Марк Йоганссон, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо «Накипіло».

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

Thank you.

0: В Україні 4 ранку.
1: Якщо раніше я знала, що це може мене снарядом пришибити, то тепер ще й дроном. Зараз дуже страшно.
2: Скільки років у тебе просто вкрали, і тобі їх ніхто не поверне.
3: Щастя не доставляє, я не знаю, там, вбивати людей, не доставляє щастя бачити поранених чи полеглих.
4: На початках було скептичне ставлення і казала, ти скоро підеш від нас. До нас дівчата приходили, вони потім уходили. Але з часом так, я стала повноцінним членом цього колективу.
5: У медиків чорний гумор, це своя там тема. У нас там є там свої жарти, там давайте сфоткаємося, поки ми всі живі.
6: Я відчувала себе якоюсь міською божевільною, яка така, люди, буде війна.
4: Оце в мене завжди, я завжди вважаю, що я роблю недостатньо, тому роблю більше, більше і більше.
5: Ну зараз, так, да, найбільша прив'язка все ж таки до фронту і відчуття родини саме там так максимально залишається.
7: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
8: Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. Це подкаст «Вона війна», де ми говоримо з жінками, які є дієвими, які активно наближають українську перемогу. І, ну, по-перше, мене звати Аліка Піхтерева, та бо я вже розігналась вас познайомити з нашою героїною і не познайомилась з собою. Раптом ви увімкнули цей подкаст вперше і не знаєте, чого чекати. Я хотіла би, та, щоб цей подкаст був таким певним зрізом нашої історії, щоб ви знали імена, щоб ви бачили цих прекрасних звитяжних жінок, які тримають наш тил, тримають наше військо. І дуже важливо для мене також, щоб це були представниці різних професій, власне, як у війську, так і поза ним. Але що єднає всіх цих прекрасних пані, це те, що в них велике небайдуже серце і те, що вони хочуть робити так, щоб на нашій землі було менше зла. І от, власне, про це ми і говоримо, про досвід, про мотивацію, про те, що дає сили допомагати іншим і триматися своїх. Сьогодні наша розмова буде побудована таким чином, моєю героїною, як вона сама про себе каже, що їй близька тема саме по роботі забезпечення військовослужбовців речовим майном. Вона не має військової освіти, але набувала досвід вже по факту вивчення усіх наказів, форм, довідок і всього такого іншого. Власне, в мене в гостях пані Юлія Кашина, вона кадровий діловод полку безпілотних систем «Кракен 1654». Пані Юлія, вітаю вас.
9: Вітаю.
7: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
8: А в мене формат програми такий, що на початку я наводжу три цитати видатних українок, і ви обираєте ту, яка вам до душі, і ну розказуєте, чому. Власне, перша – це цитата поетки Олени Теліги. «Вітрами і сонцем Бог мій шлях намітив, та там, де треба, я тверда й сувора». А Соломія Крушельницька, легенда оперної сцени. «Най там і громи б'ють на мене, я беруся за роботу, бо лиш нею всій біді зроблю конець». Письменниця Оксана Забужко. «Чим краще чи розумієш життя, тим більше усвідомлюєш все, що з тобою відбувається. Все це є в категорії чуда. Тому почуття вдячності за чудо – це результат певного рівня чутливості, який є ознакою мудрості».
9: Напевно, оберу першу цитату, бо вона мені до душі тим, що в мене такий твердий та важкий характер. І

0: мабуть, цим я і виборю, вистраюю свою працю на цьому, тому що якщо бути слабкою, то з цього нічого не вийде, як то кажуть.
1: А у вас завжди був такий характер, чи ви його формували у війську саме?
0: Ні, в мене був завжди складний характер, але я намагалась себе переборювати, тому що треба розуміти, що навколо дуже багато людей, тим паче на той момент, коли я прийшла, людей багато незнайомих мені, і треба показувати себе з більш стриманої сторони. Угу. І тому якось я приходила до того, що треба себе стримувати та бути більш спокійною.
1: Так і не скажеш, бо вам ви така, здається, виважена. От ми з вами познайомились буквально 20 хвилин тому, але от така прям просочені мудрістю.
0: Ну, мабуть, тому що перед усім новим завжди є страх, і він відчувається. Коли вже трошки людини знаєш, то можна, як то кажуть.
1: Проривається назовні. А ви долучилися до війська, наскільки я зрозуміла, на початку вторгнення, так?
0: Через 2 місяці після повномасштабного вторгнення. Це було рішення таке, мабуть, що не спонтанне. Я дуже хотіла потрапити, допомогти, тим паче, що в мене вже на той момент там був хлопець, і мені, як то кажуть, не сиділась вдома, бо роботи немає, все закрито, і сидіти просто склавши руки немає сенсу, як то кажуть.
1: Ви були у Харкові весь цей час, так?
0: Так, я була в Харкові, але в області, тобто не в самому центрі міста. Я у перший же день поїхала подалі. Угу. Зрозуміло, що всім вже було страшно, тому і мені було страшно, і я поїхала.
1: От це відчуття страху, воно таке досить цікаве, бо я знаю, приміром, багатьох людей, які поїхали світ за очі, хтось і за кордон поїхав, хтось поїхав там на захід країни, а потім якось так ти, не знаю, взаємодієш зі своїм страхом, ти повертаєшся спершу там, не знаю, в Харків, там своє рідне місто, а потім взагалі долучаєшся до війська.
2: Увага! І тривога у Харківській області триває.
1: Хлопців переважно, які йдуть і в піхоту, і на дронах, і от це така цікава історія зі страхом. От як ви його відчували, як ви зрозуміли, що я готова повернутися саме в Харків, я готова долучитися до війська, ви домовлялися якось з собою?
0: Чому я залишилася і не поїхала кудись далі? Мабуть, тому що в мене тут багато родичів, мама, малий брат, і хотілося бути поруч з ними, не хотілося їх покинути. Ідея щодо піти до війська, ні. Не було такого одразу, що там ось почнеться і я піду. Ніхто це, звісно, не обговорював. Просто з'явився такий шанс, щоб виїхати з області, потрапити на точку збору хлопців і вже відштовхуватися від цього. Я туди потраплю і вже якось там буду розуміти, чим мені займатися, чим я можу допомогти.
1: Я так розумію, що якщо ваш коханий долучився одразу, то він готувався, він знав, перечував, що буде вторгнення.
0: Звісно, до цього ж в нас проходили навчання, там це були як
1: розпанікуй навчайся.
0: Це воно, зборка-розборка автомату, тактика і таке інше. Тобто він одразу розумів, що він зі своїми друзями, зі своїми там вже нашими на цей момент командирами, звісно, що поїде на локацію і будуть вже там щось робити, систематизувати та налагоджувати роботу.
1: А чи ви емоційна людина? Чи були у вас якісь оці напливи емоцій, що там, можливо, відмовити хлопця, на самому початку, та відмовити хлопця йти, чи самі, от ви, та, ви сказали, що не було емоційним рішення долучитися до війська, але взагалі, наскільки вони переважають у вас ці відчуття?
0: Ну, напевно, що так, я відмовляла, і я там деякий час просила, з розумінням, що цього ніхто не зробить, ніхто ж не відпустить. Я просила там приїхати, ще щось, а розуміння було, що куди приїхати, треба робити щось самі, і, можливо, десь були емоції, що ось я там буду бити себе в груди, щоб туди потрапити, і в якийсь момент, напевно, воно так і сталося, що був такий заколочок, я в нього протиснулась, і туди й потрапила.
1: Я от просто так вже малюю собі картини, декілька місяців минуло, Харків, відсутність людей, ще така певна є дезорієнтація в тому плані, що у нас потім якийсь випрацювався вже графік обстрілів, я пам'ятаю, в літі, а до цього це все одно такий, той, хто виходив на вулицю, той вже був більш-менш сміливим. особливо це березень, я пам'ятаю. А якось так та, ну, в цивільному світі це відчувалося ще велика-велика непевність. І от ви приїжджаєте, ви ухвалюєте для себе рішення йти у військо. Які це були дні? Які ви, як ви зараз їх згадуєте?
0: Це було те, що, по-перше, я виїжджаю в місто, звісно, що воно все там розбомблене, понівечені будівлі. І коли я приїжджаю на цю точку, я розумію, що довкола дуже багато людей, яких я не знаю. Я не знаю, в кого попросити допомоги, тому що люди зайняті, в них вже налагоджена внутрішня система механізму, і в кожного є свої задачі. І когось дьорнути там, сказати, а можеш мені допомогти, сказати, чим я можу допомогти? Ну, звісно, такого не було. Тому що і мені було страшно. Типу, ну, я не можу так з розгону підійти до чужої людини та почати з ним розмову, як то кажуть.
1: І як це було? Ви, як ви це долали? Як це відбувалося? Чи просто з плином часу ви вже самі розібралися?
0: Ну, я скажу, я приїхала, я не розуміла, чим саме я буду займатися. І якось так потихесеньку, день за днем, я розуміла, що я вливаюсь в колектив саме речового забезпечення, що я там вже якось допомагаю по документам, допомагаю на складі. Звісно, що перша робота, це, напевно, було щось на складі, тому що в документах я ж нічого не розуміла. І десь щось зробити не так, це буде моя вина, але ще й буде, як це сказати, поганий результат. Типу, може, хлопцям там буде не до того, що я десь зробила помилку.
1: Ну так, і плюс, ну, ви і зазначили, що ви не мали військової освіти. А чим ви взагалі, та який був у вас фах, чим ви займалися до вторгнення?
0: Я взагалі навчалась на товарознавство у митній справі, але до повномасштабного вторгнення якраз за 3 роки я пішла робити до Харківського аеропорту, тобто я працювала там.
1: Як вам допомогло, чи взагалі все довелося вчити наново, та от ваше цивільне життя в тій сфері, в яку ви вливалися?
0: Напевно, що ніяк не допомогло, ну це зовсім різні речі, тому там не було ніякого досвіду, якого можна було вичерпати.
1: Чим це можна порівняти? Це якесь таке велике приборкування хаосу, от перші місяці, не знаю, коли ти стикаєшся з настільки для тебе невідомими речами, от що всередині вирувало, чи були у вас взагалі на якісь переживання сили моральні?
0: Звісно, що були переживання, звісно, що психоемоційний стан був настільки затронутий, що ти, ну це переживання, ти нічого, ти поки вір'єшся в цю роботу, зрозумієш, що до чого, ти на постійному стресі, ти на постійній якійсь, навіть не можу сказати, що це, як це передати, і це вже так настільки погано згадується, ну, воспоминання накладуються одне на інше, і ти вже не пам'ятаєш, що було там 4 роки тому.
1: І от там це є так, скільки ви займалися саме ось цим, скільки ви були на тому місці, на цій посаді, упродовж там до кількох років, чи потім вас десь залучили на інший напрям?
0: Я 4 роки займалася забезпеченням, і вже полку 1654 я вирішила зайнятися кадровою роботою, тобто оформленням документів бійців, тим, про що вони не повинні переживати, так би мовити, вони повинні виконати свої завдання, а ми вже переживати, як то кажуть, за їх документи.
1: Я, власне, колись говорила з бійцем, ну, тоді ще не було корпусів 3-ї штурмової бригади, і я йому розповідала про те, що от, кажуть, там, мовляв, УПА, паперова армія, а він каже, у нас все цифровізовано, тому я не розділяю там цього страждання, та, на цю тему. Але дійсно є оця тема, Ракін 1654 в складі 3-го армійського корпусу, я зазначу, тому, мабуть, у вас теж все цифровізовано, але наскільки ця та от паперова тяганина, наскільки, от як вам здається, зараз ця робота оптимізована в цілому в армії?
0: Ну, на даний момент можу сказати, що дуже гарно все оптимізували, дуже гарно зараз все проходить по електронному документообігу, нам дуже полегшили роботу, і я думаю, що і надалі вони будуть все вносити в якісь електронні бази. І нарешті ми прийдемо до того, що в нас не буде цих великих кип книжок, документів, особистих справ та іншого.
1: Що за ці 4 роки, от там, де ви працювали в забезпеченні, ви зрозуміли про себе? Ну, мабуть, ця робота потребує такої, мені здається, дуже великої уважності і такої скрупульозності певної.
0: Дуже монотонна робота, все однакове, звісно, що там циферка до циферки, буковка до буковки, так, це потребує великої уваги, і ну, ні в якому разі там не можна, ну, можна помилитися, але воно не потрібно. Потім це все перероблювати, звісно, це ж ти собі гірше робиш, ти затягуєш якісь процеси, і воно нікому не потрібне.
1: Ми колись, ну, буквально там декілька програм тому говорили з представницею вашої патронатної служби пані Катериною, і вона казала там, я нікому не кажу, чим я займаюся, я кажу там, що я ноготочки роблю. І я згадала таку медійну історію, що ведуча Емма Антонюк, блогерка, вона брала інтерв'ю там в Наті Грасько, блогерки, і вона і там зізналася, що я долучилася до війська, і теж вона кадровиком була, і на питання, чому ти про це не розповіла, вона каже, ну, всі почнуть мені розповідати в соцмережах, що це взагалі не служба, що я там займаюся казна чим, і вона боялася цього суспільного осуду. А як вам здається, чи справедливо вона цього боялася, чи є взагалі така історія, що суспільство трошки не доганяє?
0: Ну, звісно, є те, що люди там кажуть, що ось там паперовий фронт – це не військовий фронт. Ви сидите собі, копирсаєтеся в документах і на цьому все. Але я скажу, що військова людина – це не тільки та, хто тримає зброю в руках. Той фронт, який тримаємо ми, як діловоди забезпечення, кадровики, воно тримає фронт зсередини, весь той механізм, який потім йде надалі, який відображається на хлопцях, які на нулі.
1: А зараз та робота, якою ви займаєтесь, тобто я так розумію, що ви ну з нуля розпочали цю структуризацію. Я навіть не знаю, це який ваш робочий день, з чого він складається. Це взагалі очевидно верх цієї кінця цієї роботи.
0: Ніколи його не видно. Завжди щось новеньке, але так, це можна порівняти з тим, що я прийшла тоді у 22-му році, що я прийшла зараз у армію, і я зовсім не розумію, від чого відштовхуватись і що робити. Тобто це знову ж таки нові документи, нові накази, якісь нові бланки і тому подібне. Тому, звісно, це все нове, звісно, цьому треба всьому вчити заново.
1: Ну, певно, що ви не уявляли, мабуть, що життя вас так, та круто поверне у військовий бік, і що ви себе тут знайдете. А власне, скільки вам було років, коли ви долучилися до війська?
0: 21.
1: 21. І не вагалися?
0: Ні. Насправді, я думаю, що, можливо, я десь і знайшла себе, тому що мені комфортно в цьому середовищі, мені комфортно серед цих людей. Дуже багато нових знайомств, дуже багато різних історій за ці 4 роки. І, звісно, що, напевно, я вдячна собі тоді, що я взяла себе до рук і пішла.
1: Що казали от ваша родина і як зараз підтримують? Чи кажуть, ну коли ти вже там закінчиться там твій контракт чи демобілізація, коли?
0: Ну, звісно, що мама дуже переживала. Мама насамперед боялась про те, що я саме візьму там зброю в руки і піду на нуль. Але ми всі розуміли, що такого не буде. Я така маленька, щупненька дівчинка. Ну, куди мені? Типу, треба знайти те, реально, чим я зможу займатись. І наразі мене мама підтримує, мене всі підтримують, як то кажуть. Знову ж таки, все одно переживають, але вони теж розуміють, що, напевно, я зробила правильний вибір, і вони, можна сказати, що мною гордяться, так мовити.
1: Я спілкувалася з військовою теж в цій програмі, а я там про неї було декілька матеріалів в ЗМІ, і всі матеріали починалися зі слів «маленька, мініатюрна і зовнішністю фотомоделі», і на цьому якось так акцентувалося кожен раз, і ну, дійсно там дуже гарна жінка і таке інше, але мене це так дивувало. Я кажу, а вам нормально, коли вас репрезентують саме так? І вона каже, мені це ускладнило якраз момент входження в колектив, в чоловічий. І тут важливо там перші три дні показати, що ти не няшечка, а що ти прийшла сюди, по-перше, займатися справою, по-друге, що у тебе і характер, і мета, і тощо, що ти не будеш тут плазувати. А чи ви відчуваєте те, що це важливість того, що от там перші декілька днів треба показати себе там з зубами? Чи навпаки, зараз у війську ситуація така, що більше на повагу, на довіру?
0: Напевно, треба показувати себе справжньо. Не треба там когось себе виображати і так далі, що там ти або людина з зубами, або няшечка, як ви сказали. Ну, в мене завжди був жарт, то що, ну, от уявіть, одягнути на мене бронежилет, мені не потрібно буде копати окоп. Я просто вкопаюсь в нього, і на цьому все. Тому якось так.
1: А якщо ти, як вам здається, якщо ти няшечка, ти приживаєшся у війську? Ти знаходиш собі?
0: Ну, я можу сказати, що, можливо, я і знаю деяких таких дівчат. Ну, спілкуються вони з хлопцями, але ж, ну, знов таки, кожен людину сприймає по-різному. Ми не можемо там казати за когось, як вони її сприймають і що вони про неї думають.
1: А мене знайомий, от він долучився до війська декілька років тому, і він себе називає промисловий чілер. От у нього такий спосіб життя завжди був, а йому дуже подобалося отримувати максимально гедоністичну насолоду від життя. Але він, ну, ухвалив рішення, обрав собі підрозділ і пішов, і от, власне, служить уже декілька років. І коли я його питала, що найскладніше, він каже, я не можу, накази, от я просто живу згідно наказу, я так хочу просто ніфіга нікому не підпорядковуватись. І для нього це от була така найскладніша річ. І ви теж про себе так, коли розповідали, казали, що ви самотужки досліджували статути, власне, те, як працюється вся система. І як вам от сама структура, в якій ви перебуваєте, чи вона вас ламала, чи ви під неї мусили довго підлаштовуватися, чи ні?
0: Не довго я підлаштовувалася, я розуміла, що так має бути, звісно, що, ну, кожен, хто тут зі мною служить, він точно так же сприймає все це як потрібно, тому що, ну, ти потрапив туди, де вже є, як то кажуть, згідно відповідно, і ти маєш трішечки цьому бути, як б сказати, навіть, ну, ти маєш по цьому робити, бо так вже воно є і було. Звісно, що статут, який був написаний колись, і та ситуація, яка відбувається зараз, це зовсім різні речі, але щось з того взяти, та воно буде корисним.
1: Мені ще от цікаво, це таке теж на...
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Цікаво, чи вам резонує, чи ні. Бо коли от та ваша робота, вона такого зосередження потребує, і я завжди, коли від якогось зосередження, ну, по-перше, дуже розбовтана увага зараз у нас, і через новини, і через все дуже важко зосереджуватися, надзвичайно складно. І я така, ну, відволікусь від компа, і я відволікаюсь на телефон. І от у мене виходить так, що мозок у мене в напрузі постійно. І ти прям змушуєш себе все відкласти і дійсно відпочити. Як ви свій мозок перевантажуєте?
0: Ну, напевно, що коли від вільний час від роботи, це прогулянки, спілкування з друзями, але ж все ж таки друзі наразі, вони теж військові, і все одно все йде до однієї тої ж теми. Тобто проводити час з рідними, проводити час з коханою людиною, це, мабуть, і є моє перезавантаження від цієї військової рутини.
1: У вас не залишилось друзів цивільних?
0: Та, мабуть, що я і зараз не пригадаю, мабуть, ні, всі військові.
1: А це через те, що дуже велике провалля якесь сенсовне, чи просто так, що сталося, що ваше середовище все опинилося у війську?
0: Все моє середовище опинилося у війську.
1: А ви, я так розумію, що та і до вторгнення були в цьому вдвіжі, як то кажуть зараз?
0: Так, була, звісно, це був на той момент національний корпус во главі Константин Немічев, і так, ми всі були приближені до того, звісно, ми там всі перезнайомились, дружили, робили якісь движухи, і звісно, що весь цей колектив в 22-му році пішов в армію.
1: А як ви для себе знайшли це ком'юніті? Та в 14-му році, я так розумію, що внаслідок тих подій, які у Харкові відбувалися, і внаслідок того, що війна почалася, ви почали шукати собі компанію, та яка була би за інтересами, чи це якось інакше сталося?
0: Ні, це почалось не з 14-го року. Звісно, я бачила це все, але для того, щоб хоч якось розуміти, ще була замала. Це, мабуть, цю компанію цих дорогих для моєї душі людей я знайшла у 2018 році. Тобто я почала спілкуватися з хлопцем, і він вже на той момент був в тому середовищі, і потихеньку я почала туди вливатись.
1: А що ви можете зараз сказати? От так, та ваші друзі, вони вже загартовані і перевірені і часом, і такими складними історіями. От час всіх перевірив, і що ви можете от сказати про своє близьке оточення? Що ви, можливо, відкрили для себе, чого не підозрювали, що ці люди саме такі?
0: Можу сказати, що, мабуть, я ще більше почала довіряти цим людям. Я розумію, що на них можна покластись, що вони не підведуть, і коли буде потрібно, підставять своє плече.
1: Ми говорили теж з декількома жінками, військовослужбовцями, які або знайшли кохання у війську, або які, у мене була одна пані, яка взагалі, вона не хотіла у війську, але вона дуже хотіла до свого хлопця, тому вона теж в армії. І, власне, я досить часто питаю у них саме таку річ, бо є така історія, на жаль, з тим, що зростає кількість розлучень через те, що жінки і чоловіки перестають одне одного розуміти, бо чоловіки здобувають такий досвід, який був, до якого вони, можливо, були і не готові, та і не планували ніколи, але от сталося саме так, і вони перестали одне одного розуміти. Як вам здається, жінка, яка не є в структурі війська, і для того, щоб та зберігалася ось ця довіра і взаєморозуміння, які кроки вона б мусила зробити для того, щоб от все це зберігати?
0: Ну, по-перше, хоч трішки мати розуміння, де знаходиться її чоловік, тому що я точно так же прийшла і все це побачила на власні очі, підтримувати його у важких моментах, ну, навіть не розуміючи, що там відбувається, як все це робить, як це все встроєно, треба, ну, підтримка. От саме підтримка, я думаю, це залог того, щоб відносини продовжувались і не було цих розводів чи ще щось.
1: Ну так, мабуть, це якраз та, от те, що і ви у війську, і ваш коханий у війську, це знімає оці запитання, мовляв, чому не набрав, та, от як дуже часто буває, що жінки почувають себе самотньо, і вони думають, що їм там не передзвонили, не відписали, тому що чимось там невідомо чим займається. А ви знаєте всю цю історію зсередини, ви це бачите, наскільки буває складно?
0: Ну, у мене теж так 2 місяці було, що я теж там не набрав, а не написав, і я переживала, що там сталося, можливо, десь приліт, можливо, ще щось. І коли я вже потрапила, я зрозуміла, ну, немає на це часу. Ну, як би ти не кохав людину, як би ти не хотів сказати, що все добре, якщо є вільна хвилинка, ти це зробиш. Ти відповісиш, ти там хоча б плюсик чи 4-5-0 скинеш, і людина розуміє, твоя кохана, що з тобою все добре. Але на це все потрібен час, і у нашій ситуації його завжди замало, бракує. І я думаю, що це буде добре. Не треба переживати, просто треба розуміти це все.
1: Так, дійсно, мені часто здається, що нам всім треба бути якось емпатійніше одне до одного, бо чим далі це час цей плине, тим якось ми грубішаємо. Ну, час нас так дуже-дуже не шкодує, та й всі ці події. На жаль, на нашій психіці відображаються теж у першу чергу. Якщо говорити все ж таки про те, що ви зараз робите у війську, і ви там теж згадували про те, що не мали військової освіти, і тут уже хочеться зачепитися, чи плануєте ви її здобути, чи знайшли ви себе на таку перспективу, що хотілося би пов'язати життя і далі зі службою?
0: Ну, напевно, щоб далі я не пішла служити, бо військову освіту я наразі не збираюся здобувати і не думала на цей момент і взагалі. Так, мені подобається, рухається наразі допомагати, але далі треба щось шукати більш краще для себе, більш розвиватися в чомусь, може, іншому, в тій справі, що я там вивчала, чи в тій справі, де я колись працювала. Тому, мабуть, що ні.
1: І от, власне, ви можете назвати себе там я технар чи я гуманітарій, як оце популярно поділяти?
0: Мабуть, що я гуманітарій.
1: От, ви гуманітарій, оце от дуже цікаво, бо мені здається, що дівчата, там, жінки, які нас слухають, та й, можливо, теж для себе розглядають таку варіант такої посади. Тобто, ви є прикладом того, що для гуманітарія це можливо.
0: Так, можливо. Ну, там парочку строчок вивчив, там десь піддивився, десь підсказали, і ти вже розумієш. Ти, ну, на прикладі моєї роботи, ти кожен день робиш одне і те ж, і вже якось щось не там, не так, ну, це неможливо, як то кажуть.
1: А вже відчуваєш так своїм гуманітарним чуттям, що всі з цієї історії. Ми зараз з вами говорили про те, що, власне, система осучаснюється, але досить часто можна зустріти, що все ж таки та оці паперові історії, що зберігається дуже багато совєтських таких підходів, з якими, які треба викорінювати. Чи ви можете з цим погодитись?
0: Звісно, ніхто не відміняв оцих дядечок, які там вже 20-30 років в армії, що вони там ходять, віддають честь і так далі, і зрозуміло, що для них важлива там бумажка ця, як то кажуть, підписом там з печаткою і так далі. І насамперед я зустрічала таких, і це складно. Типу, ти наразі в світі, де все переходить до технологій, і тобі вже краще, ти обізнаніший, десь там на комп'ютері щось зробити, десь там нову програмку зробили для військових. І коли приходить ось дядечка з бумажечкою, де потрібно лінійкою відміряти там 3,5-2 сантиметри, ну це вже, я можу сказати, смішно.
1: Я колись читала трец одного військового, де, знову ж таки, я не знаю особисто цю людину, але як тезу, та як явище, хочеться з вами це обговорити, і дійсно, щоб ви, можливо, внесли трохи ясності з боку свого фаху. Він писав, що якщо я загублю, провтикаю чи бронік, чи свою зброю, то мені легше вже залишитися в цій посадці, бо якщо я повернуся, це буде бюрократичне пекло, оці службові розслідування, і я не хочу взагалі навіть уявляти, що на мене чекає. Мовляв, це настільки болюча тема. А наскільки це зараз відповідає дійсності, і чи ви допомагаєте та проходите оцей квест?
0: Звісно, що ми допомагаємо. Ми насамперед, коли він десь щось втратив, загубив, щось сталося з його там броніком, каску, не дай Боже, ми спочатку видаємо нове, а потім вже займаємося списанням старого. Тобто від нього, можливо, там потрібно десь кілька підписів та пояснення події, як так сталося. Все інше, слава Богу, на його плечі не лягає. Це вже речова служба, якщо це там речі або інша якась служба, і, можливо, там комісія з розслідування. Тобто, слава Богу, бійця це не стосується. Ми намагаємося зробити так, щоб ми це самі, мовити, розслідували і
1: Власне, та є така слава там за третім армійським корпусом, ще там, не знаю, за Хартією, там ще за Азовом, що от саме ці, та чому за цим, за взірцем цих бригад колишніх розбудовуються корпуси, тому що дуже багато ухвалено саме сучасних рішень, і які треба поширювати на інші підрозділи, інші бригади для того, щоб служба ставала дієвішою, ефективнішою, і процеси, які можна спростити, були більш спрощені. Може складатися набагато складніша історія, бо там може зберігатися ще більш такий старий підхід.
0: Можливо, я ж нічого не можу з цього приводу сказати. Я не бачила, я не була всередині їхнього механізму, як вони зараз це роблять. Я дуже бажаю їм, щоб в них теж все оптимізувалося, стало в електронному форматі, тому відповідати за інших я не можу, але я можу точно і чесно сказати, що в нас все йде для полегшення нашої роботи, для полегшення проходження служби наших бійців.
1: Ну та от просто було цікаво, наскільки це уніфіковане. Мені здається, що все ж таки тут важливо ще і обирати підрозділ, куди ти хочеш долучитися, бачити, як це зсередини працює, бо не всюди може бути, ну, приміром, так, як у вас.
0: Так, звісно, що підрозділи бувають різні, різний вид роботи, від як у нас там БПЛА до розвідки, до штурмових дій. Тобто треба відштовхуватись від того, якщо ти вже реально зібрався йти там воювати саме, не займатися як там ми кадровою роботою, то потрібно розуміти, чи зможеш точно ти цього навчитись, щоб не бути тягарем для своїх побратимів, щоб ти точно розумів свою справу і робив хоча б не як все там за книжкою, за теорією, а за тим, що у стресовій ситуації ти був зібраний.
1: А якщо говорити та про рутину кадрової роботи, як би ви описали, та це кажуть, ми зараз morning routine, а як ви свою рутину можете описати, можливо, кількома словами, реченнями?
0: Ну, як рутина?
1: Ну, від рутини там мало що,
0: так? Так, прийшов, що, ну, все на комп'ютері, прийшов там з комп'ютером, попрацював, десь з побратимами поговорив, дізнався новини, чи все добре. Якщо все добре, то це все супер, звісно. Якщо є щось погане, то, ну, самі розуміємо, як так воно. І, ну, це не описати. Кожен день щось різне, і тому сказати, що воно одне і те ж саме кожен день, не можна.
1: Що для вас є найбільшою от нагородою вашій праці? Можливо, ви пам'ятаєте якісь такі моменти, коли ви розуміли, класно, що я на цьому місці, чи, можливо, у вас кожен день відвідується відчуття?
0: Ну, якщо брати саме речове забезпечення, то, звісно, приємно чути, коли хлопці йдуть на вихід, що десь, може, там його врятував шолом, десь врятував бронежилет, і ти, звісно, цьому радієш, що його амуніція дійсно витримала, хлопець живий, і дякувати Богу.
1: Досить часто чую теж таку фразу, що особисто для мене там перемоги не буде, бо вже дуже багато ми втратили і територій, і людей, і найстрашніше людей. І, власне, те, що якщо буде завершення війни, то для мене там ще треба та подивитися, як, щоб зрозуміти, чи вважаю я це перемогою. А що ви для себе особисто, та як людина, яка віддала вже 4 роки війську, і не тому та ще скільки ви будете служити, що є для вас перемогою особисто?
0: Напевно, те, що те, за що ми боремось, те, чого ми хочемо досягти, воно все-таки відбудеться, що хлопці нарешті повернуться додому, і вони будуть розуміти, що вони зробили величезний вклад для цього всього.
3: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
1: Та й мені, власне, та залишається побажати, щоб це повернення воно сталося якомога скоріше, щоб повернулися наші з полону, щоб повернулися захисники, захисниці з війська додому і, власне, повернулися по причині та українська перемога. Будемо дуже дуже допомагати, по-перше, війську як цивільні отримувати і сподіватися і вірити, що це станеться скоро. У мене сьогодні в гостях була пані Юлія Кашина, вона кадровий діловод полку безпілотних систем «Кракен-1654». Дякую вам за розмову.
0: І вам дякую.

0: історії тих, хто боронить.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Музика на радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Містяни продовжували щоденні протести протягом декількох тижнів. Станом на грудень 2025 року Мелітополь залишається тимчасово окупованим. Проте рух опору продовжує діяти в підпіллі. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку Радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

Життєва розслабленість відразу стає доволі комфортною. Ти легко викреслюєш речі, не пов'язані з родиною, хобі, роботою. Але ж кожну годину випуск новин, ти не слухаєш радіо. І там чомусь кожен день є загиблі, поранені та жартувались. Але це не зовсім стендап. Останнім буде сміятися.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Вірменці. А всіх інших перелічити просто неможливо, бо були там ще горили генерали, пиворізи, мочеморди, голодранці, данайці, нанайці, салоїди, араби, опришки, кацапи, попорізки. Але

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Сьома ранку.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.

Хвильовий, Майк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо «Накипіло».

Нова музика на радіо Накипіло.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Україні 8 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Вранці росіяни атакували Харків. Зеленський написав Путіну відкритого листа. Харківщина у лідерах за кількістю відремонтованих доріг. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Учора ввечері Росія вкотре атакувала Харків. Як повідомив мер Ігор Терехов, дрон влучив по відкритій території Холодногірського району Харкова. Минулося без постраждалих. Вже сьогодні вранці мер повідомив про влучання російського БПЛА по Основ'янському району міста. Наслідки нині уточнюють. Президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до президента Росії Путіна, у якому запропонував провести особисту зустріч для обговорення завершення війни. У листі Зеленський заявив, що війна проти України є особистим вибором Путіна і що РФ дедалі гостріше відчуває її наслідки через загострення втрат, економічні проблеми та суспільне невдоволення. За словами президента України, втрати російської армії у травні перевищили 30 тисяч убитих і важко поранених військових. 30 тисяч убитих і важко поранених військових. Зеленський стверджує, що Росія не досягла поставлених військових цілей, зокрема щодо захоплення всіх

0: Україна продовжить боротьбу за своє існування та розраховуватиме на подальшу підтримку партнерів.
1: Харківщина.
0: На Харківщині з початку року відремонтували майже 1 мільйон квадратних метрів доріг державного значення. Як повідомили у Державному агентстві з відновлення та розвитку інфраструктури України, найбільше пошкоджень дорожнього покриття від початку року усунули в Київській, Кіровоградській та Харківській областях. Загалом ремонтні роботи тривають на дорогах державного значення по всій країні. У відомстві зазначають, що нинішні темпи відновлення є найбільшими за час повномасштабної війни. Надалі основну увагу планують зосередити на прифронтових регіонах. Пріоритетом залишаються дороги, які використовуються для військової логістики, евакуації населення та забезпечення роботи громади.
1: Погода.
0: Сьогодні, 5 червня, у Харкові та області очікується хмарна погода з проясненнями. За повідомленням синоптиків, на території області місцями пройде невеликий дощ, можливий слабкий туман. Вітер східної чверті, його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря по області становитиме до 20-25 градусів із позначкою плюс. У Харкові протягом дня також очікується невеликий дощ, а у першій половині дня – слабкий туман. Швидкість вітру залишатиметься в межах 5-10 метрів на секунду. В денні години температура коливатиметься в межах 23-25 градусів із позначкою плюс. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
1: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
3: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги Націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
1: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути тебе рахують. Лічать мовчки по телефону.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Відкривай нове. Слухай радіо «Накипіло».

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Не втомились. Салтівка слухає радіо Накипіло.

0: будинку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на Радіо Накипіло.
1: Вранці росіяни атакували Харків. Зеленський написав Путіну відкритого листа. Харківщина у лідерах за кількістю відремонтованих доріг. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Учора ввечері Росія вкотре атакувала Харків. Як повідомив мер Ігор Терехов, дрон влучив по відкритій території Холодногірського району Харкова. Минулося без постраждалих. Вже сьогодні вранці мер повідомив про влучання російського БПЛА по Основ'янському району міста. Наслідки нині уточнюють. Президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до президента Росії Путіна, у якому запропонував провести особисту зустріч для обговорення завершення війни. У листі Зеленський заявив, що війна проти України є особистим вибором Путіна і що РФ дедалі гостріше відчуває її наслідки через загострення втрат, економічні проблеми та суспільне невдоволення. За словами президента України, втрати російської армії у травні перевищили 30 тисяч убитих і важко поранених військових. Зеленський стверджує, що Росія не досягла поставлених військових цілей, зокрема щодо захоплення всієї Донецької області, і висловив переконання, що Україні вдасться зберегти незалежність за підтримки міжнародних партнерів. Президент запропонував визначити конкретну дату особистої зустрічі та провести її на нейтральному майданчику. Серед перших кроків для деескалації він назвав повне припинення вогню на час переговорів, обмін військовополоненими за формулою «всіх на всіх», а також повернення цивільних осіб і дітей, вивезених під час війни. Президент України заявив, що у разі відмови Росії від дипломатичного врегулювання Україна продовжить боротьбу за своє існування та розраховуватиме на подальшу підтримку партнерів.
2: Харківщина.
1: На Харківщині з початку року відремонтували майже 1 мільйон квадратних метрів доріг

0: державного значення. Як повідомили у Державному агентстві з відновлення та розвитку інфраструктури України, найбільше пошкоджень дорожнього покриття від початку року усунули в Київській, Кіровоградській та Харківській областях. Загалом ремонтні роботи тривають на дорогах державного значення по всій країні. У відомстві зазначають, що нинішні темпи відновлення є найбільшими за час повномасштабної війни. Надалі основну увагу планують зосередити на прифронтових регіонах. Пріоритетом залишаються дороги, які використовуються для військової логістики, евакуації населення та забезпечення роботи громади.
1: Погода.
0: Сьогодні, 5 червня, у Харкові та області очікується хмарна погода з проясненнями. За повідомленням синоптиків, на території області місцями пройде невеликий дощ, можливий слабкий туман. Вітер східної чверті, його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря по області становитиме до 20-25 градусів із позначкою плюс. У Харкові протягом дня також очікується невеликий дощ, а у першій половині дня – слабкий туман. Швидкість вітру залишатиметься в межах 5-10 метрів на секунду. В денні години температура коливатиметься в межах 23-25 градусів із позначкою плюс. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
1: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
3: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги Націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
1: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо Накипіло.
4: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Стрибки у висоту. 3 червня українка Юлія Левченко виграла змагання золотого етапу континентального туру в місті Турку, Фінляндія. Переможний результат української стрибунки – 1 метр 97 сантиметрів. Це друге золото Левченко у трьох стартах літнього сезону. До цього вона вигравала етап діамантової ліги в Сямені. Баскетбол. 4 червня жіноча збірна України вперше з 2017 року вийшла до плей-офф чемпіонату світу з баскетболу 3-3, обігравши Литву з рахунком 16-14. Україна може потрапити одразу до чвертьфіналу. Для цього треба, щоб Канада програла Франції. В іншому випадку синьо-жовті зіграють у стикових матчах. Теніс. 4 червня українська тенісистка Марта Костюк завершила виступи на відкритому чемпіонаті Франції 2026. В півфіналі українка у двох сетах програла 8-й ракетці світу нейтральній Мірі Андрієвій з рахунками 1-6 та 3-6. Футбол. Вже 11 червня відбудеться перший матч чемпіонату світу 2026. Відкривати турнір будуть збірна Мексики та Південної Африканської Республіки. Матч відбудеться у місті Мехіко о 22:00 за київським часом. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савельєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
2: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим. На радіо Накипіло.
5: Редакторська. Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня.
6: Усім привіт, це радіо Накипіло. Мене звати Тетяна Федоркова. Я представляю сайт Медіапорт, співрозмовник і співведучий проєкту «Редакторська» Юлія Гєєва, Харків Тудей, і Юрій Ларін, Думка. Почнімо з першої теми. Російські обстріли Харкова. Що змінилося за тиждень? Які події сталися за цей час? Побільшало шахедів, знову прилітають по кілька серій вибухів, але є і ракетні удари, правильно? Я розумію, що у нас, ну, можна сказати, чи посилилися різного типу зброї, не тільки шахеди, не тільки дрони. Юля, що можеш сказати, по чи це, може, ППО працює? По-різному, да, звучить по-різному, тому і такі здогадки якісь, бо офіційної інформації, що за вибух, які особливості цих прильотів немає, крім шахедів, які ми, наслідки яких ми точно бачимо.
7: Ні, ну і ракетні вибухи цього тижня були, і кілька ракет було, і в статистиці вони теж є у зведеннях очільника ХОБА, вони були. Мені видається, цей тиждень був надгучним, якщо порівнювати з кількома попередніми. І удари були не тільки по Харкову, Київ і Дніпро теж потерпають, там дуже багато людей загиблих. І, як на мене, може, колеги, не погодитись, це якась нова фаза повітряного терору, тому що, ну, прям дуже багато шахедів, і вони летять не тільки вночі, вони летять зранку, вчора зранку, як почали о 9-й летіти, ну, за розкладом, да, і сьогодні те саме почалося, і летять одночасно по кількох районах, працює наше ППО, дякуємо їм велике за це по звуках і по тому, що потрапляє в телеграм-канали, ми бачимо, що є збиття, і вони в багатьох районах, але, на жаль, є влучання. І влучання також, ну, якесь хаотично, мозаїчно, не знаю, як це назвати. Сьогодні 4 червня, влучання зранку були Слобідський, Немишлянський район. І, мабуть, Юра про один з них розкаже, тому що шахет не вибухнув, але впав на дах багатоповерхівки.
8: Сьогодні?
7: Сьогодні, так, на Немишлі, правильно це?
8: Немишлянський район.
7: Немишлянський район.
8: І... На нових будинках, але район Немишлянський.
6: Що сталося? Не вибухнув він? Що, як,
8: ну, він це... летів, я дивився відео, він просто за конструкцію таку начіпнув. Не в сам дах влупився, а вдарився просто там чи реклама, чи банер.
7: Металева
8: там,
7: така.
8: Житлобуд-2. Угу. І от воно за неї зачепилося, і судячи з усього, він не збивався, от він просто летів, зачепився за конструкцію, якої з ідеї там не мало бути, росіяни, можливо, прокладаючи маршрути і висоту, не врахували цього.
6: А минулої доби була загибла жінка, так? Вона тяжкі травми
7: дістала. Холодногірський район, так. Шахет упав по приватному сектору.
8: Я бував там, шахет впав між двома будинками житловими, ймовірно, в сарай. Ну, він сарай чи гараж згорів повністю, там важко сказати, що це було. І уламки пробили будинок, де в якому знаходилася жінка, вона там сама була. Що дивно, просто, ну, цегляний будинок, судячи з того, що я бачу, він обкладений цеглою, тобто більш старий будинок обкладений цеглою, але уламки прошивають настільки впевнено все це, всі ці конструкції, і от є всередині в будинку, вона була, і от один всього-навсього уламок, який залетів в ту частину, де вона була, влучив їй нижче серця і пробив легеню, намагалися довго врятувати, але, на жаль, не змогли. 53 роки жінці.
6: Якось можеш визначити, це якісь потужніші шахеди, чи вони,
8: ні,
6: реактивні?
8: Ні, це був реактивний, але ж він не потужніший, він просто швидше літає і меншу дальність польоту має, тому що витрачає набагато більше пального на реактивну тягу. А так, ні, він не потужніший, ніж звичайний.
6: По тій кількості, яку ми бачимо, це Росія спеціально, там, я знаю, виснажує наше ППО. От, чи можна зробити якісь висновки, да, з того, що...
8: Може, вікно можливостей. Ми ж теж не мовчимо, постійно всім розказуємо, що у нас виснажене ППО. А в Європі, в Штатах, де завгодно просимо сприяти виділенню ракет, а вони ж теж це бачать. Ну, їх рано чи пізно дадуть нам ці ракети для систем ППО.
6: До речі, да, ну, Зеленський заявив.
7: Да, він сказав, що у нас не вистачає ракет для ЗРК. Ну, тут ще, можливо, те, що ми говорили про попередніх випусках, що це може бути відповіддю через їхню неспроможність на полі бою. Да? Тому що у нас зараз вікно можливості відкрилося, і літній наступ росіян трошки захлинувся. І от заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін, зокрема, написав таке дослівно: в наступні дні та місяці ми, скоріш за все, побачимо новий рівень російських обстрілів. І якраз він пов'язує з цим провалом літнього контрнаступу. Потрібно готуватися, він пише, і це не лише про реагування на тривоги і на запаси необхідних речей. Він нагадує про те, що згадайте курси та КМЕДу.
6: А паралельно з цим відбуваються далекобійні удари по Росії, так? Останні атаки по Петербург, що там
7: Кронштадт,
6: ще? Москвичі повстали, там щось прилітає до них, вони бідкаються, а влада розводить руками.
8: Я не знаю, я б в цій ситуації сказав, ми не знаємо, ми політикою не цікавимося,
6: ми і тупо
8: не коментувати. Да. Ми люди маленькі, ну то що, ну розвалило там якийсь ракетний катер у них, чи що там.
7: Носій.
8: Може, вони самі, а вони самі можуть в себе стріляти, ми ж не знаємо, як у нас.
6: Ну, це неоднозначно.
8: Все неоднозначно, ні.
3: Редакторська.
6: Тим часом є загиблі в області. Рокитне Нововодолазької громади потрапило під обстріл. Це село за 40 кілометрів від Харкова, ферма, звичайна ферма, де працювали люди, і двоє людей загинуло, одному з них 25 років, другому за 60. Села Нововодолазької громади неодноразово вже потрапляло під обстріли, і якраз ферми, так? От, Юля, я пам'ятаю, що там постійно загине худоба, великий рогатий скот.
7: Да, на жаль, саме в Нововодолазькій громаді зосереджено багато молочних ферм, і, зокрема, в селі Мокра Рокитна були неодноразові прильоти. Це один був із найбільших виробників молока на Харківщині. Тут також в селі Рокитне була ферма молочна. На жаль, загинуло двоє людей, і поранений був 17-річний підліток. Ну, і це дуже велика, звісно, шкода для господарств, для громади, та й загалом для всіх жителів Харківської області, тому що бізнес аграрний, він потерпає дуже сильно, по-перше, через замінування земель, ну, а по-друге, через прямі удари.
6: Якщо знову шукати якусь логіку, хоча її не може бути, можна зробити висновок та припустити, да, що Росія розглядає такі об'єкти великі, як якісь, можливо, бази, розміщення чи що. От, ну, хоча, звісно, ну, це просто ферма, і по всіх фотографіях, ті, що ми бачили, це, ну, там немає нічого.
7: Ну, і по Мокрій Рокитні ми тоді бачили також, що там сотні були тварин, загиблих корів, так, телят. Ну, я би тут взагалі не шукала якусь логіку, тому що летить повсюди, і по тилових громадах, на жаль, і тут, да, тут не було критичної інфраструктури, тут не було об'єктів залізниці або що, але в день, там, здається, три шахеди були, да, тобто це була, ну, явно така цілеспрямована атака, логіку шукати взагалі.
6: Загалом, якщо говорити про аграрний сектор, да, от, Юля, ти сказала, що ферми потерпають. Чи в нас взагалі існує якась підтримка цього напрямку, от, державна або регіональна, щоб підтримати аграріїв та
7: На регіональному рівні я чула, давав коментар очільник обласної адміністрації. Він говорив про те, що, до речі, на радіо Накипіло був коментар, це що фермери зможуть отримати по 50 тисяч гривень з обласної програми. Але там не пам'ятаю умови, хто може подаватися на цю програму. Ну, йшлося в першу чергу, звісно, про ті фермерські господарства, де заміновані великі масиви земель або де були прямі влучання. На національному рівні, ну, це складно, тому що бізнес на, знову ж таки, у нас область поділена на кілька зон, да, є зони бойових дій, наприклад, Златопіль, там уже не зона бойових дій, в залежності від цього фермери так само або можуть отримувати якісь кредити за тією ж програмою 5-7-9, або не можуть. Тут все дуже прямо складно.
6: Уточню про вік загиблих людей. В Рокитній 29-річний та 63-річний чоловіки загинули напередодні в Нововодолазькій громаді.
3: Редакторська.
6: Удар по трасі М-03, обставини та наслідки, така наша наступна тема. Що сталося за цей тиждень? Юро, розкажи, ти знаєш про влучання дронів на трасі в машини, легкові, цивільні автівки згоріли?
8: Це Ростовська траса, її так більше називають, частіше по М-03 по цифрах у нас не прийнято називати. Ростовська траса, Київ-Харків-Довжанський, 2 числа чи 1-го.
6: Напередодні, да, цього тижня, точно.
8: Першого числа дронами були уражені, 2 червня дронами були уражені два автомобілі. Це мікроавтобус на заправці «Лілія» в Волоховому Яру, якраз вона на повороті в бік Балаклії з траси з'їзд. Дуже багатолюдна заправка, там постійно рух такий дуже активний. І друга машина – це «Шкода», ну, абсолютно цивільна машина, була вражена теж дроном на трасі в районі Кам'яної Яруги. Це там, хто знає, дорога розділяється на дві частини, тобто одна проходить через само село, а друга трошки так от об'їжджає. Ну, не об'їжджає, по факту не через село йде. І от оця от, яка в бік Чугуєва, от на ній була підбита машина, там двоє людей отримали травми, їх доставили до лікарні. Машини, що та згоріли повністю.
6: Карабанов Віталій, начальник Балаклійської міської військової адміністрації, писав, що це сталося, удар стався по припаркованому автомобілю біля автозаправки. Внаслідок атаки також пошкоджена будівля заправки. Виникла пожежа. І
8: це да. Дорога, яка веде в бік Ізюма, в бік Шевченкового. Ну, тут це той напрямок. Основна логістична артерія в Харківській області, ця траса є.
6: Які можна з цього висновки зробити? Да, ми бачили вже напередодні, раніше говорили про окружну дорогу Харкова, що там стався такий удар по вантажівці. І раніше були ж по п'ятихаткам, да, летіло в пікап, коли дрон.
8: Насправді,
6: да.
8: Ситуацій таких було дуже багато.
6: Дуже, да, вже багато, але можливо, оце зараз якась тенденція вимальовує, чи ні, чи нічого не можна, такі якісь висновки далекоглядні.
8: Ну, ситуація, ну, звичайно, поки що мало даних для того, щоб робити якісь такі логічні побудови, але ми робимо те саме, вони роблять те саме. Вони намагаються перерізати або бити по логістиці в будь-який спосіб, доступний їм. Так само, як і ми це робимо на території окупованій Російської так званої Федерації. Тому, ну, зараз вони, мабуть, будуть найімовірніше, будуть використовувати більше і частіше по дорогах дрони типу крило, там ланцет, молнії різні, їх там не одна молнія є. Можливо, будуть дрони на оптоволокні запускати сюди. Ну, по максимуму теж відповідати тим самим.
6: Юра, ти частіше буваєш в області, їдеш туди в бік до Ізюма, ці дороги, як з сітками? Чи захищені шляхи там?
8: Частково. Після Чугуєва одразу починається, ну, але недовго там закінчується. Десь
6: є такі
8: в районі Істочника, хто знає.
6: Так,
8: да, фрагментарно. Ну, але суть з усього, треба от цю ділянку між Харковом і Чугуєвом вже теж затягувати сіточкою.
7: Пообіцяв Олексій Нюба вчора, що будуть продовжувати, хоча грошей на це немає. Служба відновлення про це говорить, що жодним документом не регламентовано виділення грошей на те, що вони роблять ці антидронові сітки. І будуть затягувати, сказали, цей відтинок від 602-го мікрорайону до Старого Салтова в тому напрямку. Там є вже частково, але також не всюди. І за 10 днів, правильно, відкриють відтинок траси на окружній, які закривали через небезпеку. Там також намагаються затягнути сітками, але, ну, наскільки це реально, тому що ці всі примикання і повороти з траси, ну, там дуже складно затягнути, їх дуже багато, і убезпечити повністю, ну, майже неможливо. І, до речі, трасу відкриють, цю окружну, точніше, відкриють, але будуть ставити нові знаки і рекомендуватимуть цивільним автівкам все одно рухатися альтернативними шляхами, тому що, ну, знову ж таки, по-перше, навіть антидронові сітки пробиваються тими ж ланцетами, а по-друге, повністю обезпечити неможливо. Тому, якщо є змога об'їжджати цю дорогу, то краще скористатися іншим шляхом.
6: Редакторська. Ще у нас є тема стосується міської ради. Ігор Терехов випустив таку заяву, де повідомив, що скорочує своїх заступників, оптимізуючи, як правильно сказати, таке рішення ухвалено, щоб не розмивати посади, щоб все було якось так комплексно. Зараз я хочу процитувати, бо там були класні цитати. Гроші харків'ян мають працювати на Харків, не на чиїсь кишені. Це моя улюблена частина. А далі він тут розказує, що скорочення кількості заступників міського голови з 13 до 8. Це не про скорочення заради скорочення, це про те, щоб у системі не було зайвих ланок і розмитої відповідальності. Менше дублювання, менше зайвих витрат, натомість більше конкретної роботи і персональної відповідальності. Я згадую сесії, де навпаки
7: От я хотіла задати питання, а хто зробив дублювання і розмивання?
6: І такі класні там були ці посади, ну, там, трансформаційної там якоїсь там чогось. Ну, тобто мені вже тоді здавалося, що ці посади не те, що зайві, вони якісь...
7: Штучні, так?
6: Да? Да, да.
7: Ну, по-перше, треба що сказати, що такого, такої великої кількості заступників міського голови, як у Харківського міського голови, ні в кого немає, ні в Дніпрі, ні в Києві. Ну, ну немає, їх там набагато менше. Сьогодні був ефір у Вови Носкова на радіо Накопіло, і він туди запросив Марка Воронова, пам'ятаєте, з секретарем, здається, був, да, міської ради при Володимирі Шумілкіні. І він у нього запитав, скільки тоді було у вас заступників міського голови. Ну, на що Марк Воронов намагався переховати, каже, ну так, був перший заступник міського голови, там, запитання, гуманітарні питання, ЖКГ, і ще там один або два, ну, тобто їх було вкрай мало, їх не було.
6: Але час змінюється, багато,
7: да, нових сфер. Ну, і от Воронов сказав те, що дивіться, але ж центральна влада демонструє те саме. Ну, по-перше, дуже багато є міністрів, наприклад, і вони ж віце-прем'єр-міністри, да? Тобто вони навіть задвоюють посади, ну, це данина в моді. Да, але тут, ну, все одно треба, мені видається, віддати належне пану Терехову, він все одно... Ну, рішився на це. За моїм інсайдом, там мала би бути оптимізація прям така дуже потужна. На жаль, не відбулося. Ну, очікували, що буде скорочення, ну, в половину.
6: А це пов'язано з цими всякими скандалами, з
7: Дмитром Липовим, наприклад?
6: З різними підозрами в різному.
7: Ну, судячи з того, що це співпало в часі, то, думаю, скоріше да, ніж ні. Тому що, дивіться, коли випустив першу заяву про оптимізацію Терехов, перше, після обшуків у департаменті цифрової трансформації, слідом, а перед цим ще були обшуки в департаменті ЖКХ, потім було звільнення Липового за дивних обставин, да, в той самий день, коли були обшуки, і він зник, ніхто не знає, де Липовий, у нього телефон вимкнений. Наступним, що було, ну і ДТП, ще одного заступника Терехова, Івана Кузнєцова, на Клочківській. І після цього Терехов випустив заяву про те, що так, буде оптимізація. Ну, тобто, мабуть, це якось ланка цього.
6: До речі, знову Юра, тут я не дійшла до цієї цитати, а тут знову Ігор Терехов говорить, якщо хтось думає, що під час війни можна хуліганити з міськими грошами, тихо красти, списти. Бачиш, це така вже так виходить, як
7: хуліганство триває, так?
6: Теза така прям... наратив якийсь про хуліганство. Що ти думаєш про те, що... То, чи було, ну,
8: от я, до речі, зараз цю цитату згадую, і тепер я розумію, для чого, що це вже було тоді, коли він мені це говорив, тижня, так, два-три.
6: Так. Лінія спланована, пішла.
8: Тому що я ж, окрім скорочення заступників, там утворений один новий департамент контролю і внутрішнього аудиту. І от судячи з того, там я цитату приблизно пригадую, він говорив, ми проведемо самі там аудит чи перевірки.
7: Внутрішній, да.
8: Да. І от судячи з усього,
6: він вже, тоді,
8: вже
6: знав.
8: Тоді знав, що буде така змінена структура виконавчих органів влади.
7: Але дивіться, що змінилося? Де оптимізація? Ну, от скоротили... П'ятьох, але насправді чотирьох, тому що Липовий написав заяву, ну і просто його посаду скоротили, просто нікого не будуть брати на цю посаду. Але де скорочення? Тому що ці всі люди залишаться все одно у міськраді. Хтось на посадах радниках, так, а, наприклад, Олексій Топчій, він же був заступником міського голови, тире директор департаменту житлово-комунального господарства. Тобто він просто залишається на посаді директора департаменту. Ну, з нього, грубо кажучи, зняли оце заступництво і все. Ну, не відбулося оптимізації, це не про скорочення, це не про економію бюджетних коштів. Тому що за великим рахунком, ну, цього не відбулося.
8: А ще... оптимізація – це... Значить, не налагодження процесів, а скорочення, да? Ну, звикли, що от у нас
7: так,
8: завжди
7: всі
8: реформи
7: називаються
8: оптимізацією.
7: Так, а він говорить, що дублювання. Він говорить про те, що було дублювання функцій, і ну, він говорить про економічне підґрунтя також для бюджету, а цього не відбулося. І плюс я вчора полізла, взяла, порахувала департаментів, скільки в міській раді. От як ви вважаєте, скільки у нас у міській раді департаментів?
6: 10?
8: Я не знаю.
7: На 20, навіть не 30, 32.
6: Та ладно.
7: 32 департаменти Харківської міської ради. Ви уявляєте, взагалі, ну, Це просто якісь, не знаю, навіть ми, і коли я почала читати перелік, і хто за що відповідає, ну там в деяких прям складно зрозуміти, про що це. І департамент контролю, до речі, також був. Тепер він контролю аудиту, але департамент контролю був. А раніше він що, не займався внутрішніми перевірками? Тоді, ну...
8: Той департамент ще... контролю, який був, він займався перевіркою, по-моєму, зовнішніх, там, він займався там демонтажем МАФів, отаке.
7: Не внутрішніми, так?
8: Не внутрішньої. Це не малося на увазі контролю там фінансової аудиторської діяльності.
7: А взагалі, саме, чи...
8: А контролю того, що виконується на вулицях після рішень
6: чи мерії. Чи взагалі спроможний і буде ефективним подібний департамент всередині міськради? Ну, типу, це ж... Всередині структури, чи буде він шукати щось там непрозоре.
7: Ну, це типу якийсь внутрішній НАБУ і САП, що мається на увазі. Типу... Ну, складно, тому що подивимось, знову ж таки, подивимось на перші результати його роботи. Пан мер сказав, що вони будуть перевіряти витрати на департаменти інші, вони будуть перевіряти витрати бюджетних коштів комунальних підприємств. Ну, начебто це потрібно робити, да, за огляду на те, скільки було останнім часом обшуків і там викриттів.
6: Да, міська рада перевертає увагу правоохоронних органів, але щоб дійшло до судів таких, щоб ми бачили якісь...
7: Та у нас і обшуків не було до 26-го року. От перші обшуки пройшли в департаменті ЖКХ, коли помінявся прокурор Харківщини і помінявся очільник СБУ. Тоді пройшли перші обшуки у департаментах житлово-комунального і цифрової.
6: До речі, от в списку заступників вже такі старожили. Да? От я Тетяна Вінікова, я просто...
7: Її ж немає вже. Так. Саме її звільнили.
6: Були, да, з посад. Переведуть на іншу якусь посаду, як я розумію, так?
7: Але ну так, вони заяви всі писали не на звільнення.
6: Є
7: вони...
6: люди, які працюють ну дуже вже багато.
7: Ну, з часів ще Добкіна Кирнеса.
6: Так, і ці або люди незамінні, так, бо, ну, тобто дуже великий досвід роботи в міськраді.
7: Ні, ну тут треба персонально розбиратися. Я думаю, всі ми погодимося, що, наприклад, Тетяна та Окешева, да, вона якби, правда незамінна.
6: Якби не вона, мабуть... Бюджет би складно було утримати.
7: Да, так, треба сказати, хто це заступниця з фінансів і бюджету. Вона ще була, до речі, прийшла в команду, була в команді Володимира Шамілкіна також, тобто це дуже багато років тому.
6: Директор департаменту бюджету і фінансів вона.
7: Так.
6: Тобто, от якраз у мера залишаються 8 заступників, перший, 5 з питань діяльності виконавчих органів, заступник керуючий справами виконавчого комітету і заступник директора департаменту бюджету і фінансів. Отак тепер сформована ця верхівка міської ради. Щодо департаментів, якісь, крім цього новоствореного, якихось перетрубацій?
7: Не відбулось там поки що нічого. Ну, і там є, до речі, в проєктах рішень була схема цієї нової конфігурації міської ради, і там розписано, які департаменти під якими заступниками міського голови, ну, і судячи з усього, там залишаться вони, не йдеться про скорочення саме департаментів.
6: А щодо загалом от роботи міськради під час повномасштабної війни і от сесій, да, які у нас відбуваються, Юра, ти добре знаєш про цю ситуацію, коли у нас немає, кого у нас немає?
7: Секретаря міської ради у нас немає, ради. Другої людини, по суті.
6: Так, у нас позачергові завжди сесії, а не було чергової. Про що це, які ризики в тому? Да? У нас вже була ситуація, коли мер помер. І да, це така ситуація, коли секретар виконує друга людина після мер. Коротше, чому так стається? Це вигідно просто, щоб не що? Процедурно?
8: Ну, дивись, я ж не політолог, але так, прикину те, що я собі так уявляю. Я вважаю, що мер таким чином обезпечує себе від можливого силового отйому якоїсь влади і повноважень. В разі відсутності мера всі його функції виконує секретар міської ради. Угу. Організувати відсутність будь-якої людини завжди можливо.
6: Юля, що скажеш?
7: Ця ж історія тягнеться, ви пам'ятаєте звідки, да? З моменту, коли Ігор Терехов вступив на посаду міського голови. Ну і тоді за чутками відбувся.
8: Мав бути хтось із слуг народу.
7: Але мав, да, мав бути, за законом мав би бути хтось із слуг народу.
8: Нічого подобного, але... де за законом мав бути хтось із слуг народу, як це написано?
7: З опозиційної, ну не з промерської партії, скажімо це так.
8: З секретарем міської ради?
7: Да,
6: в законі,
7: да.
6: По-моєму, так
8: такого немає.
7: Немає, ну може я помиляюсь.
8: Навіть близько немає.
7: Але
8: такого.
7: Тоді
6: в облраді колись було, пам'ятаєте, у нас?
7: Ну і в облраді таке саме було.
6: Да,
7: по квотах, по якихось, може, по партіях. Але йшлося про те, що були, типу, обіцянки кільком людям, да, ну, не тільки слугам, чому тоді врешті не прийшов слуга народу, да, як партія, яка набрала найбільше, а от я не пам'ятаю, найбільше, до речі, вони місць набрали в міській раді.
8: Слуга народу, да. В міській раді?
7: Ні, звісно, ні, Терехова партія набрала більше. Ну, от тому друге місце.
8: А чому ви вирішили, от мені цікаво, я для себе теж з'ясувати, за законом має бути опозиційна, а «Слуга народу» – це опозиційна.
7: Ну, не опозиційна, до друге місце, яка набрала у міській раді, мається на увазі. Друге місце,
8: там
7: не перше.
8: Ну, точно не друге. Ну, там, ну, по-моєму, однаково з кимось вони набрали.
7: Ну, може. Тоді не було міського, ну, секретаря міської ради, тому що, ну, було обіцяне місце, ким обіцяне, в результаті яких домовленостей, кільком людям з кількох різних політичних сил. Тоді просто не зробили цього. А потім настала вже повномасштабна війна.
6: Змусити.
7: І це питання зависло просто у повітрі.
6: Змусити міського голову?
7: Ну, та ні, ну хто може змусити?
8: Ну, закон ніхто, зараз це не порушує закон. Немає,
7: це його подання має бути. А як тут, ну,
8: ні,
7: як можна змусити?
8: Да. Це ж відповідає чинному закону. Тобто, за законом там все правильно відбувається.
6: Угу. Так само питання по сесіях, які б, можливо, варто було б робити, ну, більш публічними, да, щоб збиралися вони,
8: а
6: як в інших
8: справді,
6: містах.
8: В містах постійно ходять,
6: тобто,
8: в інших.
6: Тобто хочеться бачити.
8: Уже в Полтаві навіть.
6: Бо те, що я іноді наблюдаю, що депутати сидять в розвалочку десь там в своїх крушевелях, чи я не знаю де, ну, тобто є там прецеденти, там очевидно, що хтось на відпочинку, і він вмикається просто в Zoom, і типу, ну,
7: ну
6: це
7: з одного
6: якось...
7: боку, да, з іншого боку, як ви уявляєте, те, що прийдуть на сесії депутати міської ради, які є військовослужбовцями. Таким чином ми відріжемо їм доступ до засідань взагалі.
6: От вони хай
7: онлайн.
6: Будуть онлайн.
7: Ну, тобто це складна система, да, має перебудовуватись. Як...
8: Насправді таких скільки? 5, може менше?
7: Так, да, але це буде у них, ми заберемо це право. Яким чином?
8: Онлайн, їх можна включити 5 людей, це,
7: ну,
8: повірте,
7: треба
8: це
7: робити
8: не всю раду.
7: Під них тоді, тобто це не офлайн, а для кого це онлайн засідання. Це
8: не під них, вони ж і так приходять на цю сесію, включаються. Да. Те ж саме, просто будуть той же самий екран, просто вони 5 або 3.
6: Що з війною...
8: Черняк уже не військовий.
7: Не військ... Він не депутат.
8: Двоє, ну,
7: що
8: в смісі,
7: військовий?
8: Вибачте,
7: військовий,
8: але не депутат. Двоє, я наскільки пам'ятаю, у нас є депутатів. Військових двоє.
7: Я думаю, більше.
8: Радченко на П з Європейської солідарності.
6: Так, є. Я
8: двоє.
6: Точно військовий.
8: Назвіть мені більше.
7: Військовий,
8: а він в міської раді? Він в облраді,
7: та,
8: Юля.
7: В міській раді він,
6: ні?
7: Юр.
6: Сьогодні ми, у нас
8: ладно.
7: Блок Світличної в міській раді.
6: У нас якийсь, трошки...
8: То він попереднє скликання в облраді був.
6: Так. Да. Ага. Коротше, я за те, що мені здається, відсутність депутатів от фізично, ми їх не бачимо, немає активності.
7: Але
6: також,
7: ми не розуміємо, скільки депутатів фізично присутні у Харкові, а таким чином вони спливуть. Угу. Скільки ж їх, ну, те саме в обласній раді. Ми можемо здогадуватися, що не всі депутати, які онлайново присутні, що вони всі фізично перебувають, ну, навіть в Україні, давайте скажемо чесно. І так вони можуть голосувати і створювати більшість, а якщо їм доведеться приїхати сюди і наживо, то, можливо, більшості тоді і не буде ні в міській раді, ні в обласній для того, щоб приймати рішення.
6: Мені здається, що це проблемна історія. Що ми таким чином ну, і обмежені в інформації, наприклад, да, ми б могли там якісь економії.
7: Ну, інформації про те, скільки депутатів наявні в місті, ні міська,
6: важливо.
7: Ні обласна рада не дають, вони вважають це інформацією особистою.
8: Ну, вони самі
7: так.
8: Не знають, вони ж не можуть нею розпоряджатися.
6: Деякі депутати точно от, в обласній раді, я знаю, вони не активні, вони включаються на сесії, да, але...
7: не беруть участі
6: в комісіях,
7: наприклад. Комісіях.
6: Типу, просто чорний екранчик. Ну, це не добре, що наші обранці так собі дозволяють працювати. Ну, коротше, Це, мені вважається, проблемою.
7: Мені здається, що не всі з них хочуть бути депутатами такого дуже довгого скликання. Не всі з них погоджувалися і погоджуються зараз працювати понад 4 роки, тим паче, що ми знаємо депутати Верховної Ради.
8: Інші справи, ми тут всі погоджувалися, да?
7: І депутати Верховної Ради хоча б отримали за це зарплатню.
8: Не треба депутатів виокремлювати. Ми всі тут, знаєте, я теж не погоджувався 5 років на війні працювати.
7: Але вони навіть зарплату не отримують за це.
8: Согласен.
6: Війна, так. Дуже дякую, колеги, вам за розмову. Сьогодні вона трошки у нас вийшла сумбурна, але все одно цікава. Зустрінемося за тиждень. На все добре.
5: Редакторська. Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня.
1: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
9: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
10: Російська збройна агресія супроводжується грубими порушеннями норм міжнародного гуманітарного права. Одним із воєнних злочинів є сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. СНПК. Постраждалими можуть бути жінки, чоловіки, діти та люди старшого віку. Повідомити про СНПК можна до Міжнародного реєстру збитків для України. Душевний біль, страждання або серйозні тілесні ушкодження – це підстави для подання заяви. Дізнатися, які дані потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
1: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Дергачі слухають радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачкувать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Новини на Радіо Накипіло.
1: Окупанти завдали прицільного удару безпілотником.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: На ЗАЕС розпочалося локальне припинення вогню. Українські військові взяли Донецький аеропорт під вогневий контроль. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
0: Про головне.
1: Російська армія завдала прицільного удару безпілотником по мирних жителях у Богодухівському районі, внаслідок чого постраждали дві родини з дітьми. За інформацією Харківської обласної прокуратури, подія сталася увечері 4 червня у селі Губарівка. Ворожий FPV-дрон вибухнув поруч із людьми, які йшли вулицею. Як уточнив очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов, загалом постраждали 7 людей. Поранення та травми дістали 2 дітей – дівчатка 2 та 12 років, а також 5 дорослих. 2 жінок 29 та 34 років і 3 чоловіків віком 34, 35 та 53 роки. Усіх потерпілих шпиталізували до лікарні. Також вибухом пошкоджено цивільну автівку. На Запорізькій атомній електростанції розпочалося локальне припинення вогню, щоб відремонтувати лінію електропередачі, повідомило МАГАТЕ. Під час перемир'я під наглядом експертів розпочнеться ремонт на пошкодженій лінії електропередачі Дніпровська, яку відключили понад 2 місяці тому. Нагадаю, що Запорізька АЕС у ніч проти 3 червня уже в 17-те за час повномасштабної війни втратила зовнішнє електропостачання. Через це електроенергію на станцію подавали аварійні дизель-генератори, поки електропередачу не відновили.
0: Новини з фронту.
1: Українські військові взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт, який російські окупанти використовували для військової логістики та запусків ударних безпілотників. Унікальну операцію провели оператори 1-го окремого центру сил безпілотних систем. Як зазначають у підрозділі, це перша подібна операція в сучасній історії, а її головна мета – повністю паралізувати роботу аеродрому. Раніше загарбники перетворили летовище на важливу частину своєї інфраструктури. Розміщували там техніку, склади та пускові установки шахедів. Тепер українські дрони уражають ворожий транспорт і розрахунки безпосередньо на злітній смузі, а також полюють на російську протиповітряну оборону. За словами військових,

0: та близькі зберуться, щоб згадати її, поділитися спогадами та підтримати одне одного. Вечір матиме благодійний формат. Під час заходу збиратимуть кошти для підрозділу «Удачники», де служила Лана. Також за донат можна буде придбати фотографії та пам'ятні речі, пов'язані із нею. Для участі організатори просять попередньо зареєструватися через сторінку Ліни Аш у соцмережах.
1: Погода.
0: Сьогодні, 5 червня, у Харкові та області очікується хмарна погода з проясненнями. За повідомленням синоптиків, на території області місцями пройде невеликий дощ, можливий слабкий туман. Вітер східної чверті, його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря по області становитиме до 20-25 градусів із позначкою плюс. У Харкові протягом дня також очікується невеликий дощ, а у першій половині дня – слабкий туман. Швидкість вітру залишатиметься в межах 5-10 метрів на секунду. В денні години температура коливатиметься в межах 23-25 градусів із позначкою плюс. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
1: Новини на радіо Накипіло. Балачки про спорт із Захарієм Савєлєвим. На радіо Накипіло.
2: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савєлєв із рубрикою «Балачки про спорт». Стрибки у висоту. 3 червня українка Юлія Левченко виграла змагання золотого етапу континентального туру в місті Турку, Фінляндія. Переможний результат української стрибунки – 1 метр 97 сантиметрів. Це друге золото Левченко у трьох стартах літнього сезону. До цього вона вигравала етап діамантової ліги в Цямені. Баскетбол. 4 червня жіноча збірна України вперше з 2017 року вийшла до плей-офф чемпіонату світу з баскетболу 3-3, обігравши Литву з рахунком 16-14. Україна може потрапити одразу до чвертьфіналу. Для цього треба, щоб Канада програла Франції. В іншому випадку синьо-жовті зіграють у стикових матчах. Теніс. 4 червня українська тенісистка Марта Костюк завершила виступи на відкритому чемпіонаті Франції 2026. В півфіналі українка у двох сетах програла 8-й ракетці світу нейтральній Мірі Андрієвій з рахунками 1-6 та 3-6. Футбол. Вже 11 червня відбудеться перший матч чемпіонату світу 2026. Відкривати турнір будуть збірна Мексики та Південної Африканської Республіки. Матч відбудеться у місті Мехіко о 22:00 за київським часом. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєлєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей! Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
1: Балачки про спорт із Захарієм Савєлєвим. На радіо Накипіло. Неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
3: Неспішний ранок на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. І, друзі, давайте трішки розберемося з тим, що за день сьогодні такий, а він сьогодні перегукує системою мого етеру з першою половинкою. Щось у нас відбулося? Ну, не страшно.
1: Неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
3: Та, друзі, продовжується неспішний ранок. Власне, щось у нас глюкануло, але це не страшно. Зайвий доказ того, що ми працюємо в прямому етері. Так от, 5 червня – це Всесвітній день навколишнього середовища. Власне, люди занадто довго ставляться до своєї планети недбало та жорстоко, і в результаті світ страждає від забруднення природних екосистем, знищення біорізноманіття та глобального потепління. Власне, з метою пропагування обізнаності та спонукання до практичних дій на захист природи, щороку 5 червня проводиться Всесвітній день навколишнього середовища. Подія встановлена ООН у 1973 році і, власне, відзначають її щороку. Також сьогодні Всесвітній день боротьби з видовою дискримінацією. Мається на увазі, що один біологічний вид не повинен пригнічувати інші. В Вперше цю ідею розвив у своїх роботах британський письменник Річард Райдер. Її підтримав Пітер Сінгер, який написав книгу «Звільнення тварин». Ця книга до останнього часу вважається кращою роботою на тему захисту тварин. Метою, власне, цього дня є приведення

Звернення уваги суспільства до тварин, які не мають можливості захистити себе від жорстокості людей. Зоозахисники стверджують, що видовому пригніченню, як расизму або сексизму, немає місця у цивілізованому суспільстві. День цей, власне, присвячений теж підвищенню обізнаності про дискримінацію, експлуатацію та шкоду, завдану тваринам через видовість. Ну, ми разом з радіо Некипіло просто дуже підтримуємо цей день. Також сьогодні Міжнародний день боротьби з незаконним та нерегульованим рибальством. Власне, з 16-го року набула чинності угода про попередження, стримування, ліквідації незаконного та нерегульованого рибальства. І, власне, з 17-го року день цей щорічно відзначається міжнародним суспільством, яке стурбоване питанням охорони навколишнього середовища. Ну, як бачимо, усі три дні мають на меті одне – захистити нашу планету, захистити її різноманіття і, власне, допомогти цій прекрасній землі надалі залишатися прекрасно. Сподіваюся, що ви сьогодні, послухавши, теж візьмете до уваги це і, може, це спонукає вас до якихось прекрасних дій щодо захисту. От, ну, це може бути, направду, все, що завгодно, від того, що ви почнете компостувати, або, може, роздільний збір сміття привабить вас, або, може, утилізація певних відходів правильним чином, от, або поставити годівничку для своїх птахів, для того, щоб підтримувати їхнє різноманіття. От, до речі, натикалася нещодавно на матеріал стосовно птахів у місті Харкові. Також можна попіклуватися про них тим, що не вирізати кущів, в яких якраз гніздяться маленькі різноманітні пташки міські, для того, щоб залишити Харків співочим. Ну що, друзі, підемо зараз на невеличку співочу паузу, а потім продовжимо говорити, і продовжимо ми говорити якраз про тварин сьогодні.

0: Неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
1: Неспішний ранок на хвилях радіо не кипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак, і говорити ми будемо сьогодні про ПТСР у тварин. Війна залишає слід не лише в житті людей. Вибухи, сирени, евакуація, втрата дому стають випробуванням і для наших домашніх тварин. Ветеринари дедалі частіше говорять про симптоми, схожі на посттравматичний стресовий розлад, тривожність, страх гучних звуків, агресію або замкнутість. Як війна впливає на психіку наших чотирилапих друзів і як їм допомогти відновитися, говоримо сьогодні із ветеринарною лікаркою Мариною Єрмолаєвою. Привіт.
2: Привіт, друзі, Наталочко.
1: Слухай, в принципі, в мене вдома два чорних кота, і я обох підозрюю в різних ПТСРах, направду. От, тому що один проявляє агресію, що теж є таким наслідком, і, власне, таку... Страх вибухів, видно, що малеча почала боятися вибухів уже на п'ятий рік війни, але почала. От, а другий – це просто надмірна лякливість і тривожність. Розкажи, будь ласка, як ще взагалі ПТСР проявляється у тварин?
2: Так, дійсно, на жаль, ми зустрічаємось ось під час активної фази війни з тривожними станами у тварин, і дійсно є, ось як ПТСР у людини, у тварини цей стан називається ПТСР-подібний стан. Тобто ми не можемо на 100% там сказати, да, що це саме ПТСР, тому що у людей є... спеціальні анкети, да, там, коли людина розповідає, бо там, наприклад, коли у людини ПТСР, то їй здається, що вона десь там в такому, в такій ситуації опиняється загрозливі, да, у тварини. На жаль, ми не можемо на 100%, да, зрозуміти, чи це вона відчуває, але, ну, мені здається, 99% що так воно є. Як воно проявляється? Насправді, багато симптомів є і станів. Наприклад, собаки вночі або ввечері відмовляються йти на прогулянку. Тобто це як, да, тривога і ось цей стан післятравматичний, коли тварина потрапила під вибухи. Наприклад, у моєї собаки ми з нею двічі потрапляли, коли саме над нами вночі, ну, не вночі, ввечері збивали шахеди, і я бачу зараз, що вона виходить, вона не розслаблена і насолоджується прогулянкою, вона у стані зібраності, тобто вона там десь на якийсь шорох постійно дивиться, реагує, тобто у неї постійно йде монітор середовища. Тобто це не є окей. І після прогулянки зазвичай собачка, да, повинна приходити додому, відпочивати, а такі тварини, вони навпаки вдома починають бігати, активно щось гризти, якось намагаються себе цей стан скинути.
1: Ось. Якась компенсація потрібна.
2: Тобто, ну, насправді, як і нам з вами, да? Тобто, коли ми там якийсь стрес відчуваємо, нам якось треба заземлитися, якось цей стан себе, ну, збросити, да, скинути. Ось так. І багато власників, ну, може, з відсутністю знань або просто не так приділяють увагу, наприклад, як ми з тобою, да, Наталко, там, своїм тваринам, вони просто не звертають уваги на це. І ця постійна тривога, вона переходить вже в фізіологію. Ну, один в один, як і у людини. Тобто цей підвищений рівень кортизолу, він б'є одразу по внутрішніх органах. І починаються хвороби. На жаль, останній рік, ну, особисто у мене 6 або 7 пацієнтів вже похилого віку, саме собак з деменцією. Uh-huh. Хоча до війни, ну, ми це зустрічали, ну, цю інформацію, да, скажімо так, uh-huh. у підручниках якихось сучасних, можливо, в якихось дослідженнях. Тобто наразі ми ось вже з власниками ретроспективно, да, розуміємо, що це хронічний стрес, постійна тривога від вибухів, uh-huh. вона ось так вдарила по психіці. Тобто так.
1: Uh-huh. Ну, то, власне, знаєш, далеко теж ходити не треба. В мене буквально декілька, пару тижнів тому недалеко від нас, дуже недалеко від нас впав шахет. І хоча ми були вдома, кіт після цього декілька днів відмовлявся виходити. І от я хочу привернути увагу слухачів і слухачок, що треба все-таки спостерігати за поведінкою ваших улюбленців. Якщо вона, бодай, трішечки змінилася, це може бути сигнал, що необхідно звернутися до лікаря. І якщо після обстрілу тварина поводить себе якось нетипово, то приділіть більше уваги, спостерігайте за тим, чи ходить вона правильно до туалету, чи нормально вона поїла. Бо я, наприклад, у мене перше, що було на думці, що до мене вже у нас почалася сечокам'яна хвороба, що він відмовляється виходити, що він сказав, ну, буквально пронявкав мені над своїм туалетом, що, будь ласка, давай купуй наповнювач, я зараз буду ходити в туалет вдома. І це декілька днів такий стан був, і потім потихеньку він почав все-таки виходити. Сьогодні вже гріється на сонечку, доки я веду етер. Але дійсно, те, що стрес призводить до загострювання всіх хвороб, ми про це вже неодноразово наголошували. Що зробити, щоб полегшити стан, коли ми зрозуміли, ну, от тільки що був обстріл, ми бачимо, що тварина злякалася?
2: Насправді, це дуже індивідуально, і щодо тварини, да, то треба дивитись, якщо тваринка сховалась десь, да, там в темному місці, наприклад, у шафі чи десь під диваном, то ліпше фізично її звідти не витягати, тобто дати можливість їй так трошки видихнути і дуже спокійно з ним або з нею, да, розмовляти, називати її ім'я, казати, яка вона гарнюся, вона молодець, все добре, все супер, я поряд. Обов'язково або взагалі вимкнути світло, або трошечки приглушити, тому що, ну, ми всі знаємо, що світло впливає на нервову систему. Можна запропонувати якийсь смаколик, можливо, навіть щось таке, що взагалі, да, не можна, ну, умовно, в звичайному стані, там, типу, там, масло, щось, ну, такого, да, ну, щось, як, ну, дуже-дуже смачне, щоб під час споживання їжі організм так само він заземлюється, як і ми з вами, да, перенервували, нам треба прям якусь запрещеночку з'їсти. Ну, дійсно, так і є. Є тварини, які потребують саме дотиків, але то дуже обережно, особливо з собаками, тому що коли собака в стані стресу, дотик може сприйнятися як, знов таки, загроза, і собака, так, не бажаючи того, може вас вкусити. Ще хочу сказати щодо собак і їх туалетних справ. Тобто, якщо у кота є вибір, да, наприклад, там, якщо в приватному будинку, угу, він може вийти або вдома зробити туалетні, да, ці справи, а у собак, ну, ми так знаємо, що всі собаки повинні всі туалетні свої справи виносити. Але навіть, ну, там, якщо велика собака не хоче йти на вулицю, будь ласка, запропонуйте їй вибір. І для неї це дуже важливо, тому що ви і, ну, ваш дім є як база безпеки. І собака, ну, будь-яка тварина повинна знати, що дом – це Ну, це захист. Ну, як так само один в один, як і у людей. Ось, і собака повинна знати, якщо вона туалетні справи не винесе, там десь на пелюшечку сходить, то вона не буде потім, ну, ви не будете її сварити, не будете її там якось ображати. Ну, ось так.
1: Ну, так. І одна з таких неочевидних рекомендацій, як то кажуть, попереджений, упереджений, тобто, зрозуміло, війна йде вже 5-й рік, ми, можливо, призвичаїлись, можливо, ні, але від сильного якоїсь травматичної події ніхто, на жаль, не убезпечений. І можна просто подумати зараз про те, що купити про всяк випадок пелюшки, щоб вони просто у вас вдома були. Купити якісь смачні смаколики, які любить ваша тварина. От у мене, наприклад, є оці стіки з якимось там псевдопаштетом, я не знаю, що там, там воно дуже рідке, але коти це обожнюють, і коли якась стресова ситуація, я їм даю задля того, щоб їх заспокоїти. От, попіклуватися про те, щоб було місце, да, для цієї альтернативи. Попіклуватися про те, що бажано все-таки і для вас, і для ваших тварин замінити верхнє світло на середнє або на нижнє світло. Це для наших її нервової системи. Плюс 1000 до заспокоєння, повірте, я знаю, про що я говорю. Це просто, якщо є ще можливість мати такі лампочки, які будуть світити не просто теплим світлом, а десь там таким трішечки помаранчевим, трішечки червоним навіть, то взагалі супер, нервова система буде заспокоюватися, і це добре впливатиме і на вас, і на вашу тваринку. Я не пошкодувала, я замовила такі лампочки в інтернеті саме для того, щоб заспокоювати себе і домашніх, і це працює. От, про що ще забула? Ну, можливо, от скажи мені про заспокійливе, коли нам його давати, і чи взагалі ну, це є нагальна необхідність давати щось?
2: Да, зараз я буду намагатися так трошки ясність все це да, розповісти. Я ще хотіла додати до попереднього питання, ще дуже важливо, щоб підлога була не слизька.
1: Так.
2: Ось, особливо собакам, тому
1: так,
2: що ну, якщо кіт може там десь на поверхні ходити, да, і бути впевнений у своїй ходьбі, то собакам, ну, вони ходять по підлозі. Ось, і я знаю, що ну, ці коври, да, килими, вони не дуже, можливо, для людей комфортні, до, ну, у багатьох, да, в випадках там пил збирається, шерсть, але ми піклуємось про наших тваринок, тому їм дуже важливо, щоб, ну, коли він йде, то щоб не роз'їжджалися лапки. Це так само, коли ми в стресі будемо там десь по льоду бігти або йти, ще й будемо падати, ну, тобто це X100 до стресу. Важливий момент ще, яка поверхня, ну, в принципі, там якісь пледи м'які, тобто, щоб, ну, комфортно воно було для тварини.
1: І тепле. Тому що у нас, як тільки ми потрапляємо в стан стресу, організм може мерзнути, просто елементарно мерзнути, тому майте про всяк випадок для ваших саме тварин, я не знаю, заведіть окремий плед,
2: це зручно,
1: який буде там. У мене, наприклад, є, ну, я крезі мать, у мене є спеціальні пледи, які я використовую, коли я бачу, що щось не так, і їм треба більше тепла.
2: Це нормально, ну, я вважаю, що це не крезі, це взагалі мінімум, що треба.
1: Ми ж тут якраз про підвищення культури.
2: Щодо ліків, ну, я думаю, що в етері я не буду називати препарати, то вже ваші лікарі ветеринарні нехай дають рекомендації, але дійсно є ліки, які прибирають саме хроніку, хронічний стрес, і їх треба приймати там мінімум 3-4 місяці. Ось у мене навіть є кішка пацієнтка, яка вже 9 або 10 місяців на антидепресантах, і воно працює. Ми з власниками бачимо. Ось є ліки, які ось під час гострого стресу, тобто таку гостру реакцію на стрес, вони прибирають, трошки притуплюють стан. Так само ліпше порадитися з ветеринарним лікарем, якому ви довіряєте. Ще важливий момент щодо собак. Розкажу, я впевнена, у котів так само, але дуже багато досліджень саме по собакам, тому що вони постійно на вулицях. Стрес у собаки може зафіксуватися і асоціюватися навіть з кольором, запахом, можливо, з поверхнею якоюсь. Є ось у мене пацієнт, який злякався і був біля кіоску з шаурмою. І тепер саме на запах шаурми у собаки починається панічна атака. Ну, це реально так виглядає. Його просто так трусить. І він перестає чути. Ось цей стан подібен реально як і у людини, коли ПТСР. Він не чує, він взагалі не з нами. Що в таких випадках робити? Брати на ручки навіть, це стаффорд собака, там 40 кілограм майже, дівчинка, власниця, вона бере його на руки і йде додому. Все, прогулянка закінчується, і вдома він вже так якось відходить. Вдома, власниця робить так, те, що ми зараз з вами проговорили. Тобто важливо в цей момент не дергати, не там ні в кому разі не кричати, не бити, амуніцію, звичайно, не агресивно використовувати. Тобто багато таких
1: навіть. Це ми маємо на увазі шлейки використовувати. От усяке інше,
2: шокові нашийники, гострі нашийники, їх звичайно не беріть. Так виглядає ПТСР у тварин. А коли там вибухи, щось там, хронічний стрес діє на психіку, там, в плані відмови від їжі, вони себе вищіпують, шорстку вищіпують, то більше як тривога, тобто тривожний стан.
1: Направду, найбільше до ПТСР схильні якраз коти і собаки, тому що це ті тваринки, які виходять на вулицю, які можуть потрапити в стресову ситуацію. Звісно, що всі інші домашні улюбленці також можуть мати і гостру реакцію на стрес, і набути стрес загалом. Найчастіше страждають, на жаль, наші чотирилапі собачки. Тому, друзі, будь ласка, будьте до них більш поблажливі, будьте більш уважні. Якщо ви помічаєте і вам десь здалося, що на запах шаурми ваша собака якось не так реагує, повірте, вам не здалося. Довіряйте своїм інстинктам, інстинктам вашої собаки, бо довіра – це взагалі найголовніше, що допомагає нам підтримувати наших улюбленців. Що ще ми таке забули? Це ти говориш про те, що є тваринки на терапії антидепресантній. Це спеціалізовані антидепресанти, ветеринарія використовує саме людські антидепресанти, просто підбираючи дози?
2: Останній рік ветеринарії у нас в Україні почали з'являтися саме протитривожні препарати в ветеринарній формі, тобто в суспензіях, там зі смаковими якимись особливостями, щоб нормальної якості, в плані, що тваринка це з'їсть сама і, знаєте, додатково не буде стресом дача цього препарату. Але більшість антидепресантів антидепресантів, звичайно, людські. Ось, і дозування, ну, на кішку, ось, наприклад, цієї кішки розкажу. Ми з власницею стартували з дози 1,12 пігулочки, зараз 1,24. Тобто, власниці треба просто, знаєте, пам'ятник поставити, мені здається, що вона це все, цю пігулочку в порошочок перетирає, ці всі крупіночки вона рахує. Ну, тобто, дуже багато залежить від власника. Щодо тварин на протитривожних, ну, так само це людські препарати. Ось, особливо у собак, людські, ну, з собаками трошки легше поділити пігулку.
1: Легше, тому що вони важче, ну, принаймні ті, які від середньої категорії до великої. От, друзі, будь ласка, ми вас закликаємо разом з Мариною, будьте просто уважніше до своїх чотирилапих, бо не кожна травматична подія може призвести до ПТСР. І, направду, дуже багато дійсно залежить від власника і від його реакції на травматичну подію. Якщо ви якусь травматичну подію переживаєте разом, то теж розумію, що вам може бути складно, але якщо ви будете більш-менш спокійні, то тварина дуже зчитує ваш стан, і це їй допомагає, якщо ви спокійні, теж заспокоїтися і якось себе відкалібрувати під вас.
2: 100%. Я ще хотіла додати важливий момент, ну, і сказати, якщо ось ви зараз слухаєте наш ЕТР, і ви так розумієте, що, наприклад, ваша тваринка потребує, ну, подібного, да, лікування, що щось не так зі станом, то обов'язково просіть свого лікаря перевірити повністю здоров'я вашої тваринки, там, може, щось болить банально, і треба пролікуватися, і стан налагодиться. Якщо загальний стан в нормі, суглоби не болять, там, ну, болі немає хронічної, але поведінка дивна у тварини, тоді вже треба підключати ці серйозні ліки. Тобто одразу так сходу призначати антидепресанти, ну, це не дуже, ну, добре.
1: Як і у людей, да, ніхто, да, не, звичайно, буде просто так. Дякую тобі за сьогоднішній ранок. Я сподіваюся, що для наших слухачів і слухачок ми трішечки чимось допомогли, якщо вони теж стикаються з такими проблемами. Ну, принаймні, ми виговорились, тому що ми точно стикаємося з цим щоденно. От, і для нас це було важливо проговорити про проблеми, які є у наших чотирилапих, і показати, що ми не одні.
2: Дякую.
1: Друзі, підемо на музичну паузу, а потім продовжимо говорити про Харків, про Харківщину і про людей.

0: Неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
1: Неспішний ранок на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. І, друзі, говоримо ми сьогодні про новий фестиваль. Сучасний танець – це не лише про рух, а й про спосіб говорити з глядачем мовою тіла, емоцій і сенсів. Вже 20-21 червня у Харкові вперше відбудеться Q Contemporary Dance Festival. Незалежний фестиваль, який об'єднає перформанси, воркшопи, лекції та відкриті розмови про мистецтво руху. Організатори прагнуть створити простір, де сучасний танець буде цікавим і зрозумілим не лише професійній спільноті, а й усім охочим. Про ідею фестивалю, харківську танцювальну спільноту та роль сучасного мистецтва під час війни сьогодні поговоримо з організаторкою та координаторкою Q Contemporary Dance Festival, танцівницею і перформеркою Юлією Грішиною. Доброго раночку.
2: Доброго ранку.
1: Так, ну давайте почнемо з того. Фестиваль відбудеться вперше. Як ідея народилася?
2: Ну, трошки почну здалеку, так би мовити, кілька років підряд я організовувала в Харкові вечори сучасного танцю і перформансу. Це був такий більш концертний варіант, де я збирала колективи, танцювальні компанії там або незалежних митців Харкова, які працюють з перформансом або ну, щось наближене до того. І ось в минулому році це перетворилося в вечір двох вистав. Я з запрошеною гостею Олею Дробиш. Вона харків'янка, але зараз вона працює, живе в Києві. І ми побачили ну, в цьому попит і цікавість нас обох. От, і у Олі, власне, народилася ідея створити на базі цих якби, вечорів фестиваль безпосередньо в Харкові, і це вже типу розширений формат з двох днів з воркшопами і лекціями.
1: Два дні підряд. А що буде на лекціях? І для кого, на кого вони орієнтовані, тому що я думаю, що взагалі зараз в Харкові попит на все, на будь-які культурні події, які відбуваються, але ну, танці у нас не так часто відбуваються, як хотілося б.
2: На жаль.
1: Так, от що буде для кого ці лекції?
2: Ну, взагалі, ми якби розраховуємо на широку аудиторію. Це можуть бути і митці, наші колеги, танцівники, вокалісти, перформери, актори. Також це можуть бути люди просто, які цікавляться сучасним мистецтвом, навіть якщо вони ніяким чином не дотичні. Тому що сучасний танець, він про доступність в першу чергу. Лекції ми запланували таким чином, щоб вони були як продовження перформативної програми. Тобто кожен лектор, який представляє, власне, якийсь перформанс чи виставу на перформативній програмі, він буде давати лекцію про метод, з яким він працював на протязі створення вистави, або про те, як він працює з артистами, в постановці і так далі. Тобто воно, освітня і перформативна програма, вони пов'язані. І, наприклад, якщо глядач був на виставі і йому цікаво, як це створювалось, як до цього дійшли, або які там методи, прийоми використовувалися, він може прийти на лекцію і отримати повну якби картину, задати питання і, власне, на собі спробувати, як це.
1: Угу. А от якщо нас зараз слухають ті, хто ніколи не чув до того, що таке contemporary dance, да? Щоб ви радили, з чого почати?
2: Ну, я б радила почати, власне, з вистав, тому що іноді наше бачення contemporary трошки, ну, споклюжене, напевно, ТВ-шоу, і це зовсім інше, ніж ми розуміємо це. Ми розуміємо це як сучасне мистецтво, як просто спосіб говорити про нашу реальність, рефлексувати, але за допомогою тіла. І ми вважаємо, що це потрібно не тільки митцям, власне, а й всім нам, тому що це також терапевтично. От, і прийти подивитися, так, після кожної вистави у нас запланований артісток, де можна задати питання, познайомитися там в неформальному спілкуванні. От, і ну, я думаю, що це відгукнеться, тому що зазвичай всі ми живемо в власному тілі, і ці такі досвіди, вони відгукуються від тіла до тіла.
1: А от цікаво, як війна впливає, власне, на мову руху, на теми вистав, на роботу танцівників, тому що ну, ми вже зазначаємо, що війна впливає на все, що з нами, на всі наші шаблі життя. Я думаю, що тут теж.
2: Так, так, звісно, впливає. Ну, по-перше, контемпорарі мистецтво, воно не може існувати поза контекстом, і ми зараз живемо в контексті війни, і так чи інакше, чи то через метафору, чи то дуже прямолінійно, ми працюємо з темою війни, з темою інклюзії, з темою травм. От. І, звісно, що це впливає на сенси, і на власний рух, і на структуру вистав і на взаємодію з глядачами. От, ну, наприклад, я навіть думаю про те, як звук в моїй виставі може тригернути глядачів, та, або там світло. Тому що ну, в Європі над цим не дуже задумуються, тому наші українці ходять на вистави з берушами, тому що це насправді дуже чутлива аудиторія. Ми ну, стараємося це все брати до уваги і, звісно, що працюємо з цією темою.
1: У вас там заплановано, по-моєму, 4 вистави, так? Мій прадід був волхвом, транзит Венери, шрами і умовна межа.
2: Так, там, там ще маленька, да, ну, їх фактично 5, да, але це якби 2 вистави від однієї компанії, так.
1: А на яку б ви хотіли б сама потрапити? Найбільше.
2: Ну, по-перше, там буде моя вистава, тому я запрошую. Це буде прем'єра, до речі, перформанс «Шрами». Я сподіваюся, що все вдасться так, як я запланувала. І на яку я, власне, ну, я просто деякі бачила. І дуже хочу побачити роботу Христини Марії Слободенюк. Мій прадід був волхвом, а вона приїжджає спеціально з Києва до нас. Дуже давно з нею знайома, і ми працювали, співпрацювали разом. Але от в плані як запрошену гостю, ну, вперше ми її привозимо. Вона дуже досвідчена мисткиня. І ось буде 2 невеличкі роботи від нашої інклюзивної компанії, які ну, мені також дуже цікаво побачити, і мені дуже хочеться, щоб аудиторія також побачила, що з людьми з інклюзією також можна щось створювати, і для них щось створювати, і що це досить цікавий з мистецької точки зору і продукт. У нас, на жаль, він не настільки поки що розвинений, але я думаю, що в ньому є потреба.
1: Ну, і по-перше, потреба є, і по-друге, ми все-таки рухаємося в цьому напрямку, тому що, на жаль, це якраз про вплив війни та на мистецтво, і багато і митців, які стали інклюзивними митцями.
2: Так.
1: От, і, а потреба висловлюватись, вона нікуди не зникає. І я думаю, що нас ще чекає великий прорив в інклюзивному такому мистецтві. Можливо, трішки згодом, а може вже все-таки 5-й рік війни йде, і воно само над собою назріло, так?
2: Так.
1: Це необхідність. Фестиваль матиме камерний формат?
2: Так, це камерна така нішева, я б сказала, також історія, але ми радо всіх запрошуємо в будь-якому випадку. Невеличка сцена і театральна, тому, звісно, не багато кількості глядачів ми можемо прийняти. Так само обмежена кількість відвідувачів на лекції і воркшопи. Але, я думаю, для такої прем'єрної події це саме зручний формат, плюс набагато зручніше комунікувати з учасниками, коли їх невелика кількість, і приділити увагу кожному, відповісти на питання. І ось ця інтеракція з глядачем, вона проходить простіше. Тому мені здається, що це вдалий формат з будь-яких сторін, як подивитися.
1: Так, як потрапити? Ми вже зазначили, що це у нас буде 20-21 червня.
2: Так.
1: Яким чином потрапити? Щоб точно потрапити.
2: Можна придбати квиточки. Квитки у нас зараз вже доступні на Full Pass, тобто це всі події всіх двох днів, зранку і до вечора. Можна купити окремо відвідування якогось конкретного дня, якщо там ви знаєте, що ви хочете бути в цей день, або купити окремо освітню програму і перформативну програму, там конкретно якийсь вечір, виставу, якщо там у вас щось особливо зацікавило. От всі посилання я надам, якщо комусь цікаво, можете звернутися або загуглити. Ми є в Instagram, наша сторінка офіційна. Там ми вже анонсуємо всі події, виставляємо невеличкі тізери вистав, тобто можна подивитися, почитати опис. Щось, я сподіваюся, вам відгукнеться.
1: Чому людині, яка ніколи не була на виставі сучасного танцю, варто прийти на ваш фестиваль?
2: Я просто дуже вірю в те, що ми робимо такий гарний вклад в розвиток культури Харкова і взагалом України. Це перше. По-друге, чому це може бути вам корисне? Ну, знову ж таки, бо ми якось переживаємо різні травматичні події. Так чи інакше, все одно це тілом. І не завжди ми можемо їх відрефлексувати, проговорити, навіть з терапевтом особистим. Але коли ми проживаємо, рефлексуємо за допомогою мистецтва ці події, мені здається, що це, окрім того, що корисно, ще й якось приємно. Тобто ти проживаєш, ну, грубо кажучи, да, травму, але це не ретравматизація, це зцілення за допомогою мистецтва.
1: Угу. А якщо зараз нас послухають і захочуть долучитися, власне, до контемпорарі мистецтва, куди б ви радили прийти?
2: Ну, у нас є, ну, в мене особисто є, наприклад, група Contemporary Dance. І я, в принципі, знаю, що по Харкову є викладачі, які займаються не тільки з танцівниками, а й зі звичайними людьми. Я б радила просто почати з фестивалю, і потім можна підійти, наприклад, до організаторів, до мене особисто, і ми можемо надати там рекомендації, до кого ми хочемо, можемо вам запропонувати походити, чи то на контактну імпровізацію, чи то на перформанс, чи то на імпровізацію особисто, чи то просто на технічні класи. В принципі, є багато, наприклад, таких освітніх і мистецьких заходів, які організовують і театр «Нафта». Також вони дуже багато працюють з пластикою. Раджу і їх вистави також. Тобто, щось точково відбувається. Так, це не поки що не в такому об'ємі, наприклад, як в Києві. Але саме тому ми започаткували цей фестиваль для того, щоб популяризувати його.
1: Загалом, те, що в Харкові мистецтво живе, кожен раз наголошувати на цьому приємно, направду. І чи є амбіції зробити фестиваль щорічним?
2: Так. Так, наразі ми плануємо вже зробити цей фестиваль щорічним. Дуже сподіваємося, по-перше, на підтримку. Ми там зараз активно просимо там про співпрацю різноманітні компанії, подаємось на гранти і сподіваємося, що це не тільки власними силами продажем квитків, а ще якоюсь підтримкою держави чи різних культурних інституцій ми зможемо продовжувати. Тому що, направду, складновато в наших реаліях це все створювати, але мрія зробити це щорічним, звісно, є.
1: А як ви прийшли до цього мистецтва?
2: Я починала, ну, взагалі, з провінційного танцювального гуртка. Далі я поступила в Академію культури харківську нашу. І, ну, мені завжди чогось не вистачало, так би мовити, в танці. І ось колись я потрапила на воркшопи до Руслана Баранова, це відомий митець, викладач, який вперше, в принципі, привіз в Україну це поняття contemporary dance, і зараз він досі займається контактною імпровізацією, але в Києві, в театрі Леся Курбаса здебільшого вони збираються. І от коли я потрапила до нього на воркшопи, потім потрапила на Зіленка Фест, це організовувала танцювальна платформа і Антон Овчинніков в Києві. Вони також привозили туди міжнародних гостей, міжнародні роботи, вистави і робили конкурси молодих митців. І от коли я потрапила на таку неформальну тусовку, я зрозуміла, що це для мене ось той шлях, який я хочу обрати, тому що це трошечки ширше, ніж просто танець, ніж просто рух. Ти можеш не обмежувати себе там набором якихось патернів, ти можеш вибирати і розширювати свій медіум, там, і працювати з текстом, і працювати з різноманітними музичними формами, і створювати якісь такі інтерактивні вистави, мультижанрові. Ну і, власне, я вирішила, що ось це моя дорога. Хоча я на той момент вже розуміла, що поки що в цій, якби дорозі немає ні грошей, ані там якихось радужних перспектив. Але я вирішила турувати цей шлях, як то кажуть.
1: А про що ваша вистава?
2: Моя вистава про пам'ять, яка закарбовується не тільки в картинках, так би мовити, а яка закарбовується шрамами на тілі. І це ті шрами, які, можливо, ми хочемо приховати від світу, да, соромимось і так далі, але насправді вони формують нас самих. Так чи інакше впливають і на наше тіло, і на наш, ну, ментальний, психологічний стан. І це перформанс, така саморефлексія і, ну, напевно, спроба зцілитися і проговорити з глядачами, там буде також інтерактивна частина, про травми і про їх вплив. Але в чому вся сіль? Ну, я так трошки буду старатися зробити це трошки з гумором, тому це стендап-вистава. Я там багато говорю і багато жартую. Але, ну, також співпало, що всі ці історії, вони от прослідковують всю нашу еволюцію, так би мовити, незалежної України, всі ті випробування, всі ті якісь події, які ми разом проходили від дитинства 90-х і до сьогодення. От, тому я думаю, що багатьом відгукнеться. Мені подобається взагалі ось це, знаєте, вислів феміністичний, що особисте це є політичне. От, і, ну, власне, з цим я і працюю тут.
1: Клас. Я сподіваюся, що ми зараз трішечки, тих, хто нічого не знав, власне, про контемпорарі, трішечки дали їм таку розлогу інформацію, що це і як це. От, ну і поінформували про те, що нова ініціатива в місті Харкові, що теж дуже важливо. Зичу вам того, щоб ви стали щорічним фестивалем.
2: Дякую.
1: От, друзі, я нагадаю вам, що, власне, відбудеться цей фестиваль 20-21 числа, і всю інформацію можна буде знайти і на сайті радіо Некипіло, коли вийде подкаст. І я думаю, що і у соцмережах, власне, самого фестивалю теж. Друзі, будь ласка, залишайтеся на хвилях радіо Некипіло, підтримуйте українське, читайте українське, не забувайте ходити на хороші події.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Окупанти завдали прицільного удару безпілотником по мешканцях Богодухівського району. На ЗАЕС розпочалося локальне припинення вогню. Українські військові взяли Донецький аеропорт під вогневий контроль. Про все детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
0: Про головне.
3: Російська армія завдала прицільного удару безпілотником по мирних жителях у Богодухівському районі, внаслідок чого постраждали дві родини з дітьми. За інформацією Харківської обласної прокуратури, подія сталася увечері 4 червня у селі Губарівка. Ворожий FPV-дрон вибухнув поруч із людьми, які йшли вулицею. Як уточнив очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов, загалом постраждали 7 людей. Поранення та травми дістали 2 дітей – дівчатка 2 та 12 років, а також 5 дорослих. 2 жінок 29 та 34 років і 3 чоловіків віком 34, 35 та 53 роки. Усіх потерпілих шпиталізували до лікарні. Також вибухом пошкоджено цивільну автівку. На Запорізькій атомній електростанції розпочалося локальне припинення вогню, щоб відремонтувати лінію електропередачі, повідомило МАГАТЕ. Під час перемир'я під наглядом експертів розпочнеться ремонт на пошкодженій лінії електропередачі Дніпровська, яку відключили понад 2 місяці тому. Нагадаю, що Запорізька АЕС у ніч проти 3 червня уже в 17-те за час повномасштабної війни втратила зовнішнє електропостачання. Через це електроенергію на станцію подавали аварійні дизель-генератори, поки електропередач не відновили.
0: Новини з фронту.
3: Українські військові взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт, який російські окупанти використовували для військової логістики та запусків ударних безпілотників. Унікальну операцію провели оператори першого окремого центру сил безпілотних систем. Як зазначають у підрозділі, це перша подібна операція в сучасній історії, а її головна мета – повністю паралізувати роботу аеродрому. Раніше загарбники перетворили летовище на важливу частину своєї інфраструктури. Розміщували там техніку, склади та пускові установки шахедів. Тепер українські дрони уражають ворожий транспорт і розрахунки безпосередньо на злітній смузі, а також полюють на російську протиповітряну оборону. За словами військових, через постійні удари по оборону. За словами військових, через постійні удари по логістиці.

0: та підтримати одне одного. Вечір матиме благодійний формат. Під час заходу збиратимуть кошти для підрозділу «Удачники», де служила Лана. Також за донат можна буде придбати фотографії та пам'ятні речі, пов'язані із нею. Для участі організатори просять попередньо зареєструватися через сторінку Ліни Аш у соцмережах.
1: Погода.
0: Сьогодні, 5 червня, у Харкові та області очікується хмарна погода з проясненнями. За повідомленням синоптиків, на території області місцями пройде невеликий дощ, можливий слабкий туман. Вітер східної чверті, його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря по області становитиме до 20-25 градусів із позначкою плюс. У Харкові протягом дня також очікується невеликий дощ, а у першій половині дня – слабкий туман. Швидкість вітру залишатиметься в межах 5-10 метрів на секунду. В денні години температура коливатиметься в межах 23-25 градусів із позначкою плюс. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
1: Новини на радіо Накипіло. Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим. На радіо Накипіло.
2: Вітаю, пані та панове. З вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Стрибки у висоту. 3 червня українка Юлія Левченко виграла змагання золотого етапу континентального туру в місті Турку, Фінляндія. Переможний результат української стрибунки – 1 метр 97 сантиметрів. Це друге золото Левченко у трьох стартах літнього сезону. До цього вона вигравала етап діамантової ліги в Сямені. Баскетбол. 4 червня жіноча збірна України вперше з 2017 року вийшла до плей-офф чемпіонату світу з баскетболу 3-3, обігравши Литву з рахунком 16-14. Україна може потрапити одразу до чвертьфіналу. Для цього треба, щоб Канада програла Франції. В іншому випадку синьо-жовті зіграють у стикових матчах. Теніс. 4 червня українська тенісистка Марта Костюк завершила виступи на відкритому чемпіонаті Франції 2026. В півфіналі українка у двох сетах програла восьмій ракетці світу нейтральній Мірі Андрієвій з рахунками 1-6 та 3-6. Футбол. Вже 11 червня відбудеться перший матч чемпіонату світу 2026. Відкривати турнір будуть збірна Мексики та Південної Африканської Республіки. Матч відбудеться у місті Мехіко о 22:00 за київським часом. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савельєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
1: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим. На радіо Накипіло. Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло.

Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

У Харкові ранок. Радіо накипіло. Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Данія, Україна, тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги Націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Йоу, бейби, мене звати Марятучка Акатуча, і ви слухаєте радіо Накипіло. Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні!

0: Dance.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
2: Мене мило.
1: І так звучить радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: 10 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти цілий ранок атакують Харків дронами. На дорогах державного значення запровадять сезонні обмеження. У регіоні працюють сапери. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Під вогнем окупантів зранку 5 червня були Основ'янський, Новобуварський і Немишлянський райони Харкова. Про перший удар повідомив о 7:30 ранку міський голова Ігор Терехов. За декілька годин очільник облвійської адміністрації Олег Синігубов написав про другий удар по Немишлянському району. Російський безпілотник пошкодив приватну оселю. На місці влучання працюють оперативні служби. Інформації про постраждалих не надходило, додав голова ОВА. Ще через півгодини Синігубов також повідомив про атаку на Новобуварський та Основ'янський райони. Від ударів пошкоджено балкон будинку та автівку. Також окупанти завдали удару по селищу Есхар Новопокровської громади. Внаслідок обстрілу зазнала поранень 74-річна жінка. Попередньо ворог атакував гараж, у якому вона перебувала. Медики надають постраждалій допомогу. Зазначу, що по 10:50 дня у Харкові знову було чути вибух. Деталі наразі уточнюються.
2: Харківщина.
1: На Харківщині передача фортифікаційних споруд до сфери управління Міністерства оборони відбувається із затримками. Як ідеться у звіті Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, військовим передали трохи більше половини фортифікаційних споруд, які планували прийняти на баланс. Водночас ділянки невибухових загороджень поки що не передані. У комісії зазначають, що основними причинами затримок стали недоліки будівництва та проєктної документації, які ще не усунуті. Крім того, частину фортифікацій підрозділи Сил оборони переобладнали під власні потреби, через що вони більше не відповідають початковим проєктам. За інформацією ТСК, перевірка та взяття об'єктів під охорону тривають. Частина споруд, розташованих у зоні активних бойових дій, наразі не може бути передана відповідно до чинних процедур. На дорогах державного значення невдовзі запровадять сезонні обмеження руху для великовагового транспорту. Як повідомили дорожники, за температури повітря понад 28 градусів обмеження діятиме для вантажівок масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь більше 7 тонн. Такі заходи покликані захистити дорожнє покриття від руйнування під час спеки. На дорогах встановлять відповідні знаки та інформаційні щити, а для вантажного транспорту визначать місця тимчасового відстою. Водночас обмеження не стосуватимуться транспорту, який ліквідується. Відовує наслідки надзвичайних ситуацій, перевозить небезпечні або швидко псувні вантажі, живих тварин, а також забезпечує військові перевезення. Про початок дії обмежень повідомлять додатково. Сьогодні на Харківщині працюють сапери. До 15-ї години поблизу села Таранівка Зміївської громади Чугуївського району проводять планове знешкодження вибухонебезпечних предметів. У центрі координації протимінної діяльності мешканців просять зберігати спокій, не наближатися до місця робіт та дотримуватися вказівок фахівців. Наразі такі новини. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо Накипіло.
4: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Стрибки у висоту. 3 червня українка Юлія Левченко виграла. 3 червня українка Юлія Левченко виграла

0: ігрових матчах. Теніс. 4 червня українська тенісистка Марта Костюк завершила виступи на відкритому чемпіонаті Франції 2026. В півфіналі українка у двох сетах програла 8-й ракетці світу нейтральній Мірі Андрієвій з рахунками 1-6 та 3-6. Футбол. Вже 11 червня відбудеться перший матч чемпіонату світу 2026. Відкривати турнір будуть збірна Мексики та Південної Африканської Республіки. Матч відбудеться у місті Мехіко о 22:00 за київським часом. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєльєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
1: Балачки про спорт із Захарієм Савєльєвим. На радіо «Накипіло».
2: Ризик дуже різний в тренувальній студії і ризик виходу на бойові позиції. Він присутній.
3: Про відмінності так, розкажіть.
2: Це гарне питання, відмінності.
1: Пліч-о-пліч. Подкаст, де говоримо з воїнами та ветеранами визвольної війни. Це відверті бесіди з армійцями про повернення з фронту у мирне життя, про проходження військово-лікарської комісії та про реабілітацію. А головне – про повоєнне відновлення ментальних ресурсів ветеранів та ветеранок. Пліч-о-пліч.
3: Добрий день! Сьогодні інструктор із вогневої підготовки Ігор Безпалий колесить дніпропетровськими і донецькими дорогами для проведення занять щойно мобілізованим. А ще 5-7 років тому артисту від цирку аплодували в Україні та за кордоном. Він точно міг би розраховувати на бронювання, якби приєднався до якогось із циркових колективів. Одначе він спочатку повномасштабного вторгнення обрав волонтерство у Харкові, а невдовзі сам записався до лав збройних сил України. Та вже перебуваючи у війську, Ігор заходився створювати прості руху та творчості «Танці до ранку». Це плюс до циркової студії, у якій тренуються професіонали та діти. У подкасті «Пліч-о-пліч» разом із Ігорем Безпалим розповімо, як досвід акробата став у пригоді під час підготовки нових бійців і як державна програма «Власна справа» допомагає йому втілювати не тільки свої мрії як артиста та продюсера, але й хлопців і дівчат.
4: Нові епізоди подкасту на звукових платформах і мобільному застосунку радіо «Накипіло». А якщо відкриєте сайт і наші сторінки в соцмережах, то матимете тексти і фото до подкасту. Слухайте, коментуйте, ставте вподобайки і ширте історії «Пліч-о-пліч», щоб голоси військовослужбовців і ветеранів чуло якнайбільше людей.
3: Ігор Безпалий із 2023 року інструктор 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Щодня він займається із хлопцями вогневою підготовкою. А якщо видається вільна година, менеджерить роботу своїх творчих студій. У цирковій Ingravity Space займається акробати гімнасти Харкова. У студії «Танці до ранку» підлітки і молодь витанцьовують хіп-хоп, сальсу, брейкінг, а також пізнають східні танці. Останній простір сучасних танців з'явився завдяки ветеранському гранту «Власна справа». Після консультації у Харківському обласному центрі зайнятості, торік у листопаді він отримав 500 тисяч гривень. За ці гроші Ігор придбав меблі, світлове аудіообладнання, без якого неможливі повноцінні групові і індивідуальні заняття у студії. До великого опору Ігор Безпалий переважно гастролював у Європі й Америці. З танцювальними і акробатичними номерами виступав у циркових виставах і на круїзних лайнерах. А перед самим вторгненням устиг спробувати себе режисером шоу-програми. Але повномасштабна навала росіян радикально вплинула на хід життя харківського артиста. Спочатку він приєднався до волонтерів і розвозив обіди по Харкову тим, кому найсутужніше. Але коли місто звело дух після спроб оточення російським агресором,

0: професором, Ігор 2023-го добровільно став до лав війська. Так починається шлях піхотинця, а потім стрільця-кулеметника, що прикривав побратимів і нищив за координатами позиції противника. Хай якою справою займається у війську Ігор Безпалий, він постійно на зв'язку із студійцями. Бо йому хочеться, щоб українське циркове мистецтво розвивалося, а діти мали можливість представляти свої номери не тільки на українських професійних фестивалях, але й у програму «За кордоном». Моїм гостем, гостем подкасту «Пліч-опліч» сьогодні стане інструктор із вогневої підготовки 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та очільник студій циркового і танцювального мистецтва Ігор Безпалий. Ігоре, вітаю.
1: Я вас теж вітаю.
0: Мені здається, що якщо ти займався все своє життя цирком, то ні військо, ніщо не зупинить це. І, мабуть, кожного дня скидають в Інстаграм відосики, тренування.
1: Приблизно так. Кожен день я намагаюся виходити на зв'язок зі своїм адміністратором, котрого я залишив замість себе керувати просторами. І з тренерами трошки менше, але ми з ними обговорюємо такі більш глобальні питання нашого спільного розвитку.
0: Так. І як без вас все це триває?
1: Ну, не так, як мені хотілося б, звісно, і не в такому темпі йде розвиток, як він йшов би, якби я був на місці, тому що все ж таки це в першу чергу моя справа, а люди, котрі там зараз продовжують працювати, вони можуть в будь-який момент там змінити напрямок, поїхати на контракти, тому важче, але воно працює. Для мене це зараз найголовніше, щоб це все не припинилось просто, не позакривалось просто, їх там не закинули, а щоб була можливість розвиватись у дітей молоді, це в першу чергу на них розрахунок іде в цих просторах, щоб тренерам була можливість в гарних умовах працювати. Одна студія знаходиться в центрі, і вона менш по розмірам. Там по площі квадратам вона більше, але по розмірам самих приміщень вона маленька, саме під танцювальні напрямки і підходить ідеально. А друга студія – це циркова студія. Там дуже висока стеля, 11 метрів, там один великий простір, великі мати, батут стоїть, все, що необхідно для того, щоб було де розгулятися акробатам і повітряним гімнастам.
0: А де ви таке приміщення відшукали?
1: Хто шукає, той знайде. У нас так, є в Харкові багато ДК, котрі, на жаль, вони не повністю використовують свої приміщення, як могли б використовувати. Я не знаю причин, але ми знайшли ДК, в якому вони нам дали приміщення і сказали, все, що хочете, тут робіть. У вас майже повний карт-бланш на вашу роботу. Тобто ми там і ремонти проводимо, ті, що нам потрібні, і обладнання встановлюємо, яке хочемо. І саме головне в цьому ДК це висота стелі для повітряної гімнастики.
0: А з дітьми ви почали займатися вже під час війни? Чи перші спроби були і до повномасштабного вторгнення?
1: Саме як керівник студії я почав з літа 22-го року, коли я взяв під своє керування це приміщення циркової студії. В 22-му влітку я ще не був в армії, пішов в армію на початку 23-го року, а в 25-му вирішив, що можна вже розширюватись, вже налаштував нормальну роботу циркової студії, можна працювати над танцювальними жанрами і відкрив влітку 25-го танцювальну студію.
0: Ви, як артист, в танцювальних форматах брали участь у циркових виставах і в акробатичних?
1: Так, цим я займався повноцінно до повномасштабного вторгнення. Я працював
0: скільки років?
1: З 15 до 30 виходить. 15 років. І працював повноцінно як артист у цих танцювальних і акробатичних жанрів.
0: Це переважно за кордоном?
1: Так, на початку я починав суто по Харкову, працював в різних колективах, і працювали ми саме в харківських нічних клубах, вечірках, івенти. Потім це почало розширюватись, почав з командою працювати на виїзд, на гастролі в Туреччину, потім почались круїзні лайнери, і в 21-му році, перед війною, я вперше вивіз вже свою особисту команду, котру сам зібрав, зробив повноцінне шоу, вивіз на гастролі в Туреччину. Танцювально-акробатичне шоу. От те, чим я сам займався, і тепер я вирішив, що можу почати пробувати себе як режисер-постановник, як продюсер цього проєкту. Знайшов артистів, знайшов декількох хореографів, котрі допомогли мені з постановкою танцювальних номерів, знайшов циркових артистів, знайшов менеджерів турків, з котрими домовився підписати контракт на літній сезон.
0: Але тримати себе у фізичній підготовці для вогневої справи, бути тренером і у фізуці для акробатики – це різні речі, так?
1: Абсолютно різні речі. Я дуже часто, коли там спілкуюсь з новобранцями, я їм дуже часто порівнюю те, що це схоже війна і спорт, на жаль. Доводиться шукати різні підходи до людей, щоб їм краще пояснити, для чого їм це все потрібно, чим я з ними займаюся, і як їм вкласти в голову важливість цього всього. І ще момент, як їм легше прийти до цього розуміння. І от я намагаюся через такі спортивні метафори, спортивні паралелі провести те, чим ми займаємось в підготовці зі зброєю, воно дуже схоже на спортивну підготовку. Мабуть, через це і мені вдалося знайти себе в армії в такому напрямку, тому що я цим все життя займався, і тут я бачу дуже схожі моменти.
0: Ну, зрозуміло, що я погано в цьому розбираюся, але я зараз про що почав думати? Це гнучкість тіла, це уважність, це відчуття партнера. Це перше, що мені приходить в голову, що може паралелити, об'єднувати навіть акробата і бійця.
1: Ви абсолютно праві, так. І це правильний хід думок в тому сенсі, що ось ти розумієш зі спорту, що важливо прокачувати своє тіло в різних напрямках. Так само в роботі зі зброєю тобі треба прокачувати свої навички в роботі з різною зброєю. В спорті, якщо це партнерська робота, в якій я теж дуже багато приймав участь, важливий момент є довіри до свого партнера і співпраці разом з ним. Те, що в армії ми вже називаємо злагодженням. Це злагодження вашого підрозділу, вашої роботи, скільки б вас там не було, 2, 10 чи 100 людей. Маєте один одного розуміти, довіряти і приймати рішення один одного. На стикі я і працюю в армії як наставник-тренер і в своїх студіях як наставник-тренер.
0: Ігоре, і ще один важливий момент, про який треба говорити, це правильно оцінювати ступень ризику. Я згадую вистави, мені теж доводилося бувати в цирку, і я пам'ятаю, що я захоплювався, коли на висоті 7-10 метрів працює гімнаст або повітряний акробат, і рух вліво, рух вправо неправильний, він міг би призвести до трагедії. І як колеги один одного підтримували. Ось це теж, мабуть, дуже важливо у війську.
1: З приводу ризиків, воно можна проводити так, як ви кажете, паралелі, але ризик дуже різний в контексті роботи в спортзалі, там, в тренувальній студії і ризик виходу на бойові позиції.
0: Він присутній. Про відмінності так. Розкажіть.
1: Це гарне питання відмінності. Я що можу тільки свої враження від цього всього розказувати. Як я, коли працював повітряним гімнастом, виходив на сцену, як я працював в піхоті і виходив на позиції на нуль. Ризик різного характеру і відчуття від цього ризику абсолютно теж різні. Коли ти виходиш на сцену, у тебе в першу чергу йде думка про те, що ти можеш щось неправильно зробити. Тебе, може, трюк не вдасться. Тебе погано сприймуть глядачі. Не буде тої овації, на яку ти розраховуєш. І це підіймає твій адреналін всередині, акумулює твою енергію, твої сили на те, щоб зробити все максимум для того, щоб глядач сприйняв...
0: Був вражений. І дуже часто, так, щоб от глядач так був вражений, навіть гребували безпекою, ну, наприклад, страховку не чіпляли, так, от мені таке ваші колеги розповідали. Це саме, щоб емоційно глядач був вражений.
1: Ну, звісно, глядача обдурити, обманути не вийде. Глядач розуміє, коли ти працюєш зі страховкою, і глядач бачить, коли це дійсно ризик. І тут питання інше. На жаль, да, і в цирку теж трапляються трагічні ситуації з ризиком, але тепер, коли ми переносимось на питання про військо, про армію, про війну, це інший ризик. Ти... Як я себе налаштовував, як мене готували, як я готую людей, те, що ти маєш для себе зрозуміти, в чому твій страх. І щоб цього уникнути, тобі треба підготуватись. Твій страх втратити своє життя, своє здоров'я, твій страх підвести свого побратима, котрий поруч з тобою, він може втратити життя і здоров'я. Твій страх не виконати бойову задачу. У різних людей різна мотивація і різний свій страх. Цей страх, він теж допомагає акумулювати сили, енергії на те, щоб покращити свої якості бійця на полі бою. Але це дуже різні емоції, дуже різні відчуття. Я дуже хочу повернутися до роботи на сцені, я не дуже хочу повертатись до роботи в піхоті.
0: Ігоре, а скажи чесно, у вас же ж були можливості як артисту отримати бронь, займатися за кордоном репетиціями, підготовкою програм, відстоювати, як зараз дуже часто говорять, культурний престиж України, ну і таким чином не піти в армію?
1: Я міг просто не піти, і я знаю багатьох людей, котрі досі просто не пішли без всякої броні, без нічого іншого, і просто от вони досі не в армії. Був такий варіант. Це був мій вибір просто прийти в ТЦК. Був варіант виїхати незаконно. За кордоном мені пропонували через знайомі, через знайомих знайомих, що ще в 22-му році варіанти були такого характеру. Але ну, я в той момент, коли мені це запропонували, я так думаю, ну, блін, а як я буду далі жити з цим? Як я буду в дзеркало дивитись на себе? Я розумію, що це дуже на даний момент, можливо, для когось взагалі банальщина, але от в 22-му році я так думав, коли я не виїжджав взагалі з Харкова, почав волонтерити одразу з перших днів, поволонтерив, зрозумів те, що цього тепер недостатньо, вирішив піти в армію. І тут,
0: а це чекаю, давай про волонтерство да розкажи.
1: У мене от буквально на другий чи третій день, як почалась повномасштабка, дали мені контакт волонтерської організації, і я з ними проволонтерив до моменту залучення до армії. Волонтерив я по Харкову, розвозив їжу, ліки, по бомбосховищам, по метро, по області волонтерів. Здається, з другого тижня, як був звільнений Ізюм, поїхав з американської організацію волонтерити в Ізюм одразу.
0: Але встиг ще в 2022 році влітку знову відновити роботу в цирковій студії.
1: Тут така ситуація. Ця циркова студія, вона існувала до війни, в якій я займався. Я просто тренувався, там декого тренував інколи, але це не було як робота. Я з моменту відкриття цієї студії, я в ній займався і дуже гарно знав власника, котрий відкрив цю студію. Почалась повномасштабка, він її закрив. Поки що був в Харкові, я з ним зв'язувався, а можна прийти потренуватися? Це був, здається, десь квітень 22-го року, квітень-травень. Я вирішив те, що я можу собі дозволити повернутися до тренувань. От. Він сказав, там без питань, заходь, там все одно нікого немає, ніхто не займається. Світло знаєш, де включається, ключ знаєш, де лежить. почав займатися, він почав потрошку приходити, і в якийсь момент сказав те, що він буде переїжджати з Харкова далі туди на Західну. Я сказав, так, давай, віддай мені студію, продай. Домовились за ціну, і волонтерів, і почав керувати студією.
0: І там зараз займаються діти, чи професійні артисти теж?
1: Ну, зараз там всі займаються вже, там зараз більше 150 дітей, майже постійних відвідувачів.
0: Перший похід до ТЦК.
1: Перший і крайній. Це більше мені не довелось ходити. В лютому 23-го.
0: Просто відчув, що волонтерство замало.
1: Я побачив те, що те, що я роблю в Харкові, це вже не приносить тої користі, як було там на початку. Бо на початку, коли в Харкові не працювали світлофори, я їздив по проспектам, так, наче просто місто вимерло. Немає машин, немає людей, нікого. Я їздив від волонтерських точок, де готували їжу, до бомбосховищ, де люди виходили, забирали їжу і назад зайшли в бомбосховище. На той момент це було виправдано волонтерити для мене. Ясно, що може ті, хто воює там з 24 лютого 22 року чи з 14 року, скажуть, що та, треба було, щоб ти одразу йшов воювати. Може і так, але я вирішив волонтерити в той момент. І коли оцей накал важкої ситуації в Харкові став вщухати, я подумав те, що мабуть, вже час іти в армію.
0: Одразу потрапляєте до 95-ї?
1: Так, це на той момент не було рекрутингових центрів, не приходило по 10 смс в день на телефон, залучайтесь до нашої бригади. Я на той момент про армію взагалі нічого не знав, абсолютно. Я знав про існування Кракена, тому що це Харків, і про Кракена я знав ще до 22-го року. Але я не знав, куди йти, щоб попасти в Кракен. Наприклад, це я не кажу, що я прям туди хотів. Третя штурмова бригада вже на той момент була популярна, але теж, ну, я не знав, як це взагалі все працює. Я знав, що ось є мій районний військкомат, я можу туди піти, і далі вони розберуться по-любому. Так і сталося. Я просто прийшов, вони такі, о, нормас, у нас якраз тут добір в десантуру. І майже одразу, там, на наступний день пройшов в ВЛК, і ще через пару днів на учебку поїхав.
0: В діяльності чим займався, вплинуло на вибір позивного?
1: Це, звісно, в мене позивний тренер.
0: Тренер?
1: Ну,
0: бо
1: так,
0: кажуть, акробат вже є у війську, кажуть, значить, а ви тренер, так?
1: Ага. Та, не, це було в учебці, просто у нас було знайомство там перші тижні з нашими сержантами, котрі нас готували, і вони запитували стандартні питання, там, де вчився, де працював до війни. І я почав, що вчився в академії фізкультури на тренера по фітнесу і аеробіки. Спочатку це було тренер з фітнесу, потім в учебці це було фітнес, потім, коли попав вже в бойовий підрозділ, перейшло назад до тренера.
0: Слухай, як вплинуло, бачиш, а зараз тренер вогневої підготовки. Це взагалі
1: да,
0: замислювався?
1: Кілька разів думав, що ну, це от настільки логічно, що навіть не можна уявити, що воно саме так і сталося.
0: Точка, куди вас закинули після учебки?
1: Донецька область, селище Лиман.
0: Це 23-й рік, так?
1: Я жив в Лимані, а виїжджав на позиції в Серебрянський ліс. В Лимані на той момент не було гарячих боїв, бої були саме в Серебрянському лісі. Що згадується? Не хочеться розказувати історії, котрі для мене забавні, тому що вони в деяких моментах можуть якось не дуже добре висвітлювати там армію і становище, і відношення в армії. Згадується мій оце те, що мені хочеться згадувати і не забувати. Мої командири. У мене було два класних командира, коли я попав. Це командир роти і головний сержант роти. Це прям люди, з якими я зрозумів те, що з ними можна служити, з ними можна виконувати задачі бойові. Хоч і задачі були складні, і це була піхота, але під їх командуванням можна було існувати. На жаль, зараз головний сержант роти вже загинув.
0: Він в минулому році. Давай згадаємо його ім'я.
1: Доронюк Юра, позивний КАМАЗ, рота вогневої підтримки 95-ї бригади. Він загинув на бойовому виході. Я коли дізнався спочатку, та ну ні. Як люди про нього, на жаль, вже посмертно розмовляли, те, що він худющий був, з росту десь, може, 1,75 м, худий, з позивним КАМАЗ. Це теж такі військові моменти, те, що позивний дуже цікаво висвітлює людину. Ти от спочатку можеш не думати, що він КАМАЗ, а там по натурі такий
0: така тип, потуга
1: що...
0: та була.
1: Та взагалі. Він дуже гарно розбирався в різних типах озброєння, дуже швидко міг розібратися. Ось нам в підрозділ новий великокаліберний кулемет привезли, з котрим ніхто ще не стикався з того підрозділу на той момент. Він по Ютубу потім мені розказував вже так, наче він роками з ним працював, а сам просто за день до цього по Ютубу розібрався, як він працює, як його обслуговувати. І позитивний, супер позитивний. Воював, здається, чи з 15-го, чи з 16-го року. Йому як 18 виповнилось, так він долучився до армії і весь час провоював в 95-й бригаді. Оце, да, те, що згадується з щастям, те, що мені попались такі командири, і з тугою через те, що Юри вже немає з нами.
0: На Куп'янському напрямку, це вже Харківщина, теж ви були, це вже 24-й рік.
1: Так, це 24-й рік, там я вже став трошки так вскарабкуватись по кар'єрній драбині військовій, вже трошки з більш далекобійною зброєю став працювати, почав ставати кому АГС, НСВ, це НСВ великокаліберний кулемет, АГС гранатомет, далекобійний гранатомет. Це вже ти з цією зброєю стаєш за піхотою. Прикриваєш роботу піхоти і оборону піхоти. Там я вже став старшим розрахунку, командиром відділення, вже керував людьми.
0: Це населені пункти які?
1: Блисеньківки.
0: Інструктор з вогневої підготовки. Це вже наступна кар'єрна сходинка, висловлюючись вашими словами?
1: Ну так, це вже дуже серйозний такий крок був, коли я вже перейшов з виходу на бойові позиції до роботи в тилу. Це вже тилова посада. Я не цураюсь цього, окей, я тиловік, мені нормально. Я гарно виконую.
0: А з чим це пов'язано було? Задачі.
1: Командир мій вирішив, що я можу переходити на цей рівень. Я не знаю, як там на рівні командування це вирішилось. Може, він запропонував, може, навпаки, запит з'явився. Але мій командир мені сказав, що все ось. Це буквально було, це теж така цікава ситуація. З Куп'янську ми виїжджали з позиції, і мені водій сказав такий, а ти знаєш, що все, ти більше на бойові не будеш виходити. Я такий, ну, ні, не знаю. Він такий, а, то командир має тобі сказати. От. І, да, командир сказав, що я стаю інструктором.
0: А можеш розповісти про бої більше під Куп'янськом?
1: Там ще менш цікава робота у мене була, чим просто в обороні. Мені давали координати, де був помічений рух ворожої піхоти, і я по цим координатам відпрацьовував далекобійною зброєю. Я взагалі не бачив вже, куди відпрацьовував, просто є квадрат, по котрому треба відпрацювати все. Відпрацьовував по радіостанції, звітую, що відправив посилку, мені повідомляють, що посилка отримана, все.
0: Ну, мабуть, ж були шляхи якісь, коли ви дізнавалися про результати надісланих посилок? От внутрішнє відчуття,
1: ну,
0: яке було?
1: Так, коли мені сказали, що я їду на нагородження між бойовими виходами, мені мій ГСР Юра приїхав, сказав, що збирайся, їдеш на нагородження. І це ми якраз в Куп'янську працювали. Я такий, ого, а за що? Він такий, ну, за роботу твою, за що, за що?
0: Десь там дуже важливу посилку надіслав.
1: Ну, я думаю, це за накопиченням загальної роботи.
0: Ну, а знав, куди от в результаті ці посилки надходили? От розказували потім?
1: Ні, така робота була. У нас була радіостанція, зв'язок з тими, хто нам дає координати, і радіостанція, зв'язок з піхотою, за якою ми працюємо. Ясно, що вони нам казали, мімо, попав, добре, лівіше, правіше, все чудово, нікого більш немає. Можете відпочивати. Ми стояли за спиною нашої піхоти і прикривали оборону нашої піхоти. Якщо на них хтось підходив, ми відпрацьовували по ворожій піхоті.
0: Дізнався від командира, що стаєш інструктором. І тут, як починається новий етап, бо тут абсолютно інші функції, задачі і комунікація.
1: Тут мені стало легше на порядок, тому що в цій роботі я став повертатись до того, чим я займався до війни. Спілкування з людьми, котрим треба пояснити те, про що вони взагалі не знають, і чогось навчити. Що з дітьми, коли працював і навчав їх нового трюку, що зараз з мобілізованими спілкуюсь і навчаю їх, як працювати зі зброєю, яку вони ніколи не тримали в руках.
0: Діти хоча б, або їх батьки переводять на гурток, і, в принципі, у них такого страху немає. А серед тих, кого навчаєш, хтось добровільно, хтось недобровільно потрапив до армії, їм перешкоджає страх певний, можливо, навіть і агресія в ставленні до армії.
1: Так, є таке, але наче як я доволі непоганий інструктор і можу людям пояснити без зайвої агресії, і на доволі довгий час моєї витримки вистачає, щоб пояснювати. Просто дехто може два рази пояснити і сказати все, з нього нічого не виросте, тому що я два рази пояснив, а він не може. А я можу і 10 разів пояснювати, поки людина не зробить те, що необхідно.

0: Я в одному із заголовків про вас побачив, що участь у власній справі, так називається грантова програма від Центру зайнятості, це певною мірою повернення до цивільного життя. Це так?
1: Це допомога в розвитку моєї діяльності. Я не можу повернутися до цивільного життя, поки я в армії. У мене є основна моя робота, основна моя діяльність – це проходження служби під час війни.
0: Але... Чому вам це було важливо повернутися хоча б частково, але до танців, до акробатики, ще продовжуючи у війську свою службу?
1: З переходом на тилову посаду у мене з'явилось трошки більше вільного часу і питання в тому, як використовувати свій вільний час. Була б можливість займатися спортом, я б, мабуть, просто включився повністю в спорт. Через те, що я постійно катаюсь по областям і по місцям, наближеним до передової лінії, таких можливостей не завжди є. Вплоть до того, щоб прийняти душ нормально і десь взагалі позайматись, це складно. Тому я вирішив те, що я можу дистанційно налагоджувати ту діяльність, котра мені завжди подобалась. Досі зі мною працює мій основний адміністратор Влад. Я йому сказав, що буду по-любому відкривати ще й танцювальну студію, бо він вже працював в цирковій. Ти як, готовий зі мною включатись в цю роботу, працювати трошки більше? Він такий, да, давай пробувати. І він мені доволі сильно допомагає. Я його, ясно, що сварю багато за проколи в роботі, але він гарно працює. І допомагає з цим розвитком, з налагодженням спілкування з тренерами, з загальною роботою.
0: Є одна сторінка, яка мені стала цікавою. Я побачив це у вас на Фейсбук-сторінці, що ви були у Швеції.
1: Так.
0: А це, до речі, по військовим справам були? На навчання?
1: Ні, це я взяв відпустку, і я до цієї поїздки десь за рік почав списуватись з організацією. Це сама велика циркова школа нордичних країн. Ось я з Харкова, у нас є циркова студія, може ми якось будемо пробувати налагоджувати співпрацю. Мені звідти відповіли, вони були доволі зацікавлені в цьому. Ми почали спілкуватись спочатку, вони сказали, все цікаво, все класно, ми готові розвивати напрямок нашої співпраці. Ясно те, що ми зараз не можемо до вас приїхати через війну, але давайте шукати можливості, щоб ви приїхали до нас. Там спочатку хочемо з вами, там, тобто зі мною, познайомитись як з керівником вашої організації і будемо розмовляти про подальші наші дії. Я взяв відпустку. Це просто моя звичайна відпустка за кордон була. В цьому році, в березні, я був
0: так,
1: там.
0: Ага. І далі найцікавіше. Ви пишете у себе в Фейсбуці, що мріяли познайомитися, потренуватися разом із артистом, акробатом. Ви навіть на нього підписалися у Фейсбуці.
1: У мене таких мрій дві було, ну і тобто дві, котрі вже здійснилися з приводу знайомства, спілкування з артистами. Перший це був Павел Станкевич, це український хендбалансер-артист, стойки на руках. Він фантастичний, я з ним познайомився до повномасштабки, це чудова людина, приємно в спілкуванні, як артист він феноменальний просто. І я здивований, наскільки легко у нас там зав'язалось знайомство, і ми досі підтримуємо зв'язок. Потім був Мікаель Мікельсен. Він сам з Норвегії, живе і працює в Швеції. Я на нього був підписаний ще задовго до цієї поїздки. Він дуже крутий цирковий артист і теж працює в напрямку хендбаланс, стойки на руках. І коли це вже все вдалося туди поїхати, я приїжджаю, починаю знайомитись з людьми, котрі працюють в цій цирковій школі. Я запитую, а Мікаель, він десь тут взагалі? Мені кажуть, та він ось, я там щось понеділок приїхав до них. Вони кажуть, він в четвер має тут бути. І в четвер він туди просто приходить. Я такий, ну, це для мене якась фантастика. Я думав про те, от би було там колись круто просто побачитись там, сфоткатись з ним. І тут ми з ним знайомимось, ми з ним дуже багато просто спілкувались, ми з ним потренувались разом, записали відео. Я задоволений загалом від цієї поїздки, того, що вдалося почати діалог. Це важливо для мене теж такий момент проводити діалог між нашою церковною школою і європейською. Вони доволі сильно відрізняються і можуть дуже сильно доповнювати одна одну.
0: А коли ви говорите наша, це пострадянська школа цирку чи українська?
1: Наша, я кажу про українську. Вона дуже класна, дуже сильно заточена на навички, на підготовку сили артистів. Європейська циркова школа, вона дуже класно вийшла на рівень естетичності постановок. Дуже цікаво, як на мене. У них є можливості робити ці постановки. Якщо буде вдаватись у мене суміщати наших артистів з їх режисерами і можливостями, це може привести до цікавих, гарних постановок.
0: Це вже не майбутнє, так?
1: Ну, це те, про що я спілкувався на цій поїздці в Швецію. Про те, що давайте будемо пробувати. Тут просто теж таке зі шведами інший менталітет, інша країна. Вони не поспішають. Це нам треба тут і зараз. Давайте ось приїхав, домовився, завтра вже щось робимо. Я приїхав, ми поспілкувалися. Вони такі, окей, тоді ми будемо закладати наші можливості на 2027 рік. Поїздки, приїзди, постановки. Отак вони працюють.
0: Тому ну, а хто знає, можливо, довгостроково зможете повести наступного року?
1: Я впевнений, я шукаю всі можливості. Це ж теж
0: ну, вже момент фінансів. Вже принаймні почали готуватися?
1: Працюю над цим. Я не можу зараз там сказати дітям, наприклад, ти, готуйтесь в наступному році поїдете в Швецію. Тому що в мене немає контракту і договору якоїсь домовленості офіційної. Поки що це обговорення потенційної можливості. Але тут же теж такий момент.
0: Але що відповідати рівню має на увазі?
1: Наші діти перевершують рівень шведських дітей в порядки. В плані навичок, в плані готовності працювати. Цікавий момент був, я там в Швеції робив презентацію своєї циркової студії перед цією всією організацією. І був момент, коли я проговорював те, що ось там стабільно діти з моєї циркової школи 1-2 рази на місяць їздять на циркові фестивалі, на змагання циркові. І у мене одна жінка перепитує, вона спортивні змагання 1-2 рази на місяць? Я кажу, ні, от виключно циркові фестивалі і змагання у нас по всій країні в різних містах відбуваються. І наші діти 1-2 рази на місяць це стабільно їздять. І вони просто всі в такому шоці були. Вони сказали, у нас в Швеції був один фестиваль як змагального формату цирковий, але і він вже не проводиться. Тому що ось там такий менталітет. Вони тренуються просто, щоб проводити час. У нас діти тренуються, щоб поїхати на змагання, круто виступити, всіх там порвати, взяти перші місця. І ну, в наших дітях вогонь в очах від того, що вони роблять. Різний підхід, різний менталітет.
0: І різна мотивація, бачите?
1: Дуже різна мотивація, так. Але я ж кажу, ось, наших дітей вивозити на це знайомство, на обміни, на резиденції, це може принести дуже цікавий результат для шведів і великий бустер для розвитку наших дітей, що вони побачать, що є напрямок, куди працювати.
0: Чому вирішили все-таки приділити окрему увагу на танці, щоб відкрити студію «Танці до ранку»?
1: це теж просто напрямок, котрим я займався. Я зараз намагаюся тепер вже переходити в розряд керівника тих напрямків, котрі мені подобались все життя. От я все життя займався танцями і церковим мистецтвом. Церкова студія є, ну це для мене було логічно, те, що у мене має бути і танцювальна студія. Плюс до цього вони дуже тісно завжди між собою пов'язані, танці і церкові жанри. Для гарної постановки циркового жанру потрібна пластичність, потрібна робота з хореографами, потрібно розтанцьовуватись людині, потрібно розтягуватись. Це все дуже сильно йде з танцювальних напрямків. Для класного танцора теж та ж сама розтяжка. Якщо танцор може зробити акробатичні трюки, це йому тільки в бонус іде. Я хочу в подальшому комбінувати роботу тренерів, хореографів, дітей в одних постановках приблизно так.
0: Про грант ви дізналися сам чи хтось розповів?
1: Я сам шукав можливості розвитку, підтримки, тому що зараз в Харкові складно. Не мені, харків'янам, розказувати, що в Харкові складно. Підтримувати життєдіяльність там великого простору, великої студії – це фінансово складно. І можна залишатись на тому місці, на тому рівні, де ти знаходишся, і окей, мені хочеться розвиватись. Для розвитку потрібні інвестиції, спонсори, гранти. Почав шукати, побачив, що є власна справа ветеранська підтримка. І я як саме як ветеран проходжу по цьому напрямку. Кілька разів мені відмовляли, тому що теж такий момент, я сам робив грантові заявки, ні до кого не звертався, ні до яких бухгалтерів. Їм не подобались ті заявки, як вони були складені, і що я закладав у витрати. Але потрошку вивів правильний напрямок і те, що мені потрібно, і те, що по гранту пройде, і отримав цей грант на розвиток. Серед дітей є діти ветеранів, діти діючих військових, діти ВПО.
0: Пільги є.
1: Є державна підтримка ветеранський спорт, коли вдалося мені все налаштувати для цієї оплати, і я тоді вже сказав, щоб розповсюдили серед всіх дітей, всіх учасників, що вони можуть оплачувати там. Ясно, що це не покриває всього обсягу, на що там дитина може ходити, але частково воно покриває і звертаються, оплачують, роблять. Це теж такий момент, що воно існує, але дуже багато військових, особливо діючих. Якщо там вже ветеран списався з армії, вже людина починає шукати пільги, субсидії, такі підтримки, цій людині допомагають. Якщо це діючі військові, ну не до цього людині часто буває, щоб розбиратись в якихось таких форматах підтримки. Але я намагаюсь пушити, казати те, що витратьте ці 20 хвилин на те, щоб замовити свій ветеранський спорт і зекономити там трошки своїх грошей на заняття вашої дитини.
0: Я вас слухаю, такий дорослий мрійник. Мрієте спочатку, а потім досягаєте цілі.
1: Це мама моя каже, ось ти овен, бачу цілі, не бачу перешкод. Мені гороскопи, це все не дуже близько в плані того, щоб на це орієнтуватись. Але ось те, про що ви сказали, у мене є ідея, і я намагаюся її втілити. Ясно, що там законними способами, не опускаюсь до порушення законів, але роблю все, щоб її втілити в життя, вкладаю, іду ва-банк часто в своїх ідеях. Відкриттям танцювальної студії пішов в ва-банк, витратив всі заощадження, отримав грант, але працює.
0: А скільки своїх мені заощаджень вклали?
1: Ну, я точно суму не рахував, але там ну, більше 200 тисяч гривень.
0: І плюс на, 500 тисяч, ще плюс 500 тисяч власної справи, і от. Ну, воно хоча б фінансово витягуєте?
1: Та таке. Інколи. Взимку ні. Взимку я за рахунок своєї військової зарплати утримував танцювальну студію, тому що опалення, все дуже дорого, знижок ніяких немає. Мені хочеться те, щоб воно працювало. Займається мало людей, але вони займаються. Я намагаюся розвивати, покращувати потрошку.
0: А скільки дітей вже у танцювальній студії?
1: Там дві такі великі групи. Одна група, в ній 20 всього дітей, це брейкдансом вони займаються. Одна група по хіп-хоп хореографії, там близько 15 людей займається. І кілька малих груп по стретчингу, по сальсі, по кей-попу і по східним танцям. Ну, там по 2-3-4 людини займаються. Потрошку розвиваю. Більше людей буде дізнаватись, буде повертатись в Харків, буде зацікавленість. Вона вже зараз є.
0: Поки що творчу студію Ігоря Безпалого складно назвати бізнесом. Але відчувається, що для нього на нинішньому етапі військового життя це ментальна підтримка, це можливість бути дотичним до циркової справи, у якій він із самого маличку. Вірю, що настане час, коли ми із ним або юними артистами зустрінемося на шоу-програмі. І тоді ж Перштальмейстер гучно, харизматично оголосить на арені харківські акробати під керівництвом режисера, ветерана Ігоря Безпалого. А тепер мені хочеться подякувати всім, хто слухає подкаст «Пліч-о-пліч». Тим, хто його створює, це редакторка Олена Яценюк, звукорежисери Алек Юхно та В'ячеслав Мунтян. Дякую діджитал команді Радіо Накипіло. Цей подкаст з великою повагою до ветеранів, військових, до всіх наших слухачів і слухачок готую я, ведучий Володимир Носков. Ми пліч-о-пліч.
2: Пліч-о-пліч – спільнота людей, готових ділитися досвідом і шукати вихід із складних ситуацій. Пліч-о-пліч. Соціальна реклама на Радіо Накипіло.
3: А давай зіграємо. Що віддаш? Луганськ чи Донецьк? Херсон чи Одесу? Суми чи Харків? То віддаєш чи повернеш? Собі своє. Ну ти ж знаєш, як правильно. Давай, доєднуйся до війська. Краще з рекрутером. Територія рекрутингу.
4: На вас тримається робота, родина, кредити та побут. Відчуваєте тиск та втому? Вам також потрібна опора. Лінія психологічної підтримки для чоловіків за номером 2345. 2345. Анонімно, безоплатно. З 14 до 6 ранку. Проєкт реалізовується UNIFPA, фондом ООН у галузі народонаселення в Україні за підтримки Швеції у співпраці з громадською організацією «Last Rada Україна».
2: Соціальна реклама на Радіо Накипіло.
5: Акушерка посміхнулась мамі, пані сина народили ви. Погляд хижий дупа в мультикамі.

включить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Україні перша година. Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти цілий ранок атакують Харків дронами. На дорогах державного значення запровадять сезонні обмеження. У регіоні працюють сапери. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Під вогнем окупантів зранку 5 червня були Основ'янський, Новобуварський і Немишлянський райони Харкова. Про перший удар повідомив о 7:30 ранку міський голова Ігор Терехов. За декілька годин очільник облвійської адміністрації Олег Синігубов написав про другий удар по Немишлянському району. Російський безпілотник пошкодив приватну оселю. На місці влучання працюють оперативні служби. Інформації про постраждалих не надходило, додав голова ОВА. Ще через півгодини Синігубов також повідомив про атаку на Новобуварський та Основ'янський райони. Від ударів пошкоджено балкон будинку та автівку. Також окупанти завдали удару по селищу Есхар Новопокровської громади. Внаслідок обстрілу зазнала поранень 74-річна жінка. Попередньо ворог атакував гараж, у якому вона перебувала. Медики надають постраждалій допомогу. Зазначу, що по 10:50 дня у Харкові знову було чути вибух. Деталі наразі уточнюються.
2: Харківщина.
1: На Харківщині передача фортифікаційних споруд до сфери управління Міністерства оборони відбувається із затримками. Як ідеться у звіті Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, військовим передали трохи більше половини фортифікаційних споруд, які планували прийняти на баланс. Водночас ділянки невибухових загороджень поки що не передані. У комісії зазначають, що основними причинами затримок стали недоліки будівництва та проєктної документації, які ще не усунуті. Крім того, частину фортифікацій підрозділи Сил оборони переобладнали під власні потреби, через що вони більше не відповідають початковим проєктам. За інформацією ТСК, перевірка та взяття об'єктів під охорону тривають. Частина споруд, розташованих у зоні активних бойових дій, наразі не може бути передана відповідно до чинних процедур. На дорогах державного значення невдовзі запровадять сезонні обмеження руху для великовагового транспорту. Як повідомили дорожники, за температури повітря понад 28 градусів обмеження діятимуть для вантажівок масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь більше 7 тонн. Такі заходи покликані захистити дорожнє покриття від руйнування під час спеки. На дорогах встановлять відповідні знаки та інформаційні щити, а для вантажного транспорту визначать місця тимчасового відстою. Водночас обмеження не стосуватимуться транспорту, який ліквідовує наслідки надзвичайних ситуацій, перевозить небезпечні або швидкопсувні вантажі, живих тварин, а також забезпечує військові перевезення. Про початок дії обмежень повідомлять додатково. Сьогодні на Харківщині працюють сапери. До 15-ї години поблизу села Таранівка Зміївської громади Чугуївського району проводять планове знешкодження вибухонебезпечних предметів. У центрі координації протимінної діяльності мешканців просять зберігати спокій, не наближатися до місця робіт та дотримуватися вказівок фахівців. Наразі такі новини. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

щоб ти без перерв написав куплет за куплетом, щоб ти не боявся планувати спільне майбутнє, не ставлячи таймер, не згасаючи сірі будні. Якщо мене любитимеш, я зможу теж поважати кордони, але не уникати меж, поки локшина з вух буде гнити в моєму шлунку. Я так задовбалась від одного.

Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо «Накипіло».

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: на радіо «Накипіло».
1: Інтервенти вдруге за тиждень атакували заправку біля Балаклії. У ДТП на Харківщині постраждали діти. Харківських медійників навчали кібербезпеці. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Вовчанському напрямку фронту російські війська намагалися навести переправу через річку Вовча, однак втратили мотоукладач. Як інформує штаб 16-го армійського корпусу, інтервенти спробували використати мотоукладач ВММ-3М на напрямку Шебекіно-Вовчанськ. Переправу готували для перекидання техніки та посилення наступальних дій. Ворожа машина підірвалася на мінно-вибухових загородженнях, після чого її добили ударні безпілотники сил оборони. Українські військові контролюють ситуацію на цій ділянці фронту і готові до нових спроб противника проводити інженерні роботи.
2: Харківщина.
1: У Балаклійській громаді зафіксований черговий ворожий удар безпілотником. Як повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов, поблизу села Волохів'яр ворожий дрон невстановленого типу влучив у дорожнє покриття на території автозаправної станції. Внаслідок вибуху пошкоджений вантажний автомобіль, який був припаркований неподалік місця удару. Інформації про постраждалих не надходило. На місці події працюють профільні служби, які фіксують наслідки обстрілу та оцінюють масштаби руйнувань. Сьогодні вранці на автодорозі Мрефа Златопіль-Лозова сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій постраждали діти та вчителі. За даними прокуратури, водій автомобіля Volkswagen LT не впорався з керуванням та з'їхав на узбіччя. Автобус перекинувся. У салоні їхали 14 дітей, учні 5 та 9 класів одного з ліцеїв, а також двоє вчителів. Травмовані – троє дітей та двоє дорослих. Постраждалих із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доправили до медичних закладів.
2: Харків.
1: Харківських журналістів навчали кібербезпеці СБУ спільно з Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення провели у Харкові тренінг з кібербезпеки для працівників медіа. Спікер обласного управління СБУ Владислав Абдула повідомив, що у заході взяли участь понад 40 представників медіа, серед яких фахівці з кібербезпеки, адміністратори інформаційних ресурсів, шеф-редактори та керівники регіональних засобів масової інформації. В умовах війни кіберпростір став одним із ключових напрямків протистояння. Росіяни намагаються атакувати не лише критичну інфраструктуру, а й українські медіа, журналістів та лідерів громадської думки. Учасникам тренінгу розповіли про ризик використання росіянами інструментів штучного інтелекту для пошуку вразливостей інформаційних ресурсів. Особливу увагу приділили найпоширенішим загрозам – DDoS-атакам, фішинговим компаніям, компрометації облікових записів, поширенню шкідливого програмного забезпечення, маніпулятивному впливу через соціальні мережі. Учасники заходу відпрацювали алгоритми реагування на кіберінциденти, ознайомилися з найкращими практиками протидії кіберзагрозам та отримали рекомендації щодо мінімізації ризиків, пов'язаних із людським фактором. Кіберфахівці розповіли, як убезпечити та захистити власні акаунти у популярних мобільних месенджерах. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти «Накипіло» і слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло». «Накипіло» з Алікою Піхтеревою.
3: Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. І ви, як завжди, в пообідній час у прямому етері чуєте програму «Накипіло в день», де, як завжди, я, Аліка Піхтерева, і з вами присутня і буду упродовж години розмовляти з цікавими людьми про важливі і нагальні речі. Нагадаю, що тут ми говоримо про Харків, Харківщину та людей. Також багато цікавих і потрібних ініціатив, пов'язаних з людьми, з Харківщиною. Тож, залишайтеся на хвилях радіо «Накипіло». Я думаю, що буде дуже сенсовно. Власне, та завтра ми підемо на вихідні. Сьогодні такий п'ятничний тер, і він мав би бути про дозвілля та про легкість. Втім, як ми можемо бачити, власне, харківці, харківки не дадуть збрехати, що щовесни, і так плавко переходячи у літо, росіяни випробовують якусь нову тактику атак на наше місто, зокрема. І я дуже добре пригадую ту весну, коли почали керовані авіабомби атакувати наше місто. Це весна 24-го року. Торік окупанти почали перейшли

0: не менше там 2-3 райони у нашому місті, і, звісно, постраждалі це пішоходи, це люди, які працювали в магазині, вийшли подивитися на сонечко, подихати свіжим повітрям, і, на жаль, отримали поранення. І, власне, я вже себе так відчуваю, коли я виходжу на вулицю, що такими дрібними перебіжками ти до метро, потім трошки подивився, чи можна, чи чисто виходиш і далі крокуєш на роботу. Ну, власне, окупанти, вони і є окупанти, терористи, і, власне, як їх не назви, факт залишається фактом. І ми можемо цьому протидіяти безсумнівно, і мусимо цьому протидіяти, в першу чергу допомагати нашим силам оборони, власне, силам протиповітряної оборони, та, які збивають оце вороже залізяче. І чим ефективнішими ми будемо в цій допомозі, тим, звісно, і наше славетне військо буде ефективніше в цій протидії. Бо, сподіватися, треба лише на себе і допомагати, звісно, своїм. Тому я традиційно перед початком нашої розмови нагадую, що ми спільно із фондом «Повернись живим» збираємо на дрони-перехоплювачі. Якщо ви ще раптом не знаєте, та як вони працюють, то вони в прямому сенсі перехоплюють ці ворожі БПЛА, які летять атакувати ось наші мирні міста. Ну, власне, та про саму ми вже багато зробили і ефірів, і розборів, як це все працює, тому я на цьому не зупинятиму. Факт залишається фактом. Місто стає безпечнішим, коли у наших військових є якомога більше дронів-перехоплювачів. А це штука коштовна. Тому ми збираємо майже 1 мільйон гривень. І збираємо вже доволі давно, оскільки ми бачимо, що багато зборів просідають. Але ми вперто робимо все для того, щоб цю суму зібрати і допомогти нашій Харківській 92-й бригаді. Тому, мені здається, тут всі зірки сходяться до того, щоб зробити цей внесок саме на користь цього збору. Всі необхідні посилання ви знайдете, ну, приміром, якщо ви підписані на наші інстаграми «Медіа Накипіло», «Радіо Накипіло», або якщо ви слухаєте зараз «Радіо Накипіло» саме з сайту, то на сайті там все взагалі дуже просто. Можете в один клік зробити свій внесок. Тому закликаю та долучитися і допомогти в першу чергу собі та спокійніше виходити на роботу і безпечніше її діставатися. Тож, я думаю, що ми можемо розпочинати, але я також зазначу, що в другій половині дня ми будемо говорити про одну благодійну ініціативу стосовно цього ж збору. Але ой, вибачте, аж так вдихнула, аж так хотіла вам все розповісти, що ледве не захекалась. Але ні, не захекаюсь. Власне, але вона буде такою цікавою коктейльною, тусовочною, бо ми організовуємо благодійний захід, пов'язаний із нашим збором. Тому залишайтеся з нами, і я думаю, що ми ще вам і програму на суботу класно вигадали тут в Накипіло. Тож, давайте вже скорше розпочинати.
1: Накипіло з Алікою Піхтеревою.
0: Тож, перша половина нашої денної студії, вона якраз буде і пов'язана з фондом «Повернись живим», з яким ми вже неодноразово і організовували збори, який ми шануємо, поважаємо, любимо, бо ці прекрасні люди з початку російсько-української війни, з 14-го року, всіма можливими і неможливими способами допомагають нашому війську стояти, тримати стрій. І, власне, я не знаю, мені здається, що поки я не почала з цим теж працювати, я не знала про те, що також цей фонд активно допомагає у відновленні ветеранів та ветеранок. І це теж дуже важлива складова, і вона така масштабна, вже розбудована, я би навіть сказала. І це дуже-дуже цікаво і важливо за цим спостерігати, про це знати. І от, власне, Центр ініціатив «Повернись живим» спільно з Міністерством у справах ветеранів України відкрили реєстрацію на ГАРТ. Це такий спортивний табір та всеукраїнське змагання з регбі на кріслах колісних. Це, власне, влаштовано для ветеранів та ветеранок. Реєстрація триватиме до 10 червня, тож кому це актуально, варто поквапитися. Головна мета проєкту – це, звісно, сприяти відновленню ветеранів з видимими та невидимими травмами.

0: Ми про це ми також окремо поговоримо, бо це важливо. З пораненнями, захворюваннями, отриманими під час захисту батьківщини. І робитиме це через адаптивний спорт. Я думаю, що назріло багато запитань, і зараз ми їх якраз поставимо керівнику проєкту ГАРД Центру ініціатив «Повернись живим» пану Ігореві Крицаку. Він з нами зараз на зв'язку. Вітаю вас.
1: Доброго дня.
0: Тож, пане Ігоре, я попрошу розповісти про саму та порядок денний. Зараз триває набір та заявок, що, куди, що пропонується ветеранам та ветеранкам, які захочуть долучитися.
1: Так, буквально минулого тижня ми відкрили реєстрацію на всеукраїнські змагання з регбі на кріслах колісних, а також спортивний табір, які проходитимуть у Львівській області для ветеранів-ветеранок, як ви зазначили, які отримали травми, поранення чи захворювання під час захисту батьківщини. В цілому проект ГАРД дійсно спрямований на відновлення ветеранів-ветеранок через заняття спортом. Це не тільки про регбі на кріслах колісних там чи баскетбол на кріслах колісних, це в цілому про адаптивний спорт. Є насправді дуже багато видів адаптивного спорту, через які ми намагаємося відновлювати ветеранів-ветеранок. Як ми це робимо? Ми показуємо, що спорт – це не тільки про високі досягнення, спортивні результати, а це про спільноту, це про драйв, енергію, відновлення, тобто спорт, який може не шкодити, та який дійсно допомагає. Як ми це робимо? Ми робимо це із залученням спеціалістів. В рамках спортивних таборів з нами завжди працюють фізіотерапевти, реабілітологи, масажисти, психологи. Для того, щоб дійсно приносити користь ветеранам і ветеранкам, а не шкодити їм, тому що люди, які потрапляють до нас, це люди, які пройшли вже війну, які мають певний досвід, характер, і подекуди людям хочеться досягати спортивних результатів, а ми трошки не про це. Ми про те, щоб спорт дійсно допомагав, відновлював, а вже спортивні результати і все інше, воно не є пріоритетним для нас насправді. Пріоритетним є то, як люди почувають себе під час проходження спортивних таборів і потім які емоції вони отримують під час участі у змаганнях, де є атмосфера, де є розважальна складова, де є члени їх сімей і родин, які приїжджають, щоб їх підтримати, і ми забезпечуємо цю можливість в тому числі. Де є просто спільнота своїх людей, які за принципом рівний рівному мають можливість проводити час разом вже зовсім в інших умовах.
0: Та, власне, про психологічний аспект ще окремо вас запитаю. Тут одразу уточню. Зацікавитись анкетою, заповнити її можуть ветерани-ветеранки, які вже мають досвід в певному виді спорту, чи можна не враховувати цей момент?
1: Ні, абсолютно. Ми не фокусуємося на людях, які мають чи не мають досвіду. Ми фокусуємося на ветеранах-ветеранках, які мають травми, поранення чи захворювання, для яких спорт може бути тим інструментом, який допоможе їм ментально і фізично адаптуватися до нових станів. І, тобто, тут немає якихось вимог стосовно того, що має бути якийсь попередній спортивний бекграунд. Навпаки, ми дуже таргетуємося на людей, які не мали раніше ніколи досвіду ніякого, і хочемо розкрити і показати багатогранність спорту як такого, який, спорт – це не тільки про спорт, це багато інших складових цікавих розкривається, коли люди потрапляють до нас і отримують той спектр сервісів і послуг, які ми надаємо.
0: Ви також сказали про залучення родин, і мені видається це важливим, по-перше, з цієї точки зору, що це розширення спільноти, що ми дуже часто говоримо про утворення та оцих окремих там острівців, що ветерани з ветеранами спілкуються, і дуже важко вийти назовні, бо тебе, мовляв, не розуміють. І не розуміють досить часто навіть у власній родині, бо той досвід, який ти здобув, звісно, його важко і прийняти, і пройти з тобою цей шлях, і, власне, тому ви залучаєте родини також. А як це відбувається саме на практиці? Тобто родини також можуть взяти участь у цих змаганнях? Чи вони суто як уболівальники і в розважальних там якихось ініціативах братимуть участь?
1: У нас є окремі менеджери Friends and Family спільноти. Ми даємо кожному ветерану і ветеранці можливість взяти з собою на час проведення змагань одного з члена сім'ї, плюс там діти, якщо діти зовсім маленькі. Разом з тим ми завжди запрошуємо і відкриті до залучення так друзів, рідних, близьких людей для того, щоб вони приїхали, підтримали своїх рідних ветеранів, ветеранок і подивилися взагалі, чим ми займаємося, так? І які результати цієї діяльності, щоб люди бачили і розуміли, що ми не тільки про спорт, а ми ще й про інші важливі аспекти в процесі відновлення людей через заняття спортом.
0: Також та власне в тому анонсі, який я читала, готуючись до ефіру, там зазначалося неодноразово та така теза, що ветерани з видимими і невидимими травмами. І я пригадала, у мене була розмова, інтерв'ю якраз з тренеркою з адаптивного спорту, і вона також сказала, декілька разів повторювала, що запам'ятайте, будь ласка, що якщо не видно так от зовні, це не означає, що у людини немає травм. І власне, я би хотіла вас попросити трошки та для слухачів наших розкрити ось цю тезу докладніше та про видимі невидимі травми, як це ну от в таборі у вас в цьому спортивному відбуватиметься. Тобто це якесь розділення буде, чи яка практика в цьому?
1: От якраз сенс в тому, що немає ніякого розділення між видимими травмами. Тобто люди, які отримали травми, ми їх не ділимо, ми їх всіх запрошуємо. І неважливо, чи візуально можна з'ясувати, що людина має якийсь певний досвід, так? Чи немає. Взагалі, що таке невидимі травми? Так? Невидимі травми бувають різного характеру. Вони можуть бути як і фізичного, так і ментального характеру. Якщо говорити фізичного, то ми чомусь звикли бачити і розуміти, що ага, якщо людина на кріслі колісному, значить в неї є якась там є якісь питання. Якщо людина пересувається на протезі, очевидно, також є якась травма поранення, так? А якщо людина стоїть на двох руках, ногах і має дві руки і візуально виглядає здоровою, то ця людина чомусь для великої кількості людей здорова абсолютно людина. А насправді можуть бути дуже багато різного характеру травм, які пов'язані там, не знаю, наприклад, з видаленням внутрішніх органів, так? І це його візуально не видно, тому що людина в одязі стоїть перед тобою, і ти не розумієш, що в людини є багато проблем зі здоров'ям в тому числі. Або, наприклад, фізичні ментальні стани, які пов'язані з ПТСРом там, і іншими моментами зі здоров'ям. Тому, живучи в нинішній час, потрібно усвідомлювати, що серед нас є люди, по яким візуально ми не можемо зрозуміти, чи який попередній досвід ця людина має. І якщо, наприклад, не знаю, пересуваючись громадським транспортом в метро або в автобусі, ви можете на перший погляд побачити здорового абсолютно чоловіка і жінку, який може попросити вас уступити місце, то варто про це подумати, що ага, окей, можливо, є якісь питання в цьому. Є чому людині звертатися за такою допомогою. Як в нас відбувається в таборі, ми нікого не ділимо, тобто в нас всі займаються разом, в групах, в цьому якраз і сила взаємодії, тому що ми не ділимо людей по видам травм, для всіх тренувальний процес виглядає однаково, тому і адаптивний спорт і називається адаптивним, яким можуть займатися люди з усіма видами травм, поранень чи захворювань, які в них є.
0: А от поясніть, будь ласка, трошки, я мала там декілька інтерв'ю саме з ветеранами, які мають таку велику амбіцію в спорті, в який вони влилися вже після того, як власне повернулися з війни. І це така жага професійного спорту, змагань, перемог. Тобто воїни, вони залишаються воїнами назавжди. І тут теж є такий оцей момент, я здобуду, я переможу. І це дуже круто, і це класні такі ініціативи у зв'язку з цим. Є і світові змагання, і європейські, і, власне, також от ви на самому початку етеру зазначили, та, що ви якраз не про це, а ви якраз про та адаптивний момент. Але ваші спортсмени теж їздять на світові змагання. Я знаю, що торік була така ініціатива. Трошки розділіть все ж таки та поясніть цю різницю краще, щоб не помилятися більше.
1: Так, давайте я вам поясню, як ми це все позиціонуємо і називаємо. В першу чергу ми учасників наших таборів і змагань не називаємо типу спортсменами, тому що Є спорт вищих досягнень, так, це там олімпійські види спорту, неолімпійські види спорту, паралімпійські види спорту, так, де люди, основна їхня ціль заняття цими видами спорту, це досягнення високих спортивних результатів. Так? Люди, для яких це професія. Тобто паралімпійці – це також спортсмени, для яких спорт, паралімпійський спорт, для людей з інвалідністю в різних категоріях – це типу робота, де основна ціль – досягти високого спортивного результату і завоювати медаль. В адаптивному спорті це аматорський спорт, де велика кількість людей точно ніколи не досягне фантастичних результатів. На деяких змаганнях вони, можливо, навіть і отримують медалі, але основна ціль заняття цим видом спорту, як я і говорив, це соціалізація, це здоровий і активний спосіб життя замість папірос і пива, наприклад, та? І або, не знаю, будь-яких інших речовин, які негативно впливають на здоров'я людини. І це спільнота, та, де люди можуть весело, активно проводити разом час. Серед наших учасників є ті люди, які дійсно прагнуть досягнення високих спортивних результатів, і це окей, тому що це така, знаєте, типу, степ-бай-степ. Перша сходинка, коли люди потрапляють до нас, які, наприклад, ніколи раніше не займалися спортом, але вони отримали досвід взаємодії з нами, з нашими спеціалістами, вони запалилися цим, замотивувалися. І бачать себе в майбутньому, можливо, не знаю, там на чемпіонаті світу з гри в регбі на кріслах колісних. І це ок. Після того можна, наприклад, пробувати подаватися, проходити якісь там тестування, відбори в паралімпійській збірні. І серед учасників національних збірних команд Invictus Games там, чи інших змагань є учасники-ветерани, які зараз виступають в складі паралімпійської збірної і приймають участь в міжнародних спеціалізованих професійних змаганнях. Є інші змагання міжнародного зразку, так, такі як Invictus Games, де «Повернись живим» з 2018 року були співорганізаторами і допомагали в організації процесу підготовки національної збірної команди України і участі національної збірної команди України в таких змаганнях. Є і американські формати типу Warrior Games, Air Force Trials або Marine Corps Trials, де ми також були співорганізаторами і допомагали в підготовці учасників до цих змагань. Але, знову ж таки, це не про професійний спорт, не про досягнення високих спортивних результатів. Це про спільноту, це коли ветерани з цілого світу зустрічаються на одній арені, змагаються між собою, так, вони отримують медалі, але це медалі не за спортивний високий результат. Це медалі за участь в класній події, яка їх об'єднала. Їх об'єднав, насправді, сумний досвід, так, військовий досвід, отриманих травм, поранень і захворювань. Але вони знайшли в собі сили соціалізуватися і продовжувати жити з тими травмами, які вони отримали. А травми бувають, як ви розумієте, різного характеру, з якими складно змиритися і навчитися жити в своїх нових фізичних і ментальних станах. Люди проходять цей досвід і показують, стають прикладами для інших людей, для своїх побратимів і посестер, що життя на цьому не закінчується. Мало того, вони ще й мотивують цивільне населення, стають прикладом для наслідування дітей і дорослих, для того, щоб не вішати ніс, опускати руки, а продовжувати жити і доволі якісно жити далі.
0: Власне, та, як я вже зазначала, що проєкт ГАРТ, який має назву, він вдруге вже реалізується. І наприкінці минулого року понад 300 учасників було в 9 дисциплінах, наскільки я прочитала у вас на сайті. І переможці повернулися з цих власне змагань, які відбувалися у Сан-Дієго. Ви розповіли та про цю позитивну динаміку по поверненню і що люди такі з таким зараженим позитивним настроєм. Цьогоріч під час відбору зазначалося, що перевага надаватиметься новачкам, тим, хто взагалі не брав участі у проєктах донині. Як вам здається, чи важливо робити таку повторну теж ініціативу, акцію все ж таки для тих, хто уже був торік, так би мовити, та закріплювати і освіжати цей результат, ці враження. Чи, власне, цього достатньо такого одного табору, щоб це якось воспрянути?
1: Як я говорив, «Повернись живим» почали працювати в сфері напрямку ветеранського спорту або адаптивного спорту, по-різному називають, з 2018 року, якраз допомагаючи в реалізації і підготовці команд ветеранів до участі в міжнародних змаганнях. Але на повному етапі своєї діяльності ми зрозуміли, що вивозити невелику кількість ветеранів на міжнародний захід – це класно. Це, по-перше, презентація, адвокація нас як країни в нинішніх умовах на міжнародній арені, так? Плюс обмін досвідом і можливість показати нашим ветеранам, а як може бути. Так? Але це про 30, 35, 40, 50 людей. Це недостатньо в тих умовах, в яких ми зараз живемо. Тому що за попередніми оцінками кількість людей, які отримали травми поранення, вимірюється мільйонами. Mm-hmm. А ті, які мають ампутаціями, сотнями тисяч. Тому ми сконцентрували свою увагу на тому, щоб створити наш український національний продукт, який буде тут створювати можливості для відновлення заняттям спортом. І ми робимо це за зразком тої моделі, яку ми побачили в світі, наприклад, Invictus Games чи Warrior Games. Ми робимо це якісно, красиво, модно, стильно, молодіжно, не унило. Щоб люди розуміли, що спорт – це не тільки спорт. Ми завжди додаємо якісь перформанси, танцювальні виступи, виступи артистів, купа багато різного інтертейменту, занять для дітей, для того, щоб діти весело проводили активний час. Ми показуємо різні види адаптивних спортів, там відеоігри, багато наповнення насправді. Якщо говорити про нову цільову аудиторію, на яку ми таргетуємося, і тих, хто вже має певний досвід, то ми якраз тому і розділяємо спортивний табір і змагання. Uh-huh. Спортивний табір ми фокусуємося саме на новій аудиторії для того, щоб нових людей залучати і створювати для них ці можливості, яких у них немає в різних регіонах України. Я думаю, в Харківській області не всюди є інфраструктура, де можна займатися спортом. Так само, як і, не знаю, в Франківській, Полтавській, Житомирській областях також не всюди є, особливо десь в невеликих районних центрах. Тому ми створюємо ці можливості і закликаємо людей, ветеранів, ветеранок з усієї України приїжджати і пробувати адаптивні види спорту у нас на таборах. А саме змагальна частина, вона відкрита для тих, хто мав вже попередній досвід. Навпаки, ми бачимо зараз класний приріст учасників і нових, і залученість старих, ті, які вже отримували, ті, які виступали в попередньому році на наших змаганнях, ті, які брали участь в міжнародних заходах. Мало того, ті, хто брали участь в міжнародних заходах, вони працюють у нас на проєктах асистентами тренерів, стають тренерами і допомагають вже в реалізації і мотивації нової аудиторії до заняття адаптивними видами спорту.
0: Вау, круто. А можете пригадати по завершенню табору минулого року свої враження, можливо, якісь вам коментарі найбільше запам'яталися, або стан певного ветерана чи ветеранки, який от у вас на очах змінився?
1: Я б не хотів нікого виділяти, тому що кожен учасник – це індивідуальна історія. І повірте мені, я стільки історій різних бачив, і кожен раз я дивуюся, надихаюся по-новому різними людьми, різними особистостями. Для мене найцінніше є дійсно бачити цю трансформацію, яка відбувається з моменту нового знайомства до якогось випуску. Цей випуск може бути різний. Людина може пройти тільки табір або там ще якісь змагання, але ми бачимо, що люди об'єднуються в спільноти, їздять в різні регіони, об'єднуються там, створюють свої громадські організації, починають в себе розвивати ці види адаптивного спорту. Ми як фонд чим можемо, тим допомагаємо, відправляємо обладнання, створюємо ці можливості, ділимося досвідом. І в цьому, напевно, найбільша цінність, тому що по-перше, ми бачимо, як люди змінюються. По-друге, ми бачимо, як вони запалюються і змінюють інших людей навколо себе. І не тільки там людей, а й інфраструктуру в тому числі.
0: Ви згадували вже про світову практику, де, власне, та Invictus Games, де адаптивний спорт є такою невіддільною частиною самої державної системи, скажімо так. Як вам здається, наша країна от на рівні саме державної системи, оскільки ви та з Мінветеранів співпрацюєте, вона достойно рухається в цьому напрямку, щоб у нас це теж було масштабовано і, власне, не силою фондів, безперечно, крутих і сильних, а саме, щоб це було нашою такою державною політикою?
1: Насправді ми рухаємося набагато краще, ніж коли-небудь, тому що якщо говорити глобально про спорт в масштабі країни нашої, ми ніколи не віддавали спорту стільки уваги, скільки віддається уваги спорту зараз. І спорт – це частинка національної ідеї культури, в моєму розумінні, та, як людина, яка працює в цій сфері вже 14 років, яка дисциплінує, допомагає нації бути здоровою, сильною, активною і зменшує навантаження на Міністерство охорони здоров'я, та, тому що якщо люди займаються спортом, вони менше хворіють, відповідно, менше коштів витрачається державою на лікування і так далі. Ми відстаємо від цивілізованого світу на X років. Цей X дуже великий і сумний, насправді, тому що то, наскільки ми відстали, доведеться, що дуже довго нас доганяти. Особливо в умовах війни, особливо, коли немає зараз можливості, або є, не знаю, тут питання, напевно, не до нас, будувати інфраструктуру, тому що бойові дії, тому що є певні перестороги стосовно того, а чи доцільно це робити зараз в умовах війни, коли в будь-який момент може бути прильот, який зруйнує щось нове збудоване. Але зрештою, треба це робити, мені так здається, і мені здається, що держава також в цьому напрямку рухається і потрохи-потрохи створюються можливості для заняття спортом. Тому динаміка позитивна, чи можна краще? Завжди можна краще, завжди є над чим працювати. Ми постійні комунікації з профільними міністерствами, і мені здається, що за останніх кілька років динаміка доволі позитивна.
0: Та, власне, підсумовуючи, знаю, що можна до 10 червня ще потрапити на реєстрацію. Ну, такі суто організаційні моменти, попрошу вас, та, як то кажуть, наостанок найважливіше запам'ятовується наостанок, про дати та про хто може долучатися і кого запрошуєте, кого б хотіли бачити.
1: Запрошуємо всіх ветеранів, ветеранок, які отримали травми перенесених захворювання під час захисту батьківщини, реєструватися на участь у спортивному таборі, який відбудеться у Львівській області з 6 по 10 липня. Реєстрація за посиланням на офіційній сторінці CBA Veterans, Центр ініціатив «Повернись живим». В інстаграмі можна зайти на офіційний сайт і знайти цю інформацію. Або ми там десь, якщо можна, десь там прикріпимо в якихось анонсах.
0: Так, так, ми в наших прикріпимо.
1: А далі 11-12 липня по завершенню табора разом з учасниками табору та іншими учасниками ми проведемо змагання всеукраїнські з регбі на кріслах-колісних. Фантастичний вид спорту. Не бійтеся, не переживайте, що у вас немає попереднього досвіду. Всі ми колись щось робили вперше, здобували цей досвід і тепер живемо з цим.
0: Наскільки я пам'ятаю, я читала, що навіть охочі та близькі зможуть теж спробувати свої сили саме в спорті, якщо я не помиляюсь, та в самих, ну не в змаганнях, а в іграх, теж в кріслі.
1: Так, да, як це працює, ми просто робимо якісь промозони, де члени сімей родин, друзі, рідні, близькі, хто приїжджає підтримати своїх ветеранів-ветеранок, мають змогу познайомитися з тими чи іншими видами спорту. Постріляти з лука, наприклад, погребсти на висловальному тренажері, покрутити педалі на велоконцептах, велотренажерах для людей зі спинальними травмами, сісти в крісло колісне, пограти в регбі на кріслах колісних. До речі, цей вид спорту, існує стереотип, стигма, що якщо вид спорту на кріслах колісних, то це виключно для людей, які мають спинальні травми. Це не так. Mm-hmm. Інколи люди в шоці, коли вони бачать, що грають ветерани і ветеранки в регбі там, чи в баскетбол на кріслах колісних, а потім різко встають і йдуть. І змінюють один одного. І вводить в шок, тому що вони ж думають, що ага, це ж якщо людина на кріслі колісному, значить вона не просто так на кріслі колісному. І це фантастично, неймовірно добре, тому що цей вид спорту саме тому і створений, для того, щоб люди, які дійсно мають спинальні травми, могли класно, якісно взаємодіяти з іншими людьми, які не мають такого характеру травм, але можуть з ними позайматися цим видом спорту. Тому так, дійсно, є така можливість, приходьте, долучайтеся. До речі, 4 липня в місті Львові, то трошки далеко від Харкова, але
0: там багато раптом, наших харківців.
1: Ми, харків'яни, точно є у Львові. Приходьте, будь ласка, на майданчик на Валах під пороховою вежею. Ми проведемо в 19-й годині класні показові матчі за участю інфлюенсерів, де кожен чи і кожна, хто матиме бажання спробувати цей вид спорту, зможете його спробувати і зможете взяти участь в реальній грі в регбі на кріслах колісних. Будуть класні стендапери, коміки, буде гарна атмосфера. Ми вже це робили. Знаємо, вміємо, розуміємо, як це робити. Тому приходьте, долучайтесь. Всіх харків'ян і не тільки запрошуємо.
0: Ну, наостанок дуже хочеться у вас запитати. Не знаю, чому зараз прям зрозуміла, що не відпущу вас без цього запитання. Що найбільше вас в вашій роботі надихає за останні роки?
1: Люди. Люди і брати безпосередню участь у їхній трансформації. Я вже це десь говорив. Коли ти бачиш ці результати роботи, Ти розумієш, що ти щось, напевно, робиш правильно, тому що вдячність цих людей, її... вони в цей момент можуть описати її словами, але ти відчуваєш її зовсім по-іншому. Бувають моменти, коли там, під час змагань ти стоїш, дивишся на це все і розумієш, що от, це те, заради чого я готовий працювати далі.
0: Дякую вам. Власне, шановні слухачі і слухачки, у мене в етері був Ігор Крицак, він керівник проєкту ГАРТ, Центру ініціативи «Повернись живим». Тож, кому актуально, будь ласка, заповнюйте, реєструйтеся, заповнюйте заявку до 10 червня на спортивний табір або на всеукраїнські змагання з регбі на кріслах колісних. Я думаю, що це дійсно залишить непозбувні приємні враження. Дякую вам, пане Ігоре.
1: Дякую вам.
0: Друзі, перед тим, як ми підемо на музичну паузу, я дуже хочу повідомити вам приємну, чудову новину, оскільки з полону повернулися наші захисники, 185 людей. Про це от буквально щойно повідомив президент Володимир Зеленський. Ці військові захищали нас в Маріуполі, на Азовсталі, також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Більшість визволених сьогодні захисників потрапили в полон у 22-му році, і частина з них під час оборони Маріуполя. Також серед звільнених, як сказав президент, є учасник унікальної вертолітної операції повітряного мосту до Азовсталі. Я думаю, ви пам'ятаєте цю фантастичну історію. Є, до речі, чудовий фільм від ГУР про це. Просто неймовірна операція, неймовірні люди. Ну, власне, наші люди неодноразово доводили, що вони неймовірні. Вік наймолодшого звільненого 26 років, найстаршому виповнилося 62. Неймовірно приємно повідомляти такі новини, поки буде музична пауза. Я дозволю собі радісно всплакнути з цього приводу. Вітаємо вдома і хай якомога скоріше повернуться всі. А ми йдемо на музичну паузу і невдовзі повернемося.

0: накипіло з Алікою Піхтеревою.
1: До речі, в перерві пролунала прем'єра пісні, співачка Азіза випустила її от буквально декілька годин тому. Мені вона так до душі припала, тому я вам її сьогодні поставила. І взагалі дуже мені симпатична ця співачка. І я дуже радію, що на радіо «Накипіло» ми завжди можемо якось наповнювати свій плейліст якраз цими інді-музикантами, що лунають нові імена. Тож ще один заклик та слухати не лише наші етери, наші оці балачки, а і звертати увагу на музику, бо її дуже ретельно добирає наша музична редакторка Аліна Ханбабаєва, за що їй уклін і подяка, бо завжди можна контраргументувати, коли кажуть, що, мовляв, нема чого в цій українській музиці слухати. Та вон скільки ціле радіо для цього створено, та й не одне. А, власне, та у нас залишається декілька десятків хвилин до того, як ми підемо на новини, і мені би хотілося якраз напередодні вихідних проанонсувати деякі події, які відбуватимуться у Харкові, і які особисто мені видаються важливими, бо, по-перше, до них так чи інакше долучені накипілівці. І медіа, і радіо, і освітній сектор, вся наша прекрасна велика команда, вона до цього дотична, тому я можу ручатися за те, що ці ініціативи важливі, якісно зроблені і, власне, покликані робити добрі справи. Перша – це подія, яка відбуватиметься сьогодні ввечері, і вона відбуватиметься в закладі Пакафуда, розпочнеться о 6-й годині. Це вечір пам'яті Лани Сатій Чорногорської. Ми неодноразово говорили про цю прекрасну жінку, людину. У мене було з нею навіть інтерв'ю, коли вона тільки долучилася до війська. Вона, власне, служила в підрозділі «Удачники» і 1 січня загинула від ворожого удару на запорізькому напрямку. І Лана дуже-дуже любила Харків, вона завжди при кожній ліпшій нагоді про це говорила. Вона мала таке журналістське минуле, працювала в колективі наших колег в «Медіалюк» і долучилася до війська декілька років тому. Власне, ми говорили з її друзями, згадували її, і навіть якщо ти не знав Лану, там мені здається, що от якраз після цього інтерв'ю ви можете його прослухати, аби дізнатися більше про цю доброволицю. Їй було всього 26 років, коли російський обстріл її вбив. Тож, та такий теж приклад меморіалізації, приклад пам'ятування – це ось такі вечори, які будуть не… Звісно, що він буде тужливим, але він буде наповненим, він буде також і про позитивні, теплі емоції, оскільки Лана була дуже позитивною людиною, дуже сонячною, дуже теплою, і, власне, біля неї завжди якось так ти теж заражався оцим активізмом. Там в мене було з нею буквально небагато можливостей поспілкуватися, але це завжди, знаєте, як такий… Є такі люди, з якими, поспілкувавшись, ти відчуваєш, ніби якийсь тягар з плечей у тебе відпадає. І от… Підсумовуючи, хочу сказати, що сьогодні програма така, о 6-й розпочнеться в Пакафуді фотовиставка, якесь та спілкування, бар їжа з 19-ї години, а також о 7-й виступить гурт «Чистий четвер». Я думаю, ви теж в курсі про цей проєкт, він доволі цікавий, якщо ви знаєте цю прекрасну постать, та, як Маріан Пиріг, який заспівав, я так знаю, що він став популярним на широкий загал, та не лише серед поціновувачів, після того, як залетіла пісня «Гаї шумлять, я слухаю, хмарки біжать і милуюся». От, власне, це проєкт його та його дружини Єлизавети. Вони теж працюють з поезією, з українським здоробком та представників розстріляного відродження. І таке у них дуже цікаве звучання, тож є нагода послухати. По 20-й годині будуть перегляди фото та відео про Лану. Її інтерв'ю теж та зможете трошки про неї більше дізнатися. І благодійний розіграш коло 21-ї години має все, всі події мають уже піти до завершення. Власне, ця подія має благодійний характер, безсумнівно, вхід донат, вільний донат, скільки ви маєте змогу, оскільки збиратимуть якраз для того підрозділу удачники, для добробату, в якому служила. Це ті, власне, просять напередодні зареєструватися, якщо ваша ласка, ця реєстрація буквально займає одну хвилину. Єдине правило та цієї події, все ж таки, вона має, повинна мати певний настрій, певний стан. Просять дозувати норми алкоголю, які ви плануєте спожити, для того, щоб це все залишилося на тій ноті, на якій хочуть, дуже хочуть друзі та близькі, та побратими, посестри Лани. Також зазначу, що під час події можна буде за донат придбати світлини, пам'ятні речі, пов'язані із Ланою. Взагалі, однією зі співорганізаторів цієї події є Ліна Паладийчук, це журналістка медіа «Накипіло». І, власне, коли вона приходила до мене на інтерв'ю, вона була дуже близькою з Ланою, вона розповідала, що у Лани був такий кулон «Око». І Ліна каже, що мені дуже боляче, що Лана більше не побачить дуже-дуже багатьох подій, дуже багатьох речей вона не зможе розділити зі своїми близькими. І між друзями вони тепер цей кулон, це око передають, коли вони їдуть на якісь важливі події, на якісь заходи, коли в когось день народження. І таким чином та от така присутність Лани забезпечена її рідними і близькими, та й теж така меморіалізація, тиха присутність людини, попри те, що її, на жаль, більше немає. Ми багато тут говоримо про меморіалізацію, у нас є окремий подкаст у нашої Наталі Накипілої про різні форми, та про те, що ми відходимо зараз від цих пам'ятних дошок, від цих величезних там монументальних скульптур, що нам залишилось по радянській добі. І от мені видається дуже важливим підкреслювати якраз і говорити про те, які є форми меморіалізації. От сьогоднішня фотовиставка, виступ, таке єднання, змога всім зустрітися, згадати чудову людину, поговорити. Це теж є таким дуже добрим і дуже правильним, як на мене, прикладом. Зараз я пропоную вам послухати так коментар, запрошення теж близької подруги Лани, власне, на псевдокажан Ганни Зяблікової. Вона військовослужбовець, як ви зрозуміли. Ось що вона говорить, будь ласка.
2: Всі ми проживаємо втрату по-різному. Комусь легше наодинці, і це нормально. Але інколи хочеться зібратися разом, аби відновити у пам'яті та відчуттях спільні теплі спогади, жарти та любов, що сплетали наші долі разом. Півроку тому ми втратили Лану Чорногірську, позивний Саті, журналістку та мискиню у цивільному житті, операторку БПЛА у часи війни. Сьогодні ми запрошуємо вас на вечір пам'яті для тих, хто хоче пригадати Лану, або навіть і просто дізнатися про неї від її близьких.
1: Тож, друзі, я нагадаю, та підсумовуючи, що ця подія відбуватиметься сьогодні, в 6-й годині початок, в Пакафуді. Ну, власне, долучайтеся в той період часу, коли вам буде зручно, адже подія триватиме аж до 21-ї. Також наостанок хочу розповісти про ще одну подію, яка запланована на завтра, і вона організовується от суто Накипіло, і вона теж має благодійний характер, те, про що я говорила на самому початку, спільно із баром «Схід». По-перше, фантастична назва, все дає «Схід», мені вже подобається. Ми організовуємо таку благодійний захід, вечірку, можна сказати, яка націлена на збір донатів. В першу чергу, бо така нагода чудова. Завтра День журналіста. Власне, ця така подія, ну, хтось цю дату не дуже любить, не дуже визнає. Я саме з тих людей, коли мене вітають з Днем журналіста, я так трошки кажу дякую-дякую і не розкриваю цю тему далі. Але чому ні? Це дуже добрий привід просто подякувати тим журналістам, яких ви поважаєте, тим організаціям, які ви вважаєте за потрібне, необхідне підтримати, адже незалежна журналістика, вона переживає непрості часи, як і багато різних незалежних ініціатив, і ми стоїмо. І це дуже-дуже круто, мені здається, особливо зараз, особливо у Харкові, бо наша медіагрупа сформувалася, утворилася в 2014 році, якраз та після цих подій карколомних, після Руської весни, початку російсько-української війни, коли цей запит на правду, він був на незалежне висвітлення новин, він був як ніколи активним. І я дуже вдячна нашим колегам, нашим редакторам за те, що наша медіа і по сьогодні існує і є, власне, незалежним. Говорить про те, що вважає за потрібним і дотримується стандартів журналістики. І, власне, яка подія? Ми презентуємо «Накипіло». Це такий авторський коктейль буде в барі «Схід». Про це трошки зараз я попрошу розказати. Ну, про саме наповнення коктейлю ми пізніше торкнемося цього. А про саму подію попрошу розповісти Альону Холодову. Вона менеджерка спільноти і журналістка «Накипіло». Прошу.
3: Чому саме коктейль? Раніше на накипілівських подіях ми час від часу проводили своєрідний благодійний бар на підтримку цього ж збору. Умовно прозвали його «Дронопад» і власноруч робили різні напої та пригощали гостей за донати. Робили як алкогольну, так і безалкогольну версію популярних коктейлей. Власне, це і стало приводом поширити цей формат на більшу аудиторію. Я поділилася ідеєю з власником бару Антоном, і він одразу погодився приготувати щось авторське, поєднати якийсь такий накипілівський дух, східняцький дух, зробити напій візуально впізнаваним, ну і звичайно смачним, і таким, щоб по рецептурі його могли спробувати якомога більша кількість людей, щоб він більшій кількості людей прийшовся до смаку, сподіваємося, так і буде. Але головне, що тут співпало, це наше спільне бажання зробити щось разом задля захисту нашого міста та, зрештою, для захисту всієї Харківщини. Бо, на жаль, повітряна небезпека, вона нікуди не зникла. І ми маємо пам'ятати, кому ми завдячуємо тим, що можемо робити ось такі креативні штуки. І ця акція, вона, мабуть, найменше, що ми можемо зараз для цього зробити. Тому дуже-дуже запрошуємо всіх, хто завтра, 6 червня, буде в Харкові приєднуватися, приходити в бар та підтримати і наш збір. Загалом підтримувати всі збори, які вам потрапляють десь в сторіс, в соцмережах. Це справді дуже важливо, навіть якщо це 5, 10, 20 гривень, це справді дуже важливо. Ми ж заохочуємо підтримати нашу ідею і завтра приєднатися. Таким чином привітати нашу команду з Днем журналіста, бо ми так само розуміємо, що завдяки нашим захисникам і захисницям ми зараз можемо працювати в Харкові, і команда може виїздити і містом, і Харківщиною, робити різні репортажі про те, що відбувається на Харківщині, щоб доносити цю інформацію по всій Україні і за кордон так само. Тому це дуже важливо справді, і запрошуємо вас підтримати цей збір, привітати нас. Починаємо завтра о 7 вечора.
1: Тож так, зазначу, що, до речі, от нещодавно я вперше побувала в цьому прекрасному закладі «Схід», і там є кльові безалкогольні коктейлі. Тобто ти щось вони туди додають, та вони роблять якийсь на безалкогольному джині, а відчуваєш так, ніби ніякого обману немає, але ти не хмілієш. І це теж дуже-дуже приємне відчуття виходити з бару абсолютно свідомим. Власне, також можна буде на цьому заході придбати мерч на Капіло. У нас він дуже крутецький. Ви можете на сторінках нашого медіа в інстаграмі глянути, як це виглядає. Також, власне, якщо ви не в курсі про нашу спільноту, то теж до неї можна і варто долучатися. І там дуже багато у нас різних ініціатив. Таким чином ви підтримаєте незалежне медіа Харкова. А от, власне, про те, як утворилася ця рецептура цього коктейлю, зараз трошки докладніше розкаже Альона. Прошу.
3: Щодо інгредієнтів коктейлю, то тут маємо джин, ревеневий лікер, сік чорної смородини і базилік для пряності, скажімо так. Мабуть, найбільш помітної магії цьому напою додають блискітки в келиху. Можете поспостерігати на фото в наших соцмережах. В цілому склад саме такий обрали, щоб він прийшовся до смаку якомога більшій кількості відвідувачів. Тут ми покладалися цілком на експертність бару, на перевірену рецептуру. Безалкогольну версію, я думаю, що будемо, скоріш за все, робити, якщо буде великий відгук на поточний варіант напою. Я думаю, тут ми окремо про це якось анонсуємо, розкажемо. Поки що сподіваємося, що сподобається те, що маємо. Ну і, звісно, за відгуки теж будемо дуже вдячні. Напій в такому вигляді, він залишиться в меню. Ба більше, для учасників спільноти «Накипіло», які мають ключ до Харкова, діятиме на цей коктейль спеціальна ціна – 200 гривень. Тож, якщо ви ще не маєте ключа до Харкова, раджу вам його отримати, підписатися на нашу спільноту від рівня «Курбас» і вище, і отримувати не лише цей коктейль за спеціальною ціною, але і безліч дуже класних спецпропозицій і знижок, і бонусів від місцевих бізнесів. У цій програмі ми вже маємо понад 40 локальних бізнесів. Це просто абсолютно різні сфери. Це і кав'ярні, і ресторани, театри, харківські видавництва, арт-простори. Навіть у нас є ветеринарні, оздоровчі, лікувальні послуги, освітні послуги є для дорослих, для дітей. Ми в цій програмі намагаємося тримати таку ідею, що тут підтримують своїх. І таким чином ми хочемо зробити наших харківських підприємців видимими для широкої аудиторії, навіть за межами Харківщини. Хочемо показати, які люди щодня працюють у Харкові, які класні продукти і речі вони створюють, які послуги вони надають щодня. Хай би що відбувалося довкола, ці люди продовжують працювати, бо вони піклуються про тих, хто так само залишається в Харкові. Насправді в нас вже є і серед цих бізнесів один ветеранський бізнес. Тобто ми хочемо підтримати таким чином людей, які і нас підтримують. Тож вирішили об'єднати ці бізнеси в таку програму, а наші спільнотівці, які підтримують «Накипіло», мають від них знижки і спеціальні пропозиції, тому думаю, що так от таким тісним колом, яке вже навіть важко назвати тісним, бо вже більше 40 бізнесів об'єдналися, і ми продовжуємо залучати все нових і нових підприємців, і раптом ви зараз це чуєте і знаєте когось, кого б ви хотіли бачити серед локальних бізнесів у цій програмі, дайте нам знати, пишіть на пошту спільноти. Ми обов'язково розглянемо можливість доєднати такий бізнес в нашу програму. От, і, власне, Барсхід так само доєднався до цієї програми, і я думаю, що з іншими підприємцями ми будемо вигадувати, креативити різні активності, щоб і підтримувати Сили оборони. А як інакше? Тож, наразі запрошую всіх завтра завітати в Барсхід, підтримати наших підприємців, підтримати наш збір, підтримати Сили оборони і, звичайно, читайте та слухайте Накипіло.
1: І нічого і не додаси. Тому я просто підтримую слова нашої Альони. Бажаю тихих, теплих та приємних вихідних. І почуємося вже з понеділка. Всім па-па.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Інтервенти вдруге за тиждень атакували заправку біля Балаклії. У ДТП на Харківщині постраждали діти. Харківських медійників навчали кібербезпеці. Подробиці у випуску новини у студії Яша Томський. Вітаю.
5: Новини з фронту.
4: На Вовчанському напрямку фронту російські війська намагалися навести переправу через річку Вовча, однак втратили мотоукладач. Як інформує штаб 16-го армійського корпусу, інтервенти спробували використати мотоукладач ВММ-3М на напрямку Шебекіно-Вовчанськ. Переправу готували для перекидання техніки та посилення наступальних дій. Ворожа машина підірвалася на мінно-вибухових загородженнях, після чого її добили ударні безпілотники Сил оборони. Українські військові контролюють ситуацію на цій ділянці фронту і готові до нових спроб противника проводити інженерні роботи.
5: Харківщина.
4: У Балаклійській громаді зафіксований черговий ворожий удар безпілотником. Як повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов, поблизу села Волохів'яр ворожий дрон невстановленого типу влучив у дорожнє покриття на території автозаправ станції. Внаслідок вибуху пошкоджений вантажний автомобіль, який був припаркований неподалік місця удару. Інформації про постраждалих не надходило. На місці події працюють профільні служби, які фіксують наслідки обстрілу та оцінюють масштаби руйнувань. Сьогодні вранці на автодорозі Мерефа Златопіль-Лозова сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій постраждали діти та вчителі. За даними прокуратури, водій автомобіля Volkswagen LT не впорався з керуванням та з'їхав на узбіччя. Автобус перекинувся. У салоні їхали 14 дітей, учні 5 та 9 класів одного з ліцеїв, а також двоє вчителів. Травмовані троє дітей та двоє дорослих. Постраждалих із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доправили до медичних закладів.
5: Харків.
4: Харківських журналістів навчали кібербезпеці. СБУ спільно з Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення провели у Харкові тренінг з кібербезпеки для працівників медіа. Спікер обласного управління СБУ Владислав Абдула повідомив, що у заході взяли участь понад 40 представників медіа, серед яких фахівці з кібербезпеки, адміністратори інформаційних ресурсів, шеф-редактори та керівники регіональних засобів масової інформації. В умовах війни кіберпростір став одним із ключових напрямків протистояння. Росіяни намагаються атакувати не лише критичну інфраструктуру, а й українські медіа, журналістів та лідерів громадської думки. Учасникам тренінгу розповіли про ризик використання росіянами інструментів штучного інтелекту для пошуку вразливостей інформаційних ресурсів. Особливу увагу приділили найпоширенішим загрозам DDoS-атакам, фішинговим компаніям, компрометації облікових записів, поширенню шкідливого програмного забезпечення, маніпулятивному впливу через соціальні мережі. Учасники заходу відпрацювали алгоритми реагування на кіберінциденти, ознайомилися з найкращими практиками протидії кіберзагрозам та отримали рекомендації щодо мінімізації ризиків, пов'язаних із людським фактором. Кіберфахівці розповіли, як убезпечити та захистити власні акаунти у популярних мобільних месенджерах. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти Накипіло і слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
6: Район ХТЗ слухає радіо Накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

слухаєте радіо «Накипіло».

0: Радіо Накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей.
2: Харків та Харківщину, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо «Накипіло».
3: Реве, годе, реве,

0: четверта година. Новини на радіо Накипіло.
1: Напись людівці заборонили купатися. На Харківщині судитимуть прихильницю «Руского міра». У Харкові залишать безкоштовний проїзд у муніципальному транспорті. Детально далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Напись людівці заборонили купатися. У громаді продовжили минулорічну заборону на купання у водоймах. Як повідомили в Держпродспоживслужбі, рішення ухвалено з огляду на ситуацію з безпекою в Харківській області. Також заборонені різні плавзасоби для відпочинку на воді, мотоцикли і банани. На пляж встановлять заборонні знаки. Зазначивши, офіційна заборона на купання у Безлюдівці діяла і минулого року, але тисячі харків'ян все одно їздили відпочивати туди. Люди каталися на гідроциклах і бананах. Одна з таких прогулянок у серпні минулого року закінчилася трагедією. В обласній адміністрації розуміють, що люди все одно будуть приходити на пляжі, тому у місцях із можливою концентрацією відпочивальників організовують рятувальні пости, зазначив начальник облвідської адміністрації Олексій Губов.
2: Харківщина.
1: На Харківщині прихильниця росіян закликала до удару по керівництву України. Служба безпеки України завершила розслідування щодо 57-річної мешканки села Таранівка Чугуївського району. Її підозрюють у поширенні проросійської пропаганди та закликах до захоплення державної влади в Україні. Як інформує речник управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, жінка підтримувала ідеологію так званого «Руского міра» та з літа 24-го року активно залишала коментарі у проросійських телеграм-каналах під антиукраїнськими публікаціями. У своїх дописах фігурантка закликала російські війська завдати ракетно-бомбових ударів по урядовому кварталу у Києві, зокрема застосувати російські балістичні ракети «Орешник», щоб ліквідувати вище військово-політичне керівництво. Також жінка називала можливі удари по столиці «ответкою», намагаючись виправдати дії держави-агресорки та поширюючи ворожі наративи. Судова лінгвістична експертиза підтвердила протиправний характер її висловлювань. Слідчі повідомили жінці про підозру у розповсюдженні матеріалів із закликами до захоплення державної влади, вчинене повторно. Матеріали справи скерують до суду. У разі доведення вини жінці загрожують до 5 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
2: Харків.
1: У Харкові планують збудувати ще 2 станції метро, а кошти на реалізацію проєкту залишаються зарезервованими міжнародними партнерами. Про це сьогодні повідомив журналістам харківський міський голова Ігор Терехов. Проєкт будівництва метро складається з 3 етапів. Першим стане будівництво електродепо. Проєкт депо біля станції «Перемога» переглянутий. Якщо раніше воно мало бути наземним, тепер побудують підземний об'єкт. Також триває процедура закупівлі нових потягів для метрополітену. Відповідний тендер уже перебуває на завершальній стадії. Останній етап – будівництво 2 станцій метрополітену. Це Одеська та Державінська, відстань 3 кілометри 465 метрів. Мер наголосив, що фінансування проєкту з боку міжнародних партнерів зберігається. Над проєктом продовжують працювати міжнародні консультанти, а фінансування здійснюється за участі кількох банків у форматі співфінансування. Також міський голова повідомив, що проїзд у громадському транспорті залишиться безоплатним. Кошти на це виділяються з міського бюджету. Місто продовжує оновлювати рухомий склад. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.

0: Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Програма про те, яким Харків був, є та буде. Ми розповідаємо історії з минулого міста та говоримо про сучасність і майбутнє Харкова. Харківські історії з Філіпом Деканем.
3: Я автор та ведучий програми «Харківські історії» Філіп Декань. Радий вітати всіх, хто налаштувався зараз на хвилі радіо «Накипіло» спеціально, щоб послухати цю програму і дізнатися чогось новенького з історії міста та його мешканців. Сьогодні ми говоритимо про місцевість, харківську місцевість, яка офіційно, звісно, не є символом Харкова, але, по суті, такою являється. І я певний, що хоч раз в житті точно кожен харківець або харківка бували в цьому місті, а напевне навіть і не один раз. Більше того, ця місцевість має таку неоднозначну, подвійну славу, я б сказав. З одного боку, це є не дуже приємним позначенням Харкова, так би мовити, негативним навіть, а в деякому сенсі. А з іншого, це вже багато десятиліть та навіть, мабуть, не одне століття навіть є і навіть формує обличчя, можна сказати, Харкова, є складовою характера нашого міста. Одним словом, героєм цієї програми, цього випуску харківських історій, стане Благовіщенський ринок. І поговоримо ми про нього з постійним гостем програми про присвяченої вулицям або місцевостям Харкова, дослідником історії Слобідської України Андрієм Пармоном. Пане Андрію, добрий вечір, радий вас вітати в студії радіо «Накипіло».
4: Добрий вечір.
3: Пане Андрію, зараз мені здається важко уявити, що на цьому місці, де знаходиться Благовіщенський ринок або базар, як зазвичай харківці називають, а то ще й Благбаз, є такий сталий вираз, колись не знаходився. От таке враження, що він там

0: був і маєток, який біля Благовіщенської церкви, ну і, власне, оці землі належали їй. А Піскуновська левада була передана наприкінці 18 століття для користування нашому аптекарю губернському Федору Піскуновському, приятелю другу Григорія Савіча Сковороди, от для того, щоб він там вирощував лікарські рослини, сад розводив і таке інше.
1: Мова, звісно, про територію, яка поза Бурсацьким мостом нинішнім по праву руку виходить, так?
0: Не тільки по праву, і по ліву.
1: І по ліву також. Це величезна місцевість.
0: Ця територія була непридатна для житла. І поки не почали висушувати цю місцевість, ну це якраз відбувалося завдяки тому, що Благовіщенський базар треба було розширювати, який знаходився трішки лівіше.
1: А от коли виникає той ринок або базар, який, як ви сказали, потребував розширення?
0: Базар на Благовіщенську площу, тобто напроти старої Благовіщенської церкви, перенесли з Захарківської слободи в 1833 році. Справа в тому, що під час перебування імператора Миколи І у Харкові, він звернув увагу, що в Харкові немає бульвару для прогулянок, от, і запропонував зробити його саме на Михайлівській площі.
1: І тут я хочу нагадати, до речі, що у нас була програма присвячена створенню Михайлівської площі. Можна послухати і подивитись.
0: І от там якраз виникає така ситуація, що на тому місці ж був вже базар, де скуповувались харківці продовольством. От, ну, він такий був самим великим, самим відомим. Тобто,
1: це був ринок для всього міста, так?
0: Для всього міста, і не дешевий, до речі, був, а напроти, на Вознесенській площі торгували хлібами. Тобто, ну, це така була місцева для того, щоб скуповувати продукти. Ну, і населенню, яке не дуже, ну, тобто, заможні люди скуповувалися там.
1: Ну,
0: тому що
1: дешевий,
0: ті,
1: то...
0: що побідніше, вони на базарах з міста, на виїздах з міста Харкова все це купували.
1: Оцей базар, як ви кажете, який на Михайлівській площі, був типу нашого сумського, мабуть, ринку сьогоднішнього, так? За цінами,
0: ну,
1: і так далі.
0: Умовно, да, дуже, звісно. Тому що це безлад соціальний і таке інше. Ну, справа в тому, що коли переносили його на Благовіщенську площу, то більшість цього заможного населення було дуже задоволено, тому що все ж таки це вже центральна частина міста. Навпроти Лопанський базар, де теж торгували різними речами, тобто можна було недалеко один від одного наскупити все, що тобі треба. Тому це якби було дуже так добре. Але сам по собі розвиток цього Благовіщенського базару був пов'язаний з тим, що там ще один момент толкучка, тобто дрібний
1: продаж просто неба всякими дрібницями, так?
0: Всякими дрібницями, де торгували здебільшого навіть з рук. І звісно, що ця територія, вона була дуже замала для того, щоб цей толкучий ринок був. І тоді його почали трішки, так би, виносити вздовж набережної річки Лопань, от її правого берега. Ну і поступово йому все було мало місця. А от там, де все ж таки основна торгівля, то завдяки деяким купцям, от тут можна пригадати купчиху Кузіну Катерину Іпатівну, яка сплатила майже за всі дерев'яні торгові лавки гроші, щоб вони були побудовані. І
1: на будівництво внесла кошти,
0: да,
1: так?
0: Половина стала належати їй, вона їх сама здавала в оренду, а друга половина вже здавала місто.
1: Ми також, до речі, робили програму, присвячену Катерині Кузіної.
0: От. І у 1840-ві роки починає вона ж, ця Кузіна, будувати Суздальський гостинний двір для торгівлі оптової. Таке було у нього призначення. От. І купці, які мали торгові лавки всередині,

0: міста, в центральній частині. Вони були не дуже задоволені, тому що якби...
1: Ну, з центру питала, поїздити кудись,
0: ставало питання, щоб взагалі їх позбавити торгівлі в центрі, а все переносити туди, а там вже все готове.
1: І, будь ласочка, платіть за оренду, да. Хитро.
0: Ну, а з іншого боку, дійсно, Харків був перегружений лавками, там
1: цих же
0: Карпових, Тамбовцевих, монастиря Покровського, Успенський.
1: Успенський собор був обліплений, да, цим?
0: Да, ну,
1: як, там... знаєте, як це зараз, це нагадує нинішні так звані малі архітектурні форми, які поблизу метро, станції і так далі, так?
0: Угу. Ну, і от, власне, тільки воля генерал-губернатора Кокошкіна, який там повелів, сказав, все, переносимо туди, оптову торгівлю, до побачення.
1: Ну, він взагалі упорядкував Харків.
0: Так, да, і от, власне, тоді ще і додалось, якби, сили тому Благовіщенському базару. І він весь час тяжів в цю сторону на Дунінську ліваду. Тобто розвиток його міг бути тільки там. Вже на той час, на 1840-ві роки, Анастасія Дуніна померла. Нащадками був дворянин Рейнеке, який продав цю територію місту. От, і туди почали, щоб підняти рівень в тому місті набережної, звозити весь будівельне, все сміття, там всілякі пісок, які там добували, глину при будівництві у Харкові. Тобто все, щоб підняти рівень. І...
1: Це сміття, фактично.
0: Ну, будівельне сміття, так. Mm-hmm. Да. От за рахунок його вдалося підняти рівень. Хтось пише там 5 метрів, хтось 6, ну, в принципі, так. Ну, а на початку була вирита ж величезна канава для того, щоб ґрунтові води проходили через неї, там в річку відходили. От. Ну і, власне, деякий момент для розвитку цього базару ще посприяло те, що туди перенесли з кінної площі сінний, сінну площу, да, тобто кінна площа, вона була не тільки для торгівлі там під час ярмарок з котом, ну і там вовни, але і...
2: Увага! Тривога сіном, у Харківській області триває.
0: Теж туди, на Благовіщенський базар. Тобто на цю Дунінську ліваду. І от, власне, тоді сформувалася ця величезна територія. З Благовіщенської площі поступово всі торгові лавки прибирались і переносили якраз туди далі, на цю Дунінську колишню ліваду, на Піскуновську ліваду, для того, щоб позбавити оце, там, цих малих архітектурних форм, як ви кажете.
1: От ви сказали, що коли міська влада вирішила переносити з центру міста лавки оці всі торгівлі взагалі сюди за
0: це
1: за...
0: не міська влада.
1: Це Кокошкін?
0: Це губерська влада, просто влада. Розпорядження дала, а запропонувала якраз купчиха Кузіна зі своїм приказчиком Андрієм Клімовим. Тому що вони розуміли, що ну, якби ця місцевість, вона більш вдала для цього, щоб торгувати мануфактурою, потрібні приміщення спеціальні, власне, цей гостинний двір, який зберігся до наших часів, от він призначений здебільшого якраз для торгівлі мануфактурою, його от приміщення для того. І, до речі, так воно і сталося. У нас же всі мануфактурні фірми, вони у другій половині 19 століття, вони бажали купити якийсь там клаптик землі, щоб побудувати будинок свій для торгівлі якраз мануфактурою. І вони і збереглися до наших часів, так що це такий провидці, можна сказати, розвитку такого роду торгівлі.
1: Да, задала вектор, можна сказати. І причому от знов-таки дивуєшся, наскільки Катерина Кузіна впливала на і на владу з одного боку міста, а з іншого боку на розвиток міста. Така
0: тут просто зійшлись їх позиція, вкладені її гроші і бажання Кокошкіна очистити Харків від оцього безладу.
1: Зустрічаємо. зустрілися дві такі думки, одним словом можна сказати. Ну так от, ви сказали, що купецтво, яке тримало лавки і торгівлю взагалі в центрі, звісно, не надто сприятливо до цього поставилось, до цього переходу. А от коли постановили за волею імператора перенести з Михайлівської, тобто з Харківської частини торгівлі сюди, на Залопань, як тодішні купці до цього поставилися? Також не
0: а
1: дуже?
0: Там купецтво не дуже торгувало.
1: Угу.
0: Там же ж торгівля була...
1: Селяни?
0: Державні селяни, міщани. Ага. Тобто, якщо там якийсь купець лавку тримав, то це була не головна його стаття доходів.
1: Це такий вільний, збірний ринок, можна сказати, да, там, коли люди приїжджали.
0: Це просто, якби, було місце, де сходилась величезна кількість населення, тому що торгувати було дозволено всім. Ну, ті ж поміщицькі селяни, вони теж мали лавки на цьому базарі і торгували від своїх власників.
1: Угу. А як розвиток ринку, розвиток саме оцих от колишніх леват завдяки упорядкуванню там ринку вплинув на розвиток прилеглої місцевості?
0: Вона була розвинута і так.
1: До того, так?
0: Ну, тому що з 1730-х років Залопанська частина, вона розвивалась краще, ніж будь-що інше, завдяки тому, що німецькі офіцери ландмірійського корпусу, офіцери штабу армії Мініха мали там будинки, вони упорядкували там вже напрямки вулиць основних. От, і, в принципі, у нас це один із елітних районів для житла. От, хоч взяти Полтавський шлях, Катернославська вулиця, от, яку іменували ж і Харківським Невським проспектом, і Харківською Тверською, Конторська, Благовіщенська. Всі ці вулиці, вони були упорядковані і забудовувалися чиновництвом, заможними людьми, там фон Мінстела, Алфілраки, ті ж кузіни.
1: Мова навіть про менші вулиці. Ярославська, скажімо, яка там ще виходить до Благовіщенського базару. Оці вони також вже були.
0: Мала Різдвяна, та що Різдвяна зараз. Ну всі були в нормальному розвитку.
1: Я маю дивіться, виникла така структура, як ринок, величезний ринок, базар. Тобто там купа народу. Постійно те, що називається проходняк, простою мовою.
0: Ну, це якраз і... посприяло тому, що упало якби рівень, да, самих заможних людей, що вони не
1: того.
0: Дуже на це подивилися. А на розвиток вона ніяк не посприяла. Тобто розвивалась якраз у другій половині 19 століття завдяки от розвитку мануфактурної торгівлі. Тому що тоді потрібно було, щоб були готелі, і там їх було доволі багато, щоб можна було побудувати власні будинки для торгівлі мануфактурою. Це робило не тільки харківське купецтво, але й приїжджі. От, так що це розвиток ринку був пов'язаний більше якраз з оптовою торгівлею, а не з дешевою. І, до речі, якби не цей перенос туди далі звичайної торгівлі на Дунівську ліваду, да, перенос самого ринку, я думаю, що постало питання переносити взагалі той базар в інше якесь місце. Але оскільки була можливість розвивати його в інший бік, то, в принципі, це як було на руку всім.
1: Угу. Якщо уявити собі Благовіщенський ринок кінця 19-го, початку 20-го століття, що він собою являв? Яке життя там було на ринку?
0: Він ділився на декілька частин, можна сказати. Ну, те, що дрібна торгівля, вона так і залишалась якби неприємною для влади, але діватись від неї не було куди, і важливо було зберігати, щоб хоча б контролювати її в якихось якихось в одній ситуації. Ну, а з іншого боку, ця ж дрібна торгівля, вона теж давала доволі значний податок на місто. За це сплачували на рік або 3, або 5 рублів. Тобто це нормальні гроші, якщо порахувати кількість.
1: І так, помножити над кількістю.
0: З іншого боку, були так звані чорні ряди, де вже торгувало приїжджа селянство. І у них була своя там інфраструктура, своя ресторація, своє якісь там місцеве таке життя, от, тому що інколи там вони залишались там на 2-3 дні ночувати, так що там було як місто в місті. От. І не дуже такий приємний був осередок там, да, тобто чужих там сприймали тільки як покупців під час торгівлі, а там попасти в той осередок після торгівлі, це вже, ну, якби доволі жуткувате зрелище, тому що там
1: пропавалось
0: багато грошей, от, і таке інше. Ну, і така була частина, де дійсно була біла зона, де скуплялись кухарки зі всього міста продовольства, але це відбувалось доволі дуже рано.
1: Для панів маєш на увазі.
0: Да, перша частина там, ну, до 12-ї вже там робити після 12-ї нічого було. От саме ці три частини, вони мали все своє, то якби як для цих торговців, да, тобто ніхто з чорних рядів не піде в ресторацію в білі ряди, да, там, де торгують більш значними товарами, тому що там і дорожче, от, і інша, якби, зона відповідальності, да, туди може навіть не пустити якась своєрідна там охорона, да, скажімо так. От, так що це доволі були веселі такі часи для Харкова. І весь час Дума працювала над тим, що як вже ж упередувати цю ситуацію, взагалі позбавитись від дрібної і чорної торгівлі. Тобто це було для міста вкрай неприємний момент.
1: Ну, я пам'ятаю, знаєте, от по газетах того часу, початок 20-го століття, дуже скаржилося, і для міста був головний біль своєрідний, в тому числі і бруд на базарі, який постійно був. Зливали якісь залишки,
0: ну, це зрозуміло,
1: їди, речі, там, да, я не знаю, будь-чого, і постійно накладали штрафи, постійно ходили навіть городові, щоб вказувати на це, щоб прибирали, і все одно це колом повторювалося, плюс ракли, плюс якісь елементи такі пограбування, ну, і так далі.
0: Якби місто, якби поділити це на якісь там три частини, залишити, що на краще, але все одно контролювати вважалось, щоб воно було отут упорядковано в одному місці, ага, і за межі його нікуди не виходило, чим його розділяти і там. Ну, все одно, місто розвивалось і з'являлись інші такі базари, як он на Заїківці, да, і величезний же був,
1: ну,
0: базар,
1: місцеві,
0: який перетягнув,
1: конкретно,
0: ні, не тільки місцеві, перетягнув на себе значну частину оцього з Благовіщенського базару. Тоді там трішки полегше стало, але все
1: одно. А основну частину покупців?
0: Не покупців, а продавців якраз оцього чорного ринку. Бо там вигідніше було працювати, і менше було цих головних елементів, які не так, якби, вже контролювали там територію. Ну, взагалі, дуже складно було місту м'ясну торгівлю там контролювати. Тим більше, ну, от перша половина 19 століття – це інше місто. Ну, до реформи 1861 року Харків – це інше місто. Ну, і до появи залізниці.
1: Тим більше, звісно.
0: Тобто, все було нормально. Підходить городовий там, чи урядник, квартальний надзиратель, і запитує селянина про щось. І він чесно відповідає, тобто, ну, а як, він не може владі там обманувати якось. І, а вже після залізниці, після реформи, коли набігло,
1: залите,
0: на їх приїхало, стільки людей
1: вселяких.
0: Да, що він може там дивитись йому в очі, як під присягу, і все розповідати зовсім інакше.
1: Слухайте, але можна сказати, що ну, до Першої світової навіть війни це був основний ринок міста, чи вже ні?
0: Да, основний.
1: Основний такий, так?
0: Основний, тому що все ж таки звикли, до більшого це звикли кухарки. Кухарки, які, їх було безліч, да? Тобто у нас, якщо взяти центральну частину міста, то це більше там 5 тисяч, це такі центральна частина міста, 5 тисяч будинків. В кожному будинку фактично там, ну хай даже буде половина цих будинків, які належали там дворянам, чиновникам, якимось купцям, у кожної родини є кухарка, а там далі і міщани теж стали обзаводити власну кухню. І всі ці кухарки, вони скуповували саме там. От ти хоч як, це для цієї групи населення це було дуже важливим місцем для забезпечення купівлі родин. Да.
1: Ну, от до нашого часу дійшли, на жаль, декілька світлин Благовіщенського базару. Це якраз, мабуть, 10-ті роки 20-го століття, плюс 19-ті, 20-ті, ну, саме початок
0: 20-х. Це вже можна... трішки все ж таки було інше, інакше, інше базар.
1: Я просто зараз скажу, що по цих світлинах можна зрозуміти масштаб цього ринку, цього базару. А ще, до речі, є, знову таки, світлини дуже цікаві, які показують взагалі ринок самого початку буквально 20-го століття. Пов'язані вони з тим, походження цих світлин, що у тисяча, от я нагадаю, 900-му чи 902-му році сталася велика пожежа, коли хлібні ряди вигорели, дерев'яні ряди, і фотографували цю частину, видно теж, наскільки вона масштабна. І от ви кажете, що в 20-х це вже інша, да, місцевість?
0: Інша місцевість, тому що...
1: Точніше, мабуть, не інша місцевість, а інша атмосфера, да, напевно.
0: Інша атмосфера, все ж таки, владі вдалося якось систематизувати торгівлю, да, тобто це або там рундуки, там, чи лавки, чи оцей критий ринок, який взагалі побудували великий. І це упорядкування, воно ну, дає свої ознаки, да, що все ж таки там можна якось і збирати там і гроші з цих торгівців упорядочена, і що там буде територія в більш благоустрою, як би так нагадувати, а не те, що там в грязюці, в багнюці там люди все це перебували. От. Але все одно була, залишалася частина, яка от ближче до сімної там площі, її ж нікуди не дівали, і на початку 20-го століття, там, звісно, було важкіше. Ну, діватись було ніде, тобто багато ж власників будівель мали свої якби каритні там сараї, коней, там стайні, ну, в кожному другому будинку була своя стайня, були свої екіпажі для виїзду, а декількох, по декілька, тобто де скуповувати ці сіно, овес чи ячмінь.
2: Увага! Да, тривога у Харківській області триває.
0: Коней, да, і оце важливий момент, тому що не кожен там домовлявся, де ніхто йому буде там привозити маленьку кількість. Да, то це тільки на тому базарі. Дрова теж, в принципі, не дарма ж всі склади, і пізніше, коли з'явився кам'яне вугілля, вони теж розміщувались поруч із Благовіщенським базаром. Тому що сінна площа, там торгували дровами, але вже багато хто переходив на використання кам'яного вугілля, і щоб все ж таки звідки воно там, звідти воно продавалось, то от так було. Ну і, до речі, цікавий момент, що їздили ж на базар на Благовіщенський скуплятись не тільки з місцеві жителі, а, скажімо, з Іванівці, Підгородні, Слободи, а вона була величезна за кількістю населення. Я колись писав про ці маршрутки тих часів, коли така лінійка, і жінки після скупляння там вони їхали на Іванівку. А от і це коштувало там якісь гроші маленькі. Да, і от перебували там візникам, це бізнес там і таке інше.
1: Лінійка, це мається на увазі телега, просто звична телега.
0: Телега, так? Тільки вона длинна, ага, де сидять люди там
1: просто так
0: на дошках,
1: на саму, да, да, ну, на дошку і так далі. Так, так, так. От тільки взимку її коробом таким,
0: а
1: да,
0: цей накривали. Момент, що переносили через грязюку, там, через вулицю теж. Тобто,
1: між іншим, так, цікаво.
0: Кухарка щось купила, вона там, а перейти вулицю після дощу не може, тому що грязюка там по коліна. І от хлопці молоді заробляли так гроші, переносили кухарку, переносили її там кошолки. От з
1: товаром.
0: Та, з товаром. Так що,
1: але такі... мені, знаєте, до речі, що ще нагадали, що користалися також в основному хлопці, ну, які працювали на кримінальних таких людей. Вони чекали, коли кухарки, як правило, а інколи і пані, мабуть, з товаром сідали на візника, на ванька, і швиденько вихоплювали у них буквально з рук товара, особливо, якщо багато було.
0: Ну, це ж от навкруги Благовіщенського базару все це крутилось. А оті, хто їхав візники, везли вугілля,
1: так, так,
0: теж скидували величезні ці вугілля на, поки вона їде, візник не дивиться, що там у нього там позаду. А от скидували, потім збирали, і величезні об'єми такого назбираного цього вугілля. І потім продавали
1: такий
0: вже
1: собі
0: його.
1: Такий бізнес кримінальний.
0: Ну,
1: так.
0: Це
1: от ми говорили все ж таки про останні десятиріччя перед Першою світовою, перед більшовицьким переворотом. 20-30 роки. Ну, 20-ті, коли от, звісно, спочатку продрозверстка, зміна влади, це розруха і так далі. НЕП, мабуть, Благовіщенський ринок повертає себе ту, фактично, те значення і ту атмосферу, яка була до революції, я так розумію.
0: Так чи інакше, все ж таки, більшовицька влада почала теж продовжувати політику упорядковування цього базару. Він же називався, мабуть, комунальний ринок один період, да? Потім просто центральний. Ну, все одно, якби влада більшовиків розуміла про необхідність. У них теж були кухарки, і
1: так,
0: теж
1: так, інші,
0: треба було скуповуватись.
1: Так звану рівність, а все одно загальна.
0: До речі, і до революції, і після, з чим приходилось боротись спочатку поліцейським, з іншого боку, потім міліціонерам. Це перекупи, які зустрічали нахабним образом, перекупали задешево товари, які везли селяни на Благовіщенський базар, а потім продавали його дорожче. Ця проблема, вона існувала і 20-ті, і 30-ті роки. От це доволі було якби складно побороти, але було необхідно, тому що ну, ціни іноді перевищували все, всі можливі, так скажімо.
1: Можна зустріти знов таки замітки, коли під час підвищення такого цін навіть сам губернатор персонально приходив, і поліцеймейстер, навіть губернатор приходили, дивились, хто що продає,
0: ну,
1: за
0: це з давніх пор перевіряли якість печеного хліба. Це
1: не тільки, взагалі про товар.
0: Давня проблема для губернаторів – це, щоб печений житній хліб, який саме був дешевий і саме великої кількості, щоб він був доброї якості. Тому що найбільше, чого вони боялися, це хлібних бунтів, тому що коли населення нижче, бідне, не має чому їсти, або цей хліб дуже поганий, воно, ну, це поговорка ця, що…
1: Безпека бунтів.
0: Да, да.
1: Звісно, да. Ну і не можна ж не згадати, що нарешті здійснилося буквально от напередодні Першої світової війни, ну а офіційне відкриття взагалі вже під час Першої світової війни, те, про що дуже довго говорили, там наприкінці, здається, 19 століття почали говорити про те, що масштаб Благовіщенського ринку або базару потребує великої кам'яної будівлі з холодильниками і так далі, і так далі. І тільки в 12-му році, правильно, почали, да, в 12-му році почали будівництво. будівництво.
0: Ну, дуже складний процес був, тому що проєкти цієї будівлі, вони були здавна, шукали можливість, але зупиняла міську владу кількість грошей, яку треба вкладати в будівництво. І дійсно, в 15-му році ж відкрили, і то, скільки ще проблем, вирішували майже рік потім проблеми з цією будівлею там всередині. І не дуже спочатку ще торгівці сприйняли нормально ці приміщення для переїзду, ну і що там платня все ж таки більше. А з іншого боку, ті, хто першим увійшов і переміни зустрів як на найкраще, вони більше і заробили. До речі, і до цього часу той, хто торгує на ринку з давніх там пор, ще з радянських часів, навіть і до сьогодні такі вже діти. Нашого друга Володимира Льонтіча Мисліченка, кум.
1: Доктор історичних наук.
0: Після смерті батька його кум сам почав торгувати медом, стоїть, тобто вони стоять з радянських часів. І на тому самому місці, до речі. І таких там дуже багато. Я просто один з покупців постійних теж. У мене, я там скуповуюсь близько 25 років, а люди там торгували ще ж до мене. І якось взяв подругу свою, ми ходили по рядах, і я там то з тим поздоровкався, то з тим поздоровкався, там де щось пригостили, там де спробуй. От, і це спілкування, воно займало багато часу. Вона так, такими очами на мене дивилась, що ти дивись, що тут відбувається.
1: Який
0: на цьому базарі.
1: На ринку, так.
0: От, бо я знаю людей, які торгують, вони люблять самі помідори і торгують самими кращими, привозять самими смачними. Знаю жінку, яка торгує вже скільки років огірками, причому огірки сладющі, смачні, маленькі, там свіженькі. От, і вона старіє, а то на тому самому місці вона стоїть. Да, ми ж з вами теж Луїза, яка торгує сирами там всілякими, вона теж з давніх часів. Тобто,
1: я так розумію, полюбляєте Благовіщенський ринок, так?
0: Ну, мені подобається. Це консерватизм, все ж таки.
1: Ну, бачите, значить, ринок якось, звісно, міняється, але якось міняється в той бік, який вам подобається.
0: А зараз я передаю свої знання, інколи ж дружина їздить, я їй пишу, де це, рисую схему, де у кого що взяти. Да й син теж старший.
1: Андрій Федорович, ну ще одна, ми так наперед забігли в наші часи, але треба згадати хоча б декількома словами про таку сторінку, про сторінку, точніше, життя, не розвитку, а життя ринку або базару, або базарю, як ви кажете, таке слобідське питомне слово, під час Другої світової війни. Люди майже, ну, як то кажуть, весь Харків, але значна частина точно ходила туди в у сподіванні щось виміняти, да, щось продати.
0: Була дуже поширена тоді на тому. Ну, знову ж таки, багато ілюстрацій, їх можна роздивлятись, там і повітрі, кольорові, і офіцери, які приїздили у Харків там в командировку, вермахту, вони теж полюбляли подивитись, що там, де як на тому базарі, фотографій залишилось доволі багато. І в колекціях і у Франції, і в Німеччині. Так що можна складати якесь своє враження про те, що там відбувалося, що торгувало, що вимінювали. Звісно, що базар був контролювався міською владою Харкова, на що її зобов'язували командування вермахту, тому що ми були прифронтове місто в ті часи і під контролем саме військових. Тому якщо якісь ціни, це вони, до речі, взяли цей момент ще з дореволюційних часів. А багато торговців ще пам'ятали ті часи, коли існували такси, і ти окремими товарами повинен був торгувати тільки по таксах. А якщо ти перевищуєш таксу, то, будь ласка, йди сюди. От. І це відбувалося і під час Другої світової війни, під час окупації, коли не дозволялось там торгувати сірниками там дорожче, картоплею. Тому багато хто і не віз на базар цю картоплю, тому що невигідно було торгувати, і тому зустрічались тими, хто чому ходили на мінку в села? Тому що селяни вигідніше. Не хотіли торгувати по оцих цінах таксованих. Так що такий от момент.
1: Ну і знов таки, вже після визволення Харкова, нагадаю, коли у нашому місті перший відбувся процес над нацистами, і один колаборант там був, їх, звісно, присудили до смертної кари через повішення, і повішення відбулося саме на Благовіщенському базарі 19 грудня 1943 року. Була і така сторінка, і також є і світлина, і фільм навіть є невеличкий,
0: ну,
1: документальний.
0: Ну, це зрозумілі речі, так. Тому що на площі Дзержинського або Красній площі того часу, де напроти обкому вішати якихось там німців, тобто...
1: Їх ще й принизили, можна сказати,
0: да,
1: таким чином.
0: Тобто
1: так?
0: Це зрозуміло, що на базарі, тим більше там люди нікуди, нікого не треба збирати, вони там весь час знаходяться на тому
1: та
0: базарі.
1: Я думаю, там багатько людей прийшло подивитися.
0: Да, ну і прийшло, так. Да. Все ж таки, це зрозуміло, що на центральних площах такого робити не будуть.
1: Ну, отаке лобне місце вирішили на базарній площі зробити. Ну, от така історія Благовіщенського ринку, або базару, як у нас у Харкові кажуть, Благбазу, або базарю, ще раз, як улюблене слівце таке Андрія Федоровича Парамонова, який сьогодні був гостем програми «Харківські історії», історії харківських вулиць. Ну, і знов таки, базар не вмер, базар продовжує життя і роботу, незважаючи на те, що були такі побоювання в 90-х, коли побудували величезний Барабашовський ринок, думали, що, ну, мабуть, звернеться Благовіщенський базар, але ні, не сталося такого. А знов таки...
0: Харкова не буде, Благбаз буде жити.
1: От так, от бачите, який підсумок Андрія Парамонова, дослідника історії Слобідської України, з яким я сьогодні розмовляв про Благовіщенський ринок або базар. Дякую щиро всім, хто нас слухав сьогодні. Я з вами прощаюся ненадовго, зовсім скоро ми знову почуємося, буде це о 6 вечора у традиційній вечірній програмі на Радіо Накипіло. Тож будьте з нами, будьте завжди на хвилях Радіо Накипіло.
3: Програма про те, яким Харків був, є та буде. Ми розповідаємо історії з минулого міста та говоримо про сучасність і майбутнє Харкова. Харківські історії з Філіпом Деканем.
4: День у Харкові. Радіо Накипіло.

0: Україні 5 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Напись людівці заборонили купатися. На Харківщині судитимуть прихильницю «Руского міра». У Харкові залишать безкоштовний проїзд у муніципальному транспорті. Детально далі у випуску. В студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Напись людівці заборонили купатися. У громаді продовжили минулорічну заборону на купання у водоймах. Як повідомили в Держпродспоживслужбі, рішення ухвалено з огляду на ситуацію з безпекою в Харківській області. Також заборонені різні плавзасоби для відпочинку на воді, мотоцикли і банани. На пляжах встановлять заборонні знаки. Зазначу, що офіційна заборона на купання у Безлюдівці діяла і минулого року, але тисячі харків'ян все одно їздили відпочивати туди. Люди каталися на гідроциклах і бананах. Одна з таких прогулянок у серпні минулого року закінчилася трагедією. В обласній адміністрації розуміють, що люди все одно будуть приходити на пляжі, тому у місцях із можливою концентрацією відпочивальників організовують рятувальні пости, зазначив начальник облвійської адміністрації Олексій Губов.
2: Харківщина.
1: На Харківщині прихильниця росіян закликала до удару по керівництву України. Служба безпеки України завершила розслідування щодо 57-річної мешканки села Таранівка Чугуївського району. Її підозрюють у поширенні проросійської пропаганди та закликах до захоплення державної влади в Україні. Як інформує речник управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, жінка підтримувала ідеологію так званого «Руского міра» та з літа 24-го року активно залишала коментарі у проросійських телеграм-каналах під антиукраїнськими публікаціями. У своїх дописах фігурантка закликала російські війська завдати ракетно-бомбових ударів по урядовому кварталу у Києві, зокрема застосувати російські балістичні ракети «Гарєшнік», щоб ліквідувати вище військово-політичне керівництво. Також жінка називала можливі удари по столиці ответкою, намагаючись виправдати дії держави-агресорки та поширюючи ворожі наративи. Судова лінгвістична експертиза підтвердила протиправний характер її висловлювань. Слідчі повідомили жінці про підозру у розповсюдженні матеріалів із закликами до захоплення державної влади, вчинене повторно. Матеріали справи скерують до суду. У разі доведення вини жінці загрожує до 5 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
2: Харків.
1: У Харкові планують збудувати ще 2 станції метро, а кошти на реалізацію проєкту залишаються зарезервованими міжнародними партнерами. Про це сьогодні повідомив журналістам харківський міський голова Ігор Терехов. Проєкт будівництва метро складається з 3 етапів. Першим стане будівництво електродепо. Проєкт депо біля станції «Перемога» переглянутий. Якщо раніше воно мало бути наземним, тепер побудують підземний об'єкт. Також триває процедура закупівлі нових потягів для метрополітену. Відповідний тендер уже перебуває на завершальній стадії. Останній етап – будівництво 2 станцій метрополітену. Це Одеська та Державінська, відстань 3 кілометри 465 метрів. Мер наголосив, що фінансування проєкту з боку міжнародних партнерів зберігається. Над проєктом продовжують працювати міжнародні консультанти, а фінансування здійснюється за участі кількох банків у форматі співфінансування. Також міський голова повідомив, що проїзд у громадському транспорті залишиться безоплатним. Кошти на це виділяються з міського бюджету. Місто продовжує оновлювати рухомий склад. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги Націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Як ти? Не буду тебе питати. Довгі подробиці, атрибут мирних часів, нині інший статус. Просто, будь ласка,

маєш, напевно, чималий клопіт. Часом і я, наче з ніг валюсь. Дві наші долі малюю на попелі.

0: Радіо Накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Слухай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо в Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Відбувся черговий обмін військовополоненими. Українська артилерія розгромила російських штурмовиків на Харківщині. Обласна прокуратура взялася за керівництво навчального закладу з приводу сьогоднішнього ДТП з дітьми. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Сьогодні додому повернулися 185 українських захисників, які перебували в російському полоні. Також повернувся один цивільний. Серед звільнених оборонці Маріуполя і Азовсталі ці воїни билися з ворогом на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Серед звільнених сьогодні оборонців учасник унікальної вертолітної операції до Азовсталі, яку проводило головне управління розвідки Міноборони у березні-травні 22-го року. Сьогоднішній обмін 75-й від березня 22-го року. Усього за цей час вдалося звільнити з полону 9445 громадян України, з них 1430 від початку цього року, повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
2: Новини з фронту.
1: Військові 3-ї окремої танкової залізної бригади ліквідували на Харківщині групу російських штурмовиків, яких виявила аеророзвідка. Як повідомляє 16-й армійський корпус, окупанти ховалися у лісі. Через густі хащі ударні дрони не могли ефективно уразити цілі, тому по ворогу відпрацювала самохідна артилерійська установка «Акація». У результаті точних залпів загарбників знищено. Крім того, екіпаж «Дракула» ліквідував ще одного окупанта поблизу села Красне Перше на Куп'янському напрямку. Для ураження цілі військові застосували скиди з коптера. За даними Генштабу, сьогодні на південно-слобожанському напрямку росіяни 4 рази намагалися прорвати оборону поблизу Стариці та у напрямку Охримівки і Колодязного. На Куп'янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував позиції сил оборони у бік Куп'янська. Бої тривають.
2: Харківщина.
1: Прокуратура ініціювала ще одне розслідування у справі дорожньо-транспортної пригоди зі школярами на Харківщині. Нагадаю, мова йде про ДТП, яка сталася сьогодні вранці на автодорозі Мерефа Златопіль-Лозова. Автобус Volkswagen, який віз дітей на екскурсію у Полтаву, з'їхав на узбіччя дороги та перекинувся у кювет. Постраждали троє школярів та двоє вчителів. Як інформує обласна прокуратура, під час першочергової перевірки встановлено, що екскурсійну поїздку навчальний заклад організував із порушенням вимог законодавства щодо перевезення організованих груп дітей. Зокрема, неналежне оформлення керівництвом навчального закладу екскурсійної поїздки, відсутність отримання необхідних погоджень та інформування уповноважених органів щодо перевезення організованої групи дітей, залучення до перевезення приватного перевізника без укладання офіційного договору, неналежна перевірка документів перевізника, водія та транспортного засобу, відсутність належного контролю за дотриманням вимог безпечного перевезення дітей, відсутність затвердженого маршруту руху, графіка поїздки, списків учасників, визначення відповідальних осіб та проведення необхідних інструктажів. Ці обставини можуть свідчити про наявність ознак кримінального правопорушення, а саме неналежного виконання службових обов'язків у діях посадових осіб навчального закладу, йдеться у повідомленні обласної прокуратури.
2: Погода.
1: На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду, температура повітря прийдешньої ночі 12-17, завтра в день 23-28 градусів. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо Накипіло, шануймося.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Філіпом Диканем.
3: Час вечірнього етеру на хвилях радіо Накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, про Харків, про Харківщину, про людей. Це незмінне гасло радіо Накипіло, на хвилі якого ви налаштувалися. Я сподіваюся, чуєте без перешкод мене. Мене звати Філіп Дикань. Я ведучий вечірньої програми, яка традиційно завершує кожен робочий день. А коли він припадає на п'ятницю, то наступає час моєї традиційної промови, а значить, завершує програма і цілий тиждень робочий. І так воно і є сьогодні, бо сьогодні на календарі саме п'ятниця, 5 червня 2026 року, і це значить, що сьогодні Всесвітній день навколишнього середовища, про яке нам потрібно всім піклуватися. Але нашим сусідам з півночі і південного сходу до лампочки, як то кажуть, це збереження і піклування навколишнього середовища. На жаль, вони його псують всім, і нам, і всьому світові. Ну, сподіваюсь, якось налагодиться це завдяки, звісно, насамперед силам оборони України, ще величезна і низька подяка. І я відразу хочу перейти до дуже приємної новини. Сьогодні стало відомо про повернення ще 185 українських захисників додому. Це саме ті бували в російській неволі. І цей обмін став черговим в тому самому форматі тисяча на тисяча, про який домовилися минулого, здається, місяці. Вперше було 205 на 205, зараз от 185 військових і один цивільний. Ну і серед них є люди, які ще з 2022 року потрапили в полон. Це захисники і Маріуполя, на Азовсталі, не тільки. Ну і на всіх, звісно, напрямках. Ну і, власне, про напрямки, між іншим, про ті ділянки, точніше, фронту, які проходять на Харківщині, ми почнемо сьогоднішню програму, яка буде складатися з двох частин, але про другу трішки пізніше. Не будемо ламати традиції, що називається, тим більше вже сталих, здається, і я із задоволенням вітаю речника угрупування об'єднаних сил Віктора Тригубова в нашій студії. Пане Вікторе, вітаю вас, добрий вечір.
4: Доброго вечора, Філіпе.
3: Пане Вікторе, слухайте, якщо згадувати ті події, які найбільше, що називається, так якось виділились на цьому тижні, то це насамперед приліти дронів по найближчій території до Харкова, по окружній. Може, давайте з цього тоді розпочнемо, хоча це не має прямого відношення до фронту конкретно, але...
4: Ну, це трішечки, насправді, не наша тема, бо...
3: Не ваша, тоді навіть добре.
4: Дронів, так, да. Займаємось трішки не ми.
3: Так, зрозумів. Тоді давайте ось про що поговоримо. От у вівторок, перепрошую, в середу надійшла така новина, що росіяни продовжують нарощувати сили, групування, кількість техніки для підготовки до літньої наступальної кампанії на Вовчанському напрямку. Це я просто фактично процитував слова одного із вояків Апексу, бригади Форпост, який давав інтерв'ю Суспільному. Ну, знов таки, новина, яка начебто повторює все те, про що ми, мені здається, товкмачимо півроку вже, але може якісь

0: І 8 тисяч, і 14 квадратних кілометрів, ну це нісенітниця просто.
1: Це можна звести до нуля. Ну, якби було 14 кілометрів в іншому напрямку, було приблизно те ж саме.
0: Ну так.
1: Ну, це статистична просто похибка. А враховуючи це, очевидно, що щось з російською весняною кампанією йде трішечки не так, як вони собі це запланували. Очевидно, що вони можуть спробувати ще на літо там кинути якісь ті резерви, що в них зараз залишилися. Далі вже, ну, очевидно, треба буде якось проводити додаткові мобілізаційні заходи.
0: Який, я так розумію, їхній головний вождь відтягує якомога сили.
1: Так, але тут справа в тому, що ми вже переконалися, що головний вождь в стані глибокої деменції. Ну, просто, якщо подивитися на минулі от його виступи, ну, по-перше, він захопив 4 України.
0: Так.
1: Ну, просто по площі.
0: Для тих, хто, може, прогавив цю новину, от у нього був вчора, здається, буквально черговий якийсь приступ виступів, і він дуже багато розповідав про успіхи в лапках. Ну, як йому хочеться і бачиться російські армії просто неймовірні і величезні. І прозвучала така фраза, що Україна захопила 2440 тисяч квадратних кілометрів.
1: Росія захопила.
0: Ну, потім... А, ну, він не сказав. От я не пам'ятаю, як
1: ні,
0: він сказав, звільнила
1: Росія,
0: чи...
1: Ну, ні, ви просто сказали, Україна захопила.
0: Я сказав, Україна?
1: Так, ні, Росія захопила.
0: Боже. Може, колись це... Україна відвоює знов-таки. Так, одним словом, він сказав, що Росія захопила оцю неймовірну, повторю, 2440 тисяч, так? Так, саме така цифра прозвучала. Ну, потім підрізали, звісно, само собою. Але все одно виходить, що 4 України, бо Україна 600 чимось, там 640, здається, тисяч квадратних кілометрів. А він то дійсно, здається, в деменції, але ручонка то на червоній кнопці і якось командою кимось там своїми.
1: Ну, питання
0: своїми
1: в тому, до чого червона кнопка зараз підведена. Ну, плюс була чудова заява, зараз, знаєте, розумієте, російські воєнкори. Фактично днів 10 твердили, що ось цей удар арешникам по Білій Церкві, по гаражах, це страшна відповідь за коледж в Старобільську. Тут виходить Путін і каже, ну так, ми знали, що там взагалі нічого немає, ми просто його так запустили, щоб подивитися, куди блоки впадуть. І виходить, що в якості страшної мсті за Старобільськ, за убитих діточок, яких вони так розкручували, наче убитих діточок, відмстили знищенням гаража.
0: Ну, в пізнавальних цілях, що називається.
1: Плюс, паралельно, там йдуть абсолютно абсурдні заяви, що чудово відпрацювало там ППО в Петербурзі, так всі бачили, наскільки чудово воно відпрацювало.
0: Ну, дивлячись, на кого вони працювали, знов-таки.
1: Ну, знов-таки, так. І тут просто вже бачимо те, що людина, по-перше, в фізичному стані не дуже доброму, ну, там все візуально видно. А по-друге, в психічному стані не дуже доброю. І тут якраз нагадали, от мені, що був такий чудовий персонаж Салазар, от в історії Португалії.
0: Ні. Ой, Португалія, господи, так, я слухаю.
1: Диктатор португальський, так, і так. Там була чудова історія, що його в 68-му році бахнув інсульт. Формально він правив до 70-го. А просто з 68-го фактично за нього керували інші люди, а його тримали в окремому своєму світі. Йому окремо друкували єдиний наклад газети, який йому, єдину газету, яку його приносили, і просто симулювали для людини те, що він керує країною. Хоча насправді країною вже давно керували за нього інші.
0: Так, так, так.
1: Мені здається, що Путін десь приходить вже приблизно в стан Салазара, тому я не впевнений, на чому в нього справді рука, бо тут очевидно, що людина не віддає собі, спершу не віддає собі, ну, немає контакту з реальністю. Навіть коли там до нього як, до нього Патрушев там звернувся.
0: Васильович, Володимир Васильович.
1: Мені здається, це, що це, там, типу, взагалі Попал Ніколач, чи щось якось, щось взагалі, тобто не співпадало ані ім'я, ані по батькові. Я нічого пропустив. Тому,
0: ну, така обмовочка, мабуть, так, також розвідника, так звав, або ФСБшника, хто у них там, ФСБшник,
1: мені
0: здається.
1: Так, тому мені здається, насправді, що ми зараз в тому етапі, коли керівництво країни противника втратило певний контроль над власною реальністю. Не те, що над військами, а просто над власною реальністю, над здатністю її якось розуміти. Тому мені здається, те, що зараз стратегічні рішення не приймаються, це, ну, логічно, це послідовно. Мені здається, що їх просто нікому зараз приймати, можливо, так.
0: Ну, хто зна, знов-таки, якою б людина не була, згадаємо того ж славетного, так би мовити, Леоніда Ілліча Брежнєва, який також керував в стані глибокого маразму. Але є люди, які все одно якось приймають якісь рішення. І, ну, от, звісно, деякі дії видаються смішними. З іншого боку, ми їх навмисно піддаємо сміху, щоб все так не здавалося, щоб життя взагалі не здавалося суцільним сумом. Але от, ну, військові, наприклад, ті ж експерти кажуть, що можна, звісно, видихати, казати, як вони вправно в лапках вдарили орешником, але той факт, що вони все одно його випробують на нас, це вже, ну, це погано ознак. ознака.

0: Тому що наступного разу або через раз він може таки вдарити тим, про що каже Путін, хто його знає. Ну, тобто, я до того це веду, що все одно їх нема навіть права, я б сказав, ми не маємо права їх недооцінювати.
1: Ну, скажімо так, з усього того, що я чув, з усього того, що мені казали колеги, які розуміються на цьому краще за мене, а Рошник неефективний в
0: взагалі
1: бездіядерному виконанні.
0: А, ну, це, да, про це багато, між іншим, кажуть. Ну, от, так, питання, да, він все ж таки віддасть наказ заповнити чи не віддасть, ну то
1: ну, тут
0: поживемо, подивимося.
1: Так, скажімо так, виглядає на малоймовірне. Плюс, враховуючи те, що зараз у Росії починається якась, мені здається, вже великосяжна криза на різних напрямках, і на військовому, і на економічному, і навіть на рівні суто організаційному, на рівні прийняття рішення. Тому я не знаю, мені здається, нам треба подивитися, пожити до другої половини цього року і подивитися, що буде
0: військово, і не тільки.
1: І подивитися, що буде восени, бо восени може бути щось реально цікаве. Бо я хочу дивитися, що буде, коли у них оця ось весняна літня хвиля слини. І якщо ще кілька місяців будуть в такому ж стані, як був травень, ну, це то в стані фактичної стагнації повністю російської армії на фронтах при високих втратах, ну, подивимось, тут вже треба буде для їм щось вирішувати. І в цьому контексті навіть та інформаційна кампанія, яку зараз веде Україна, навіть ці листи Путіну, вони дуже ефективні, бо вони демонструють цю слабкість.
0: Угу. Ну, тут мені скоріше здається, вони насамперед демонструють віру в наші сили, або віру конкретних політиків в їхню навіть силу, ну і в загальноукраїнську дійсно. А ви знаєте, дійсно, штука така, річ така дивна, тому що якщо згадувати досвід попередніх воєн, я не маю на увазі конкретно, тому що зараз все настільки змінилося, що тут особливо немає сенсу це робити, але я маю на увазі не конкретні операції, а загальний фон, так би мовити. А в принципі, бувало таке, коли дійсно одна з армії противника готується до удару, але перед тим якесь затишчя чи щось таке. Ну, не буває такого, щоб відступ, а потім раптово бах і якісь прориви. Ну, хтось мені скаже, а як же ж Друга світова війна та німецько-радянської частини? Ну, все одно, там після відступів радянської армії, по-перше, були точкові перемоги, а по-друге, перед великими битвами періоду, скажімо, 43-44 років і так далі, якось, ну, було умов, не те, щоб затишчя, як правильно сказати, а знаєте, збір, підготовка до цього, збір сил, тут не видно такого, мені здається, взагалі про російській армії.
1: Ну, тут у нас зараз аж трошки інший тип війни, але
0: абсолютно,
1: але насправді, якщо ми просто подивимося, росіяни зараз нормально інтенсифікувати просто не можуть. Ну, не те, що не хочуть, а не можуть. А для того, щоб інтенсифікувати, їм потрібно проводити мобілізаційні заходи, абсолютно неспівставні з тими, що вони проводять зараз. А вони цього теж не роблять. Єдине, на що вони зараз роблять об'єктивну ставку, це на атаки по мирних містах. Це на удари по мирних містах і сподіваються цим фактично просто змусити Україну до якихось політичних рішень, себто це пішов знов таки терор. Як він йшов свого часу, коли вони намагалися відімкнути взимку, холодну зиму, відімкнути енерго та теплопостачання. Угу. Зараз це просто удари безпосередньо по мирних містах.
0: А терор взагалі не закінчується. Вони просто в якісь
1: не закінчується,
0: фазу
1: просто
0: переходить.
1: Та просто, скажімо так, вони почали робити на нього більшу ставку. Якщо раніше це був допоміжний елемент, зараз він входить до скажімо основний план.
0: Угу. Ну і знов таки, от якщо казати, згадувати про дронів, які з допомогою яких вони розширюють, на жаль, кілзону, але як і ми також, а причому у нас здається значно більше, вони якимось чином впливають саме на безпосередню лінію фронту, чи ні?
1: Дивлячись, що якщо говорити про ті самі мідлстрайки, ну, якщо ми говоримо не про обстріли міст, це не впливає. А якщо ми говоримо про мідлстрайки, наприклад, якими наші виносять їхню логістику, то, звісно, дуже сильно впливає.
0: А з їхньої сторони я маю на увазі?
1: Вони теж намагаються, і це було дуже великою проблемою для нас, наприклад, рік тому.
0: Угу.
1: Зараз менше. Зараз об'єктивно менше, бо зараз баланс трішечки виправився в наш бік, і мені здається, що він трішки наростає в наш бік. Тобто у нас з'явилися хорнети дуже сильно допомогли, угу, саме як ефективний мідлстрайк. У нас нормально, в принципі, з короткою рукою, і у нас росте довга рука. І в цілому зараз, скажімо так, співвідношення зміщується потихесеньку на нашу користь. Але просто видно, що цей коефіцієнт він змінюється на нашу користь з часом. Це того, що раніше не було. Ми звикли до ситуації, в якій росіяни дуже сильно чи сильно домінують. А насправді зараз це не зовсім так.
0: Дай Боже, звісно, особливо от враховуючи ті новини, які приходять щодо їхньої траси, яка називалася трасою життя, ну, той самий сухопутний коридор, який перестав вже бути коридором, на щастя для нас. А вчора буквально я читав також цікавий розклад, і виходило, що така долячка і Кавказ, а це ще краще, між іншим, російський, звісно, Кавказ. Тобто, якщо відпаде і ця частина фактично через наші дрони відпаде, то це ситуація дійсно.
1: Ну, тут не знаю, не спеціаліст щодо Кавказу, не знаю, ну, чи воно так далеко долетить, там треба буквально на мапу сідати і,
0: передаю те, що
1: і курвіметром вимірювати, але так, можливо, що і так.
0: Давайте традиційно пройдемося географічно з півдня на північ.
1: З півдня на північ. Ну, лиман найбільш активний, реально найбільш активний зараз, найбільш інтенсивний, сильний, ну, фактично співставний з усіма іншими разом взятими, але не просуваються. Дуже сильно хотіли, не просуваються взагалі.
0: Далі... Тобто, сильно мається на увазі, посилилися шторми?
1: Так, там серйозно, там десь було чи, ну, кілька десят на добу їх було. Угу. Це порівняно з іншими, це дуже багато.
0: А це в логіці цього, чого? Намагання захопити оцей от Костянтинівку, Слов'янськ і так далі?
1: Костянтинівку, Константинівка теж, це план виходу на Слов'янськ з півдня, а Лиман – це план виходу на Слов'янськ з півдня.
0: Ну, це оця от логічна ланка, так?
1: Так, тому тут є таки тиснуть. Угу. І, в принципі, незручна ситуація, знов-таки, залишається північніше у Вовчанську, мається на увазі східний Вовчанськ за річкою, за осколом східний берег. Ось там серйозно тиснуть, там росіяни підкопили сили, в тому числі вони там підкопили серйозні сили по БПЛА і намагаються, знов-таки намагаються витіснити за оскіл. На західному березі трішки легше, хоча росіяни теж намагалися знову влізти в місто безпосередньо, там зав'язався бій на північних околицях, вибили, але знов-таки намагалися рвонути. Ну, Великобурлуський напрямок, там росіяни уперлися в глуху оборону, там за у них одне селище фактично залишається контрольованим, тому вони там просто засіли і намагаються просто не втратити ще його. Вовчанський напрямок стабільний, ну, себто він стабільно неприємний, але стабільний. Вони прут на Вільчу, вони прут на Вовчанські хутори, вони намагаються витіснити українців з, власне, з південно-східної околиці самого Вовчанського. Ну, це те саме, я кажу, чесно кажучи, вже не перший місяць. Ну, і окремо там у нас на Сумщині вони знов-таки намагалися влізти в Рясне, це неподалік від Грабовського, сусіднє селище фактично. Там теж фактично йшов бой уже там на околиці селища, але намагаємося їх тіснити. Ну, десь по сумі так. Ну, так, трішки активніше стали, трішки нахабніше, але знов-таки при тих втратах, які вони зараз несуть, а втрати у них теж підросли, там знову за 200 пішло. Було деякі там спад, коли в них було 150, зараз за 200 знов на добу. Тому у нашій зоні відповідальності тільки тому, ну, скажімо так, воно того не варте. Але що поробиш, в них такі накази.
0: Тобто, я так розумію, що за минулий тиждень, про який ми говоримо, на харківському саме напрямку втрати росіян виросли, да?
1: Так, дещо виросли. Ну, вони, скажімо так, в межах стандартної похибки, вони у нас постійно, в залежності від етапу, скажімо так, кампанії, вони хитаються від 150 до 250. Зараз пішло за 200.
0: Угу. Чимось характеризувалися, може, новим їхні намагання штурмів, чи ні?
1: Ні, у нас все те ж саме. Так, ну, поки немає якихось технологічних змін, вони нічого нового не винайдуть. Ну, знов-таки, географія, вона ж не змінна, тому так.
0: Знов-таки, щодо Вовчанського напрямку, от сьогодні стало відомо про те, що днями, це, здається, в середу було, якщо я не помиляюся, намагалися понтонну переправу навести, десь під Вовчанськом, здається.
1: Так було, через Вівчу.
0: Через так.
1: Так, я бачу відео, я не знаю, на що вони розраховували, але реально, ну, просто...
0: Як
1: в анекдоті. Йшов їжачок по лісу, побачив палаючий танк, і в нього помер герой. Ось приблизно така сама доля спіткала той самий мостокладач. Ну, десь так.
0: Ну, це, слухайте, це дійсно якийсь дуже дивний командирський задум стратегічний, я не знаю, просто отак, от, що називається, у відкритому полі фактично.
1: Ну, так, виїхав в поле там
0: наводити.
1: Ну, може комусь, не знаю, може хтось самовбитися захотів, щоб родині виплати вийшли.
0: Чи то, да, проспорив комусь щось, не знаю.
1: Чи в карти порав.
0: Вирішили позбавитися від докучливих якихось. Ну, знов таки, жарти жартами, слухайте, але дуже дивно все це. Отак от чути, що ж поробиш. Добре. Якою б ви охарактеризували буквально в 2-3 словах ситуацію минулого тижня на наших ділянках?
1: Пожвавлення. Як пожвавлення?
0: Угу. Минулого тижня також було, між іншим.
1: Ну, так.
0: Чергове пожвавлення.
1: Вони намагаються так. Вони ривками це роблять, але намагаються хоч щось робити, хоч щось добитися.
0: Важко під Лиманом, важко під Вовчанськом, стабільно, що називається. А всередині, можна сказати, да, ситуація, в принципі...
1: Під Лиманом та Куп'янськом. Під Вовчанськом якраз територія.
0: Під Куп'янськом.
1: Так, під Вовчанськом воно більш-менш стабільно.
0: Пане Вікторе, я дякую вам. Нагадаю, що говорили ми в традиційній п'ятничній рубриці «Харківський напрямок». Це умовна назва про те, що відбувається або відбулося за минулий тиждень на ділянці ділянках фронту, які проходять по Харківській області, з речником групування об'єднаних сил Віктором Трегубом. Зараз ми зробимо невеличку музичну паузу і повернемося до етеру з іншою темою. Про театр будемо говорити, про музичний театр, між іншим. Ну і щодо музики, знаєте, календар музичний також багатський, треба сказати, дуже приємний. От, наприклад, дивіться, в цей день, в 81-му році, Джордж Харрісон випустив сольний свій альбом «Somewhere in England», і є там присвята Джону Леннону, якого вбили за декілька місяців до цього, на початку грудня 80-го, «All Those Years Ago». Ця пісня, причому сталося так, що трішечки вони незадовго до вбивства Леннона не порозумілися, але коли стало відомо про вбивство Леннона, то Харрісон написав саме цю таку пісню «Спогад», що називається, і записав її разом із своїми товаришами по Бітлз, Маккартні і старими, ще й Ліндою Маккартні і музикантами групи Wings. І цікаво, що якщо продовжувати тему бітлів, Пол Маккартні в цей же день, в 89-му і в 2007-му роках, випустив альбоми «Flowers in the Dirt» у 89-му, за участі Елвіса Костелло був в цей альбом, а в 2007-му «Memory Almost Full». Непогані, їх оцінюють як гарні альбоми, як завжди у Пола Маккартні, який, до речі, вже випустив свій найсвіжіший альбом, присвячений також молодим рокам підлітковим в Ліверпулі. Щодо музикантів, не буду я перераховувати тих, хто народився в цей день, вони гарні, але не легендарні. А от хочу я про наступний день згадати, про 6 червня, до речі, день журналіста. В 46-му році народився Тоні Левін, це американський басист, людина, яка спеціалізується, так би мовити, на басах, це електричний бас і різновид баса, який називається Стік Чемпмена, і подвійний бас. Людина неймовірна. Ну, його називають, власне, легендарним басистом, тому що він мало того, що грав з легендарними групами, і грає навіть. Наприклад, він учасник, довгий час учасник King Crimson. Його декілька разів запрошували і записуватися, і грати в концертах. Він грав з Пітером Гебріелом. І якщо перераховувати взагалі музикантів і гурти, з якими він грав, то просто стане зрозуміти ступінь величності, так би мовити, цієї людини. Це Джон Леннон і Йоко Оно, це Девід Боуі, це Пол Маккартні, це Пінк Флойд. Ну, одним словом, дуже багато кого і легендарних, давно відомих, давно зіркових, я б так би сказав, музикантів і сучасних. Ну, завершу я про нього розповідати. Давайте перейдемо до музики, і я пропоную послухати одну дуже відому пісню, в записі якої також брав участь наш сьогоднішній герой, іменинник Тоні Левін. І вона є не тільки в його доробку, мабуть, не насамперед не в його. Я згадував, що Тоні Левін співпрацював з Пітером Гебріелом, і ось саме пісню «Sledgehammer» з альбому Гебріела «Soul» 86-го року, де також можна почути гру Тоні Левіна на бас-гітарі, я її пропоную послухати.

0: накипіло з Філіпом Диканем.
1: Отже, час вечірнього етеру на хвилях радіо «Накипіло», радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. І разом з вами про Харків, про Харківщину, про людей. А це, нагадаю, незмінне гасло радіо «Накипіло». Дізнаюся я, Філіп Дикань, ведучий вечірньої програми. Я радий вітати всіх, хто тільки що налаштувався на хвилях радіо «Накипіло», всіх, хто з нами з самого початку. Ну і розпочинаємо нашу другу фінальну частину. Цього тижня в безпечному просторі Харківської національної опери представили оперу для дітей, яка називається «Казка Кларецького замку». І це вистава за мотивами новели французького письменника Анатолія Франца «Бджілка». Це ідея людей, добре відомих і знаних у Харкові, та й не тільки, насправді, в нашому місті. Одним словом, поставила цю виставу, цю опору, і написала заодно лібрето Ольга Тернова, режисерка театру «На Жуках». Олю, привіт, рада вітати тебе в студії радіо «Накипіло».
2: Дякую, що запросила.
1: А продюсував цю опору чоловік Ольги, Дмитро Терновий, також режисер театру «На Жуках», сценаріст, ну от ще і продюсер заодно.
2: Є хто?
3: Зовсім не режисер.
1: Ти не режисер. Драматург. Мені здається, ти весь там, розумієш, скрізь ну, весь, да. Не режисер, значить, театру «На Жуках», так. Але сценаріст, драматург, так, ну і продюсер заодно. Дмитро Терновий, Діму, привіт, радий
3: привіт,
1: тебе також
3: вітати. Привіт, радий бачити.
1: Слухайте, скажу, що бачив, але, на жаль, тільки половину, ну, через вечірні етери довелося бігти, хоча я дивився на годинник і думав, ну, ладно, ще хвилинку можна, ну, ще можна посидіти. А скажіть, будь ласка, чому ви і як? Як от саме ця потрапила на очі і на думку новела Анатолія Франца?
2: Я, мабуть, почну. По-перше, дякую, Філіп, що завітали тоді на опер.
1: Вам подяка.
2: І хочу сказати, що все починалося досить незвично, бо ніколи до війни я до повномасштабного вторгнення я не написала лібрета, але коли воно почалося, і я трошки оговталася, я зрозуміла, що мене така жага з'явилася. Я хочу, щоб нашу мову чули в світі. І я хочу, щоб це була не тільки мова якихось прохань чи болю, а щоб вона була пов'язана з мистецтвом. І оскільки я займалася завжди драматичним театром, ну просто театром, мені мова театру близька. Але ж драматичний театр десь у іншій країні, зрозуміло, що його небагато людей побачить і мало хто зрозуміє. І тоді я подумала, опера. Опера – це та мова, якою можна… Це дійсно так.
1: Вирішила замахнутися саме на опер.
2: Так, бо я розуміла, що коли ми кудись їдемо в якусь країну, ми йдемо в оперу, ми йдемо в балет і чуємо німецьку, французьку, італійську мову, іноді російську, а я хочу чути українську мову.
1: А чому не мюзикл? Дуже популярний зараз жанр, між іншим.
2: Відповім. Я з 10 років просто захворіла саме оперою. Не мюзиклом, не якимось не рок-оперою, а тоді я пам'ятаю, як нас класом повели на Запорожця за Дунаєм, як це не дивно. Я зараз думаю, боже, що я знайшла в тій музиці, в тому лібрето. Хоч це і класика, але зараз вона для мене така трошки смішна. Так. Я сходила на неї потім раз за три і ходила вже на усі оперні і балетні вистави, але особливо любила оперу. Тобто батьки мені завжди брали квіток на щось нове, і я просто пам'ятаю, наскільки мене це хвилювало. І мені навіть думки не було, чому опера чи не опера, а просто лібрети до опери. І тоді я сіла і замислилася, що б я хотіла написати, що це повинно бути. Бо я хочу, щоб цю мову чули у світі, щоб ми самі слухали оперу своєю мовою, розуміли її. І я тоді згадала себе маленьку, і я подумала, боже, я хочу написати оперу для дітей. Просто хочу. Подумала, яка це може бути тема. І перше, що мені прийшло до голови, це саме «Абий» Анатолія Франца, «Бджілка». Ця казка, я її дуже люблю. Я пам'ятаю, як її любила моя дочка.
1: От звідки це?
2: Так. І це була не просто ностальгія, бо ця історія, вона перекликається з тим, що ми переживаємо зараз. Діти втратили батьків, які боронили свій край. І Жорж залишився сиротою, а Абий напівсиротою. Потім вони потрапили у полон. І це було дуже страшно. Вони потрапили у полон до інших народів. народів. Жорж опинився у Індин, а Бею гномів. І 10 довгих років вони були, в них був розірваний зв'язок з близькими, з домівкою, і вони мріяли потрапити додому. І не просто мріяли, вони щось робили для цього, навіть наражаючи щось на небезпеку. Жоржа трохи не стратили, причому дуже страшно. Але вони робили все, що могли, щоб потрапити додому і щоб врятувати один одного, і це їм вдалося. І мені це здалося настільки актуальним зараз, що я подумала, я хочу говорити з дітьми язиком опери, і це я не хочу, щоб це було щось про зайчиків чи білочок, стрибаючих, хоча це теж по-своєму добре, але розмовляти з ними дорослою мовою.
1: Угу. І про фактичну реалію сьогодення, принаймні про показати паралелі про ось ці
2: звучне,
1: провести.
2: Так, саме так. І в мене було таке натхнення, що кілька днів, я пам'ятаю, ми були у Києві, Діма там працював над фільмом, а я була одна у підземному готельчику, і я просто кілька днів, я не чула ні тривог, які звучали, ні вибухів, нічого. Я просто сиділа і писала. Потім лягала спати, Літалася з Дімою, який ввечері приходив теж виснажений, вставала вранці і знову писала. І коли я її закінчила, Дімка почитав і каже: «Слухай, це дещо розходиться з автором». І я сказала: «Так, ну ти знаєш, коли я писала, поток був такий, що я ніяк не могла його обійти». Uh-huh. І ось коли ми взялися за це, просто з'явилася ця змога, коли Діма подався і французький центр сказав: «Так, ми виділимо вам небагато грошиків, вам не вистачить на декорації чи костюми, це вже робіть на підбір, але ви можете взяти невеличку кількість солістів, музикантів, і якщо театр опери вам допоможе, якщо ви з ними домовитесь, бо ми хочемо, щоб це було на їх сцені, ми хочемо, щоб це було такий стислий термін, можете спробувати». І ми так подивилися один на одного і вирішили спробувати. І я хочу сказати, що незвичайна була постановка, тому що було... Філіп, це був треш. У нас не було жодного такого проєкту за все наше життя. А як ти знаєш, ми багато чого робили, майже все робили самі.
1: Так.
2: І видужували такі проєкти, що просто нам казали, що як. Оце був найдивніший, найскладніший
1: складний,
2: і таке саме.
1: Я думаю, найнеочікуваніший. Ви, мабуть, такого навіть і самі, так? Не очікували.
3: Це правда, так.
2: Для мене оперна постановка – це був дебют. До речі, у нас було дуже багато дебютів. Наш композитор, наш
3: диригент.
1: Музику писала, до речі, Олена Пригункова.
3: Вона студентка.
2: І більшість солістів теж студенти. І там було...
3: І диригент студент.
2: Да, там було дуже
1: небагато... Як звати, до речі?
3: Володимир Бацюра.
2: Він зараз не зміг приєднатися, але я дуже хотіла б його тут бачити, бо без Діми і без нього я просто це не видужала. Діма усі організаційні питання вирішував кожний день, це були нові якісь вкиди. І це просто був... Це рибус був, який ми... якось для себе рішали кожен день. А Володя взяв на себе питання працювати з музикою, бо вона була найскладніша із тих, що я чула. І, чесно кажучи, трохи недороблена. І вона, просто уяви собі. От ти знаєш, скільки робиться вистава. А вона, музика повинна була бути 1 лютого вже готова. Ми сказали, добре, термін стислий, хай буде 1 березня. Середина травня музики ще немає, тобто вона ще не вся.
3: Насправді були вже такі, в нас був один проєкт, колись на самому початку театру на Жуках, коли в нас писалася п'єса, і вона одночасно ставилася, тобто Оля ставила частини, я дописував, таке бувало,
2: проходило.
3: Тут було складніше, бо це все ж таки, музична вистава, багато людей за день. Я хочу додати, що відповідаючи
1: як
3: на питання,
1: слово на себе.
3: Чому саме цей матеріал, uh-huh. зокрема, в нас же йшла ця вистава драматична у театрі колись, тобто «Бджілку» ми uh-huh. ставили. І це назва там була історія, що розповідає маленький дух, що живе в замку за чого, за вогнищем, напевно, якщо українською. І це була вистава для дітей і для дорослих, і вона була надзвичайно популярна.
2: Єдина у нас театр для дітей.
3: Да. І це у нас завжди був аншлаг на цій виставі. І ми її дуже любили. І актори любили, і глядачі любили. І я думаю, що Ольга була, вона ж тоді теж писала інсценівку, інсценізацію до цієї вистави тоді за Анатолієм Францем. Тому абсолютно не випадково, що саме цей матеріал.
1: Я тепер зрозуміла, чому.
2: Але я хочу сказати, що це зовсім різні речі.
3: Абсолютно.
2: Тобто змінилися персонажі, змінилися відносини між ними, змінилися обставини, в яких вони живуть. Тобто це абсолютно різні твори. І єдине, що я хотіла залишити від Анатолія Франца, це його високу готику, його тексту. І він для мене був надзвичайно поетичний, зворушливий і просто такий, що тримає серце в полоні.
1: А тоді чий переклад був, скажи, будь ласка?
3: Тут я не скажу. Справа в тому, що ми ж ставили «Бджілку» колись у театрі, ми ставили її російською мовою, бо ми грали російською, це було ще років 10 тому.
2: Тобто це було дуже давно.
3: Оля одразу писала лібрето українською, звісно, і вона фактично просто відштовхувалась від тих структур і так, того матеріалу драматургічного, який вже був в голові.
1: Це віршована от п'єса, але не
3: ота п'єса, це не віршована ота п'єса, це зовсім інший
1: взагалі
3: інший матеріал. Да.
2: Тобто лібрето написано дійсно верлібром і деякі

0: частина його віршування, але це, ну, мені здається, це не має значення. І от чого я хотіла сказати, Філіп, я думаю, що ти мене зрозумієш. Коли ми взялись за постановку, я спершу не хотіла її ставити як режисерка, а Дімка сказав, ні, ти повинна, бо ти знаєш, про що мова, ага. ти повинна, тобто, зробиш ти. Я сказала, ну ок, добре. І коли ми почали працювати, перше, що я зрозуміла, що музика настільки складна, от уяви собі, основні теми йдуть самі по собі, а те, що співають солісти, воно йде само по собі, воно ніяк не зв'язано.
1: Ох.
0: І мені навіть досвідчені солісти, такі як Даніла Лебедєва, яка приймала участь у цій постановці, вона, ну, вже досить така зірочка у театрі оперному, вона каже, я не можу це співати, не, ну, по-перше, це дуже складно співати, ще й робити це у такий стислий термін.
2: Ну, там справа вся в тому була, що їм треба було постійно бачити жест диригента, щоб знати, де вступати, бо музика
0: мені
2: не...
0: мені довелося зробити... Вибач, вибачте.
1: По черзі, будь ласка, кажіть, щоб до нас шуму не було.
0: Мені довелося зробити її зовсім-зовсім статичною. Тобто, зробити усе можливе, щоб вони бачили кожен рух диригента, який однією рукою щось показує оркестру, а другою...
1: Познаку музикала, солістам, що можна вступати, треба точніше вступати. Слухайте, я так шкодую, що немає композитора, між іншим, тому що от ви сказали, що вона студентка, і написати таку складну музику, ну це незвично.
2: Це правда, так.
0: Але є теж така історія. Тобто, я хотіла от про що сказати. Я зрозуміла, що ми не можемо багато рухатися на сцені і не зможемо зробити якийсь такий активний візуал. І єдине, на що ми можемо спиратися, окрім музики і чудесних голосів, це на драматичну складову. Взагалі, Філіп, я хочу сказати, і ти підтвердиш мою ідею, що зараз нам іноді не вистачає у нашій українській опері саме драматичної складової. Коли я дивлюся, скажімо, опери балети Саші Вальц, я думаю, господи, чому ми не робимо це, ну, в такому ж руслі, бо ми це можемо робити. І можемо робити, ну, дуже-дуже гарно. І от коли я почала працювати з солістами, для них це було так незвично. Тобто вони звикли дуже активно щось показувати, щось грати.
1: До класичних постановок, академічних, я б сказав,
0: так,
1: навіть.
0: Так, а я пропонувала їм стоп, зліплюємося, угу. І у нас повинен бути конфлікт. У нас отакі обставини, такі відносини, ми бачимо один одного, ми працюємо постійно у цьому конфлікті. І для них... Ну,
2: контакті.
0: І контакті, і конфлікті. Бо саме це викликає у глядача співчуття.
1: Угу.
0: І це було спочатку для них, ну, просто, ну, дуже складно. А потім вони це зробили так, як навіть я не думала, що вони це зроблять. Тобто між ними дійсно з'явилися якісь відносини, якийсь такий неформальний контакт. І я думаю, ну, для мене, от я просто дивилася, як це дивляться діти, ну, і взагалі публіка. І я розуміла, що музика для них складна, але візуал, як такого, як того, кого великого гарного немає, але все ж таки щось їх тримає. Чомусь вони досить уважно слухають це. Я розуміла, що це саме тому. Ну, і потім у нас був зворотній зв'язок з дітьми, яких ми не знали, і з французької школи, і таке інше. І вони казали, що, ну, це цікаво чомусь цікаво.
2: І тут ще такий момент, вибач, перебиваю.
0: Так, давай, давай.
2: Це те, що, напевно, що люди, ну, дійсно, що могло тримати увагу? Оці драматичні, ця драматична основа.
1: І інтрига, власне.
2: Візуал. Да. І головне, що їм зрозуміло було, про що співається. Mm-hmm. Бо майже весь текст було чутно і було цікаво дивитися, ну, було слідкувати, власне, з тим, як називається.
1: Оце, між іншим, може хтось здивується з слухачів, хто не дуже часто буває в оперному, власне, на операх, і подумає, ну, як же ж, що вони таке говорять, як же йти на опери не чути? Ну, на жаль, так, через, не знаю, властивості залу, ще щось. Буває таке, що просто, а особливо, коли складний текст, наприклад, mm-hmm. його треба проговорювати швидко і багато, дійсно, на жаль, артистів часто не чутно.
2: Ну, а плюс співають же часто мови оригіналу, тобто або італійською, або німецькою, там, і, ну, так далі. Чути. Тобто, і цей текст ми можемо зрозуміти тільки через лібрето, якщо...
1: До Великої війни йшла строка, між іншим, на врахунок, з перекладом українським. Слухайте, а от, до речі, були ж на сцені і артисти, і хористи оперного театру, які вже грають, були студенти. студенти, так, і були актори театру на Жуках, я так розумію.
0: Ну, один, принаймні.
2: Це був я. Але я не співав.
1: Оля, як з актором театру на Жуках було працювати? Це жарт.
0: Я з ним працювала 15 років, то нормально.
1: Я жартую. З ким було легше працювати, до речі, із студентами чи вже із сталими акторами?
0: Ви знаєте, така історія, що усі студенти, вони... Я, до речі, хочу подякувати кожній людині, і музиканту, і солісту, хто приєднався, і кожній людині, хто нам допомагав. Бо у театрі ми знайшли таку дуже теплу зустріч, нам реально фахівці допомагали. Фахівці, тобто, треба костюми, ми пішли, ми щось вибрали. Треба якийсь реквізит, ми пішли, ми щось вибрали. До речі, ми там у костюмерній взяли тільки дві корони, а все інше було наше. Розкопало в своєму театрі.
1: Ну, добре, що театр під рукою.
0: Так. Хоч дуже у такому жалюгідному стані на зараз, на жаль. Але усі молоді солісти, вони просто кілька репетицій, і вони вже розуміли мою професійну мову, вони розуміли, чого я хочу, і дуже-дуже старалися. Старші, Даніела, я тільки один раз попросила її зробити отак і так, і просто вона переключилася і робила саме в тому руслі, працювала, в якому працювали ми. І трошки було складніше з двома ще такими артистами вже зрілими. Але насправді я хочу сказати, що було не... цей проєкт не про легко, розумієш? Тому що дуже швидко.
1: А мені здається, як будь-яка опера, в принципі.
0: Не вистачало часу. Просто в цьому річ.
2: Тут ще і справа в тому, що дійсно це наш перший досвід в такому плані, що є артисти оперні, є солісти, є студенти, і ми всіх поєднуємо, плюс є оркестр величезний. Тобто у проєкті задіяно було під 30 людей, це багато дуже. І величезна проблема була ще в тому, щоб знайти той час, коли вони можуть поєднуватися одне з одним. Це взагалі капець.
1: Зібрати людей з різних точок інституції.
2: І у всіх різні зайнятості.
0: І ти, напевно, бачив, там були діти, Катя і Деніс. Оце просто, ти не повіриш, але вони зробили усе, що ми бачили потім на сцені, вони зробили за дві репетиції. Маленьких, коротеньких.
1: Найспритніші актори.
0: Дуже талановиті діти, дуже класні, дуже талановиті. Просто якісь неймовірні. Причому ти йому щось таке кажеш. Катя, ти зроби, будь ласочка, отак. Я оце зроблю так, а оце я можу так зробити. Давай.
2: Самі пропонували. Тут я боюся, щоб нас вистачило часу сказати головну річ. Хвилина? Серйозно? Ми обов'язково маємо сказати подяки.
1: Будь ласка.
2: Бо французькому інституту в Україні, який підтримав цей проєкт, це французька історія, це Анатоль Франс, Нобелівський лауреат. І вони, їм сподобалася ця ідея, і вони підтримали, і завдяки їм, власне, це все було зроблено.
0: Постановка сподобалася.
2: І це французький альянс у Харкові, це наш партнер. Без оперного театру ми б ніяк не справилися. А також, і це особисто Ігор Тулузов, генеральний директор, який нас підтримував. І це оперна студія університету мистецтв. Лариса Деркач, яка просто якось, я не знаю, дуже тепло включилася, насправді. Вона казала, це дуже важкий час у наших студентів іспити. Вони всі готуються, у них своя опера виходила по Сальєрі. І приблизно в той самий час вони готували. І тим не менш, вона нам порадила кількох виконавців, які дуже класно увійшли в цю роботу. Студенти, молодці. І всім ми обов'язково маємо сказати дякую.
1: І це правильно, абсолютно.
0: Я приєднуюсь.
1: Я, в свою чергу, дякую вам за те, що замахнулося, що називається, і вирішила таку ідею втілити. Це здорово, тому що взагалі дитя чого не вистачає, як правило, ставлять до якихось свят, Новий рік, там ще щось таке, а тут ще й опера, і це тим цінніше, мені здається.
2: Сучасної української опери для дітей є дуже мало, от надзвичайно мало. От... І це дійсно в цьому сенсі це унікальний проект.
1: А я в свою чергу також хочу подякувати вам, Ользі і Дмитро Терновим, які вирішили втілити таку ідею, поставити новелу Анатолія Франца, дуже відомого письменника.

0: Звісно, може, в нас трішки вже підзабуто, а тим не менш, який свого часу написав чудову новелу «Бджілка» або «Абей», і яких читатель нових втілила в опору «Казка Клариського замку». Щиро вам подяка. Ну, сподіваюсь, ми побачимо ще її на харківській сцені. І дякую вам за сьогоднішню розмову.
1: Дякую за запрошення.
2: Дякуємо дуже.
0: І на цьому я з вами прощаюся. Я вдячний всім, хто сьогодні слухав вечірню програму, хто весь тиждень налаштовувався на хвилі радіо «Накипіло». Ну і на завершення два слова про музику, яку ми почуємо. Вона нагадає присвячення завтрашньому імениннику, легендарному американському басисту Тоні Левіну. А він працював з багатьма музикантами і групами, не менш легендарними, вибачте за повторення, тут і Джон Леннон, і Пітер Гебріел, і Пол Саймон з Артом Гарфанкелем, і Йоко Оно, і Кін Крімсон, ну і так далі, і так далі, і Девід Боуї, багато кого і чого. За все життя він записав, брав участь у понад 500 альбомів, на секундочку. Виступає він як і соло-музикант, його останній альбом вийшов у 2024 році, і от саме композицію з цього альбому Тоні Левіна, який називається «Bringing it down to the bass», я й пропоную послухати. Це одноіменна заголовна пісня. Ну, я з вами прощаюся, хай все буде добре, тихо, спокійної п'ятниці, спокійних вихідних, і слава Україні!

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Відбувся черговий обмін військовополоненими. Українська артилерія розгромила російських штурмовиків на Харківщині. Обласна прокуратура взялася за керівництво навчального закладу з приводу сьогоднішнього ДТП з дітьми. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Сьогодні додому повернулися 185 українських захисників, які перебували в російському полоні. Також повернувся один цивільний. Серед звільнених оборонці Маріуполя і Азовсталі ці воїни билися з ворогом на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Серед звільнених сьогодні оборонців учасник унікальної вертолітної операції до Азовсталі, яку проводило головне управління розвідки Міноборони у березні-травні 22-го року. Сьогоднішній обмін 75-й від березня 22-го року. Усього за цей час вдалося звільнити з полону 9445 громадян України, з них 1430 від початку цього року, повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
2: Новини з фронту.
1: Військові 3-ї окремої танкової залізної бригади ліквідували на Харківщині групу російських штурмовиків, яких виявила аеророзвідка. Як повідомляє 16-й армійський корпус, окупанти ховалися у лісі. Через густі хащі ударні дрони не могли ефективно уразити цілі, тому по ворогу відпрацювала самохідна артилерійська установка «Акація». У результаті точних залпів загарбників знищено. Крім того, екіпаж «Дракула» ліквідував ще одного окупанта поблизу села Красне Перше на Куп'янському напрямку. Для ураження цілі військові застосували скиди з коптера. За даними Генштабу, сьогодні на південно-слобожанському напрямку росіяни 4 рази намагалися прорвати оборону поблизу Стариці та у напрямку Охримівки і Колодязного. На Куп'янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував позиції сил оборони у бік Куп'янська. Бої тривають.
2: Харківщина.
1: Прокуратура ініціювала ще одне розслідування у справі дорожньо-транспортної пригоди зі школярами на Харківщині. Нагадаю, мова йде про ДТП, яка сталася сьогодні вранці на автодорозі Мерефа Златопіль-Лозова. Автобус Volkswagen, який віз дітей на екскурсію у Полтаву, з'їхав на узбіччя дороги та перекинувся у кювет. Постраждали троє школярів та двоє вчителів. Як інформує обласна прокуратура, під час першочергової перевірки встановлено, що екскурсійну поїздку навчальний заклад організував із порушенням вимог законодавства щодо перевезення організованих груп дітей, зокрема неналежне оформлення керівництвом навчального закладу екскурсійної поїздки, відсутність отримання необхідних погоджень та інформування уповноважених органів щодо перевезення організованої групи дітей, залучення до перевезення приватного перевізника без укладання офіційного договору, неналежна перевірка документів перевізника, водія та транспортного засобу, відсутність належного контролю за дотриманням вимог безпечного перевезення дітей, відсутність затвердженого маршруту руху, графіка поїздки, списків учасників, визначення відповідальних осіб та проведення необхідних інструктажів. Ці обставини можуть свідчити про наявність ознак кримінального правопорушення, а саме неналежного виконання службових обов'язків у діях посадових осіб навчального закладу, йдеться у повідомленні обласної прокуратури.
2: Погода.
1: На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду, температура повітря прийдешньої ночі 12-17, завтра в день 23-28 градусів. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо Накипіло, шануймося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Всім привіт, я Олег Каданов. Слухайте радіо Накипіло, найпрогресивніше радіо Харківщини.

0: земному вчителі і з посмішкою нас.
1: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, як у шарлаті хвара.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Відкривай нове. Слухай Радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Сухопутні війська Збройних сил України.
2: Молодший сержант Володимир на псевдочуб – воїн 118-ї окремої механізованої бригади. Вже на третій день повномасштабного вторгнення він стояв на порозі ТЦК. Адже досвід піхотинця, здобутий ще в часи АТО, підказував – війна не закінчиться швидко, і країна потребує кожного. Свій бойовий шлях Володимир розпочав у складі артилерії на Харківщині. Змусив ворога відступити, а згодом приєднався до піхотного братерства. На запорізькому напрямку в околицях Роботиного Чуб стримував ворожі напади та отримав поранення під час підриву БМП на протитанковій міні. Після лікування він одразу повернувся у стрій. Війна змінилася. Через постійні атаки дронів заміни стали рідшими. Попри небезпеку, він завжди виходив на позиції, допомагав з евакуацією поранених і полеглих побратимів. Я повертатимусь туди постійно, бо маю велику мотивацію – вигнати ворога з нашої землі та нарешті побачити сина, каже воїн. Сьогодні Чуб продовжує тримати оборону, наближаючи день довгоочікуваної зустрічі з родиною. Народ, що став військом. Приєднуйся до сухопутних військ Збройних сил України.
1: Перемога йде за сильними.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Пісочин слухає радіо Накипіло.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Так звучить

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гуртанок на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо Накипіло.

Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло. Streets in the summer.

0: Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Як заєць морквеніс кращого життя шукав.
0: Казки з Наталею Накипілою на радіо Накипіло.
1: Третій день заєць морквеніс долубав суху землю біля морквинок на городі, щоб хоч трошки розпушити її. Бо ж після такої спеки годі чекати урожаю. А треба доглянути, щоб взимку було чим зайченят годувати.
2: «Ох, і важка у мене робота!»
1: – бурмотів він собі під ніс.
2: «Бідний я та нещасний! У такому краї народився, що тільки важко працювати треба! І чому не в далекій Африці, де банани самі собі на пальмах ростуть? Тільки ходи, збирай та смакуй! А тут землю підгодуй, посади, доглядай, поливай, а то ще збирай із землі те, що вродило! Як же моя спина стільки може витримати? Так і зовсім захворіти можна!»
3: «Вітаю, працьовитого зайця!» – раптом почув за спиною. «Як же приємно дивитися, коли хтось так гарно працює!»
1: Біля морквеноса стояв, прищуривши й без того вузькі очі, лис-дикун і хитро посміхався. Морквеноса ще більше пересмикнуло.
2: «Чого тобі?»
1: Не бажаючи продовжувати розмову, кинув заєць.
3: «Ну так я розумію, ти ж мусиш зайченят годувати, то в землі колупатися треба до віку. Не усі ж можуть готову їжу собі добути, півника там чи курочку зловити, або ж і зайчика, як повезе, чи жолодів назбирати, як кабанчик, або просто їсти те, що на деревах росте».
1: Вколов ще раз, ніби співчуваючи, і задоволений собою пішов, зоставивши морквеноса зі своїми думками. Родину зайця та його самого лис-дикун не чіпав, бо давно зналися вони, але ущипнути та задіти заживе завжди намагався якнайсильніше. Довго ще бідкався морквеніс про свою важку долю, поки морквинки обкопував, тоді поливав, а коли вже сонце лягло спати – і сам потягнувся в нору. Дорогою вирішив ще до старої мудрої сови зайти, поради пошукати, у який краще край помандрувати, щоб краще життя знайти.
2: «Краще життя, кажеш, у теплому краї?»
1: відкрила одне око стара сова, хоч і так нічого ним не бачила.
2: «Дебає, діде, краще, а діж вдоба. Запам'ятай собі, де ти народився, там і пригодився, кажуть, здавна. А що працювати мусиш, то хіба в нашому краї медом намазано? Думаєш, там рай? Всюди є свої труднощі. Але вдоба тебе і рідна земля гріє, родичі та друзі допобожуть. Навіть повітря вдоба зовсім інше».
1: Не дослухав морквеніс, що там говорила ще сова, бо не ті слова хотів почути. І ще більше розсердився.
2: «Та що вона знає? Сидить все життя на своєму дереві, тільки миш її бачила при місяці. Не буду я її слухати».
1: Таке зло його взяло, що так важко мусить працювати. Пригадав, як мандрував світом і бачив швидких мавпочок, які стрибали собі по деревах. Зривали банани та іншу смакоту, яка росла на деревах так рясно, що здавалося, про їжу можна взагалі не думати. Захотів їсти, пішов зірвав собі та й посмакував.
2: «Жінко, збирай зайченят та необхідні речі. Завтра підемо кращого життя шукати».
1: Буркнув до зайчихи і, скрутившись калачиком, заснув. Снилися йому тієї ночі теплі краї, де немає снігу, холоду. Немає хитрого лиса і ні від кого не треба ховатися, боятися. А їжа сама до рота проситься, росте на деревах, кущах, просто під ногами. Іди та збирай собі. А у вільний час лежи собі на пісочку, коливай лапою та комашок відганяй. І так це все солодко було, що заєць-морквеніс усміхнувся у сні. Та щойно сонечко визирнуло з-за обрію, зайченята прокинулися і почали стрибати, галасувати, сніданку вимагаючи. Що тут робити? Пора прокидатися. Поки мама зайчиха зайченят годувала, морквеніс пострибав на грядку, назбирав овочів у торбу на дорогу. А інші? Та нащо вони йому, коли так важко даються? У нових краях їжа сама в рот буде йти. Той зоставив. Довго добиралися вони із зайчихою та зайченятами.
4: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Зрештою, на горизонті побачили омріяну землю.
2: «Ну, готуйся нове життя починати!» Вигукнув щасливий заєць до своєї сім'ї і першим зістрибнув на жовтий пісок та пострибав до високих пальм їжу собі шукати. Бо морквинки та й інші овочі вже встигли закінчитися дорогою.
1: Біля першої ж пальми на узбережжі, на якій висіло чимало стиглих бананів, морквеніс побачив маленьку мавпочку, яка сиділа, обіпершись об стовбур, і ласувала бананом.
2: «О, новенький!»
1: Зиркнула вона на зайця, який поглядом поїдав банани, що лежали біля неї на піску, цілим гроном.
2: «Ти звідкіля?»
5: «Вітаю! Я морквеніс із лісу за морем та полями. Привіз сюди свою сім'ю, кращого життя шукати. І дуже нам їсти хочеться. Чи можеш дати нам по одному хоча б бананчику?»
2: «Кращого життя, кажеш? А хіба тут краще? Хоча так, згідна з тобою. Я дуже люблю свій край і все, що я роблю. Тримай цю в'язку бананів, нагодуй свою сім'ю. А я собі ще дістану. Це найкраща у світі їжа».
5: «Дякую, я в боргу не залишуся!»
1: Обіймаючи міцно оберемок бананів, морквеніс пострибав до своїх. Та коли посідали їсти, заєць вкусив банан і скривився. Не такий він думав на смак цей фрукт. Якийсь сухий і мучнистий. Зайчиха також вкусила тільки раз і не захотіла далі їсти. А зайченята навіть і не спробували.
2: «Татусю, а морквинку можна? Ми її так любимо!»
1: – попросили вони.
5: «Ну так, банани не дуже, але тут багато ще й різних фруктів. Все буде добре, тут просто рай для життя!»
1: Якось облаштувавшись на ніч та заморивши голод тими ж бананами, бо більше нічим, усі повкладалися спати.
5: «Так, як вдоба, де бає діде!»
1: Пролунав раптом голос мудрої сови над вухом морквеноса, від чого він одразу прокинувся. Та це був тільки сон. Навколо сам пісок, пальми і зовсім чужа для нього сторона. Та ще й така спека навіть уночі, що заєць мріяв хоч на хвилинку перенестися у рідний ліс і заховатися під розлогу сосну чи у прохолодну нору. Але знов пригадав важку роботу в полі на грядці і рішуче пострибав до уже знайомої мавпочки, яка знову сиділа під пальмою, фруктів на сніданок роздобути.
2: «Фруктів, кажеш, хочеш? Та їх немало так відразу. Потрібно дістати. Вчора я тобі дала трошки, бо мала багато. А сьогодні самій добувати прийдеться».
5: «То, може, навчиш мене?» – запитав морквеніс.
2: «Та це просто, як розвага для мене. Дивись, та це просто, як розвага для мене.

0: Та він, щойно піднявшись на метр над землею, щоразу боляче гепався об землю, від чого у нього під хвостиком вже було червоне.
1: Ти стаєш схожий на мавпочок!
0: Під пальмою стояла ще одна із роду мавп і аж за живіт трималася від сміху.
1: Давай лапу, я підсажу тебе на пальму, а далі можете сам дати собі раду.
0: Мавпочка допомогла морквеносу із горем пополам вибратися на пальму. Банани вже були просто перед його носом. Але ж як їх зірвати, коли лапками він так міцно вхопився за стовбур від страху, що годі було й відірвати?
1: Ти зачепився хвостом, як ми! Дивися!
0: Повчала його перша мавпочка, яка вже зірвала багато бананів і могла опуститися вниз.
2: Хвостом?
0: Заяць здивувався, але якщо так кажуть, то треба спробувати. Спробував він своїм кусим хвостиком пальму обійняти, зачепитися. Та де там? Тільки ще більше натер собі під хвостиком. А хвіст так об пальму зачухав, що шерсть на ньому геть стерлася, і він тепер виглядав, як мишачий хвостик. Спробував він вухами довгими пальму обхопити, та тільки гулю собі набив на лобі. Спустився морквеніс додолу без нічого. Засумував. У животику забуркотало від голоду, і пригадалися йому соковиті морквинки, якими він ласував вдома. І такими бажаними вони були, що готовий був усе віддати, працювати від ранку до ночі, тільки б спати у своїй зручній прохолодній норі під старим дубом, стрибати по травичці та длубатися на своїй грядці, вирощуючи овочі та фрукти. Пригадав слова сови про рідний край, які вона йому говорила, а він навіть не дослухав тоді. Зібрав заяць усю сім'ю і подався додому, бо нема чого кращого життя деінде шукати, коли воно тільки вдома може бути. Де ти народився, там і пригодився. Більше морквеніс кращого життя не шукав. Авторка казки Ірина Мацко. Читала Наталя Некипіла.
3: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло.
4: Нова музика на радіо Накипіло.

0: У Харкові вечір. Радіо накипіло.
1: Говорить радіо накипіло.

Слів мережі, бо зі світу у світ я точно бачу всі ходи, але від цього ні не краще чуєш і не гірше, ніж завжди. Ей, багато днів перемішалося в один. Я ніби вчора був малим, а вже сьогодні молодий. Блін, це літо пролетіло, не прощу.

0: Ты кращишь на моей земле.
1: Левада, слухая радіо Накипіло.

0: У Харкові вечір. Радіо Накипіло.
1: Рідний край слухає Радіо Накипіло.

0: аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.
1: Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гуртанок на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо Накипіло.

0: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.
1: Всім вітання, це Степан Бурбан, він же Паліндром. Слухайте мою музику на радіо Накипіло. Також хочу передати привіт усім моїм дорогим людям з Харкова. Я бажаю вам сил і наснаги пережити темні часи і надіюся, що вони хоча б трошки стають світлішими з моєю музикою. Скоро побачимось на концертах. Всіх обіймаю.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Слухайте Радіо Накипіло.

0: то слухав би радіо Накипіло.
1: Привіт! Зараз ви чуєте голос Андрія Бармалія, а це означає, що ви можете ознайомитися з його музикою на радіо Накипіло.

Гончарівка слухає радіо Накипіло. Музика на радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину. Про людей.
1: Всім привіт! Це Антон Шиферсон із проєкту «Ship Her Son». Слухайте Радіо Накипіло.

0: Коли вдома. Радіо накипіло.
1: Сонячний настрій вам дарує Рагапоп. Набуваємося і попускаємося
2: разом з нашими треками на радіо
1: накипіло.
3: Своїй тюбці

ще висновок. Не падаймо духом. І якщо навіть наше фізичне тіло нищиться, наша внутрішня людина день-день обновлюється.

роботи. Половина доби лишилась мені як мило на посуді. Перекривлені постаті, недотримані розклади. Половина людини вилита на новини і дописи. Я не втомився від них, не втомився від надто високо на підвішених див.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо «Накипіло».
1: Реве годе, не годонька.